0: Pongözdür. Milbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Merkezi Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri marifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: tərəfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 240

0: Milbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün, günorta saat 1-dən 3-ə qədər Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi bak-

0: Merkez Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı hisse esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan medya monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-2865.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri marifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: şəlpəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin.

0: Brendini danışdıran səsli reklam burada hazırlanır. Səsləndir az. Əlaqə 050 283 28 65.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Merkezi Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Sükan arkasında her gün bir sual çıkar. Hı? Bazen cerime, bazen nasazlı, bazen de neydim, neceydim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə NeuroTime qarşınızdadır. NeuroTime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün, günorta saat 1-dən 3-ə qədər Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.

0: Prosedurla siz eyni gün eve qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sabahınız xeyir olsun. Mayanın 7-sində hərkəsi salamlayırıq.
1: Bakı vaxtı ilə saat 8:06 dəqiqəni göstərir. Hər birinizi salamlayırıq. Bolluca eniş arzusu ilə mən Rəfail Uleyla 2 saatlik yola çıxırıq sizinlə bərabər və əlbəttə ki, yanımızda enerjini də götürürük.
0: Elə mən bu enerji barədə soruşacaqdım sənə, Rəfail. Bəzən olur özümü enerjisiz hiss edirəm. Biz enerjini hardan alaq?
1: Bilmirəm, o nədən olur? Məndə də olur. Bu, yəni enerjisiz halların bəzi hallarda amma maksimum buna çalışıram ki ətrafdakilər xüsusən efirdə olanda bildirməyim, çatdırmayım, belə bilmirəm.
0: Məncə dinləyicilərdən biz almalıyıq.
1: Hə, indiki halda deyirsən.
0: İndiki halda da sənsə biz onlara bu enerjini verib bəzən bizdə də olur. İndi biz də adamıq. Bə biz adam deyil.
1: Biz yaşamıyıq.
0: Mən düşünürəm ki bizə də qarşılıqlı olaraq sizdən enerji gəlməlidir. Onda daha gözəl olur, daha maraqlı olur və 2 saat ərzində heç sıxılmadan bir-birimizi dinləyirik. Amma mən bir söz deyim, bugün biraz narazı gəlmişəm.
1: Nə olub yenə yolda? Yolda. Nə məsələdir?
0: Ümumiyyətlə 3-4 gündür müşahidə edirəm. Sürücülərdə, istər qadın, istər bəy sürücülərdə. Mən müşahidə etdim ki, bəlkə daha çox qadınlardadır bu. Amma yox, gördüm elə bəylərdə də rastlaşıram. Yol ayrıcına çatmadan, istər dairəvi, istər yol ayrıcına, öz dönəcəyi sol və ya sağ yol ayrıcına çatmadan dönmə işıqlarını yandırırlar. Sanki düşünürsən ki, indi dönəcək. Amma dövmür oradan, düz gedir hələ. Və yaxud dairəyə daxil olub birinci yol ayrıcına dönməli halda işığını yandırmamalıdır, amma yandırır.
1: Bəli.
0: Gəlib fırlanır, sən demə bu axırıncı yol ayrıcında çıxacaqmış sağa.
1: Bəli.
0: Yəni bunu çox insan çaşdırır. Deməli biz səhər Mikayıl Əliyevdə dayanmışıq, düzülmüşük.
1: Daha.
0: Xanım sürücü idi. Yaxşı sürücü deyim də. Gəlir gördüm işığını yandırır. Bəy də var, bəyə də rastlaşmışam. Ona görə müşahidə edirdim. Gördüm ki, dönməlidir. Dönmə işığını yandırır. Aha. Sağ tərəfə çıxmalıdır. Mikayıl Əliyevdən qayıdan istiqamətə. Amma çıxmadı. Döndü düz qarşımızdan.
1: İşini dəyişib də indi.
0: Fikir verirsən.
1: İşini dəyişib deyib ki, yox, mən dönməyim. Mən yaxşı elə düz gedim buradan. Yəni, nə deyəsən?
0: Bəlkə bir dənə fırlanıb, bir dənə quru-quru.
1: Ola bilər məşq eləyir.
0: Fırlanıb. Dönmə işıqlarından yandırırlar. Çox gözəl, əla. Düzgün istifadə etmək lazımdır.
1: Bəli, düzgün istifadə eləmək lazımdır. Bu da bizim məqsədlərimizdən biri də eyni zamanda bizim təbii ki, dinləyicilərimizin də ola bilər ki, bununla bağlı hər hansısa fikirləri olsun, fikirləriniz varsa yaza bilərsiniz. Mənim isə sistemim, etirazım o sağa-sola dönən insanlar ki olur, işığı gec yandırırlar. Nə vaxt dönəndə yandırırlar. Bax onlar.
0: Onlar məni ümumiyyətlə siyahıdan çıxardı.
1: Dönəndə nə yandırırsan?
0: Kimə lazımdır da yəni?
1: Dönmüsən də daha sürüyə çıxıb getdi.
0: Yəni bunun işarəsi o deməkdir ki, arxadakına bildirirsən ki, mən dönəcəm.
1: 5 saniyə əvvəldən yandırsınız, bu kifayət edir. Yəni dönəndə mən döndüm.
0: Ura!

0: teşekkür edirik sizinlə bağlı.
1: Teşekkür, çox sağ olun. Ardasız,
0: hansı tərəfdəsiz, bir yazın görək.
1: 3890 da bizi salamlayır. Bizim daimi dinləyicilərimiz var ki, hər səhər salamlayırlar mütləq. Necəsiz, necəliyimizi soruşurlar. Biz sizə, siz də bizə bağlısınız. Bugün 2 saat ərzində enerjili olmaq niyyəti ilə gəlmişik.
0: Əmin olun ki, daimi dinləyicilərimiz bizə mesaj yazmayanda belə darıxırıq, belə qəribsiyirik ki, harda qaldı bu? Görürsən, salamatlıqdır. Yəni, niyə yazmadı?
1: Artıq doğmalaşırlar.
0: Doğmayıq artıq. Fasiləyə ayrılırıq, ondan sonra bərabərik. Nömrəmizi ixtiyarınızda da yazın gəlsin. Fotolar, videolar gözləyirik.
1: Biz başladıq.
2: Sizin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: ritim, hədiyələr. Hazırsan, başladı.
1: 077 44 77 101 ixtiyarınızdadır. Dediyim kimi mövzumuz da var, amma mövzuya qədər mesajlarımız var, onları səsləndirək.
2: 77 88 yazır. Mikayıl Əliyev küçəsi açıqdır. Bəli, açıqdır. Məndə gələndə
1: gözəl,
2: çox rahat.
1: Açıq olsun həmişə. Amma yerə gəlmişəm, bunu da indidən söyləyim. WEF 13 tədbir ərəfəsində, yəni 17-22 may ərəfəsində Mikayıl Əliyev küçəsində müxtəlif tənzimləmələr aparılacaq. Ona görə çalışın ki, o 5 günü, ya 17-22 aralığı 5 iş gününə ərzində də düşür həm də. Ona görə çalışın ki, o 5 günü həmli istiqamətdən istifadə etməyəsiniz. Etməsəz daha yaxşı olar. Etsəz qalacaqsınız orada. Böyük ehtimal.
2: 64 vaxtlar çərçivəsində olacaq.

0: çox
1: hər ehtimal istifadə eləməyin. Yəni mən deyirəm, düzdür, deyilir ki, müəyyən tənzimləmələr, amma istifadə etməsəz daha yaxşı olar. Həm də tədbirə mani olmasız. Bəli. 64-74 də sənə də aiddir.
0: Ona görə mən də öz özümə soruşdum ki, saat məsələsi müəyyən tənzimləmələr olacaqmı? Ona görə məlumat almaq istədim, amma görünür ki, ümumiyyətlə yolumuzu dəyişməli olacaq.
1: Ən rahatı.
0: Ən rahatı.
1: Nə özün tıxacda qal, sıxlıqda qal, nə də tədbirə mani ol.
0: Bəlkə mən də məzuniyyət götürüm həmin ayları.
1: Həmin ayları deyəndə 10 günə.
0: 10 günə mən getdim dostlar, sağ olun. Aha, daha kim yazır?
1: Çıxış olur bu idi, eləmi?
0: Başqa yolum yoxdur. Var yolum, iki yolum
1: var. O qədər
0: var.
1: Alternativ yol var Bakıda, sən nə danışırsan?
0: Alternativ iki yol var, bəli. Amma ən rahat yol buydu, ona görə də mən getdim, sağ olun.
1: 64-74 yazır, salam sabahınız xeyir, işə gedirəm, təkəm səsinizi eşitmək xoşdur, dənəyəli yolu biraz sıxlıq var. Sağ salamat, yolunuz asıl olsun. Niyə təksiz ki?
0: Təkəm, onu xüsusi vurğuluyum. Tək deyilsiniz, bizimləsiniz.
1: Yanında heç kəs yoxdur. Bir dərdləşə biləcəyi bir... Ha, görsən nə qəşən dedilər, deyə biləcəyi bir adam yoxdur.
0: Ha, gördün, nə bomba dedilər. Hə, ona olar. Amma düşündüm, deyəcəydim ki, sən dedin ki, yanında heç kim yoxdur. Deyəcəydim, başı qarşılacaqdı söhbətə. Heç bizə də qulaq asmayacaqdı.
1: İkisi bərabər bizi dinləyərdi də.
0: Əl-ələ verib.
1: Yox, əlinizə...
0: İndi baxır, kimdir də yanında, kim olacaq ki? Söhbət eləyə. Amma mən sənə bir söz deyim. Əl-ələ verib söhbət eləyəcəkdilərsə, biz filan qulaq asan olmayacaqdır.
1: Vacib deyək, bir iş yoldaşıyla da gedə bilərdi. Bunu niyə biz gətirdiyim məhz sevgi münasibətlərinə satırdıq ki?
0: Xüsusi tək vurğuluyubsa, bəlkə də artıq ürəyində bir qəmi var.
1: Yaralı
0: var. Yarası var.
1: Elə oradan da birbaşa gedərdilər toya.
0: Ay, sağ ol. Nə vardı ki
1: əvvəlcə
0: burada?
1: Əvvəlcə Asan xidmətə, sonra Səadət Sarayına, sonra toya.
0: Sıralama var da.
1: Təbii ki, onu pozmaq olmaz. Yeri gəlmişkən, toydan danışmışkən, içində bir xanım, bir qadın 3 ay bundan öncə bir xəstəlik səbəbindən komaya düşüb və 3 ay ərzində komada qalıb. Amma toyuna 2 gün qalmış xanım ayılıb.
0: Vav! Wow. Necə hiss eləyib bunu?
1: Digər evlənmə. Nəyə hiss eləyib?
0: Yəni, toyuna 2 gün qalıb və dərhal oyanıb.
1: Hiss eləmə, o yüzündə nasıl deyək
0: ki? Bilirəm də, mən də indi dırnaq içində dedim.
1: Hə, elə bildim, belə düşünürsən. Mən indi maraqlı ki, görəsən bu bəy o 3 ay müddətində nə eləyib? Bununla bağlı da bir
0: qadının
1: araşdırma apardım.
0: Qadının gücü başqa şey deyək.
1: Heç bir şey yox
0: idi. Səni qoymaram başqalarına, özüm oyanıb evlənəcəm.
1: Nəzərdə tutulan toy tarixindən cəmi 48 saat əvvəl gəlin 92 günlük komadan ayılıb, hələlik müəyyən yəni sağlamlığında problemlər var. Yəni tam Təbii rahat ki. Sərbəst hərəkət edə bilməsə də onun həyata qayıtmasını möcüzə kimi adlandırırlar. Hadisə ilə bağlı araşdırma da var, aparırlar, amma bəyin ailəsi isə deyir ki, yox, toy olmalıdır.
0: Bəyin ailəsi deyir.
1: Hə, bu möcüzədir.
0: Halal olsun, qaynanası artıq bəyənir. Bu, deyir ki, toy olmalı.
1: Hə, bu möcüzədir. Bizim gəlinimiz qayıtdı. Su girdi qaba, oldu isməli.
0: Əla.
1: Toy olmalı.
0: Xoşbəxt olsunlar. Mən burada həqiqətən qadının gücünün nə olduğunu
1: yaxşı
0: sübut eləmək
1: istəyir. İlim getdi bir kənara, qadın gücü. Bəsnə,
0: doğru, iki gün qalmış. Bəlkə də bunun üçün səy göstəriblər. Məhz toyuna yaxın olsun. Deyən də Rəfail.
1: Başqa söz deyə bilmərəm ona görə.
0: Yox, bir bəyi sevirsən. Yəni təsəvvür edirəm.
1: Mən sevə bilmərəm, xanımlar sevə bilər.
0: Bəli dedin artıq. Bəli də, hə, təbii ki xanımların adından deyirəm. Və sən ürəyin onunla döyünür. Toyuna 2 gün qalmış, sən artıq
1: döyünmür daha komadaydı adam.
0: Hətta indi dərd orasıdır ki, bu mənəvi daxilində döyünür də. Komada olsa belə ürəyi döyünürmüş sən demə bəylə. Yəni 2 gün qalmış oyanıb möhtəşəm bir hissdir ki, səni başqalarına qoymaram. Özümün olmalısan.
1: Belə lazım, sevgisinə sahib
0: çıx. Olmalıdır, hamı bilsin. Bitti.
1: Və oradan da gedir Leyli Can oynamağa.
0: Ay,
1: elə toydan danışmışkən bizim toylarımızın da axı özünə məxsusluğu var deyir. Xalqımın toy kimi bir adəti var.
0: Hansı ki biz o adətləri müxtəlif formatlarda qoruyub saxlayıb gətirmişik. Əlavələrimiz də olub. Təbii ki əlavə etmədiklərimiz də. Hansı ki kimlərdənsə hansısa ölkələrdən qaynaqlanıb gətirmişik öz ölkəmizə.
1: Gəlin ümumiləşdirək və ümumi bir sual ünvanlayaq sizə. Bizim toylarımızda nəyi bəyənirsiniz?
0: Nəyi bəyənmirsiniz?
1: Bu qədər sadə. Yazın gəlsin, zəhində vura bilərsiniz, səsli mesaj da göndərə bilərsiniz. Yaxın aylarda, məsələn, iyun ayında neçə toya dəvətlisiniz? Onu da deyin. May ayında neçə toya dəvətlisiniz?
0: Ay, ay, ay. Toylar gəlir. Maaşı bugün aldım, vəssalam.
1: Ayır, qoy, ayır, bir kənara qoy.
0: Planlanmalıdır.
1: Bir kənara qoy.
0: Sizin söhbətiniz bizə çox maraqlıdır.
2: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101. Bu ilin

0: 0-77-44-77-101 ixtiyarınızdadır. Soruşuruq sizdən ki, toylarımızda nəyi bəyənirsiniz?
1: Nəyi də bəyənmirsiniz? Xoşunuza gəlmir, irad bildirirsiniz. Yazın, göndərin, bizə də çox maraqlıdır. Bəlkə müəyyən bir iradlarla, müəyyən bəyəndiyimiz o mövzularla ön plana çıxarıq və onlar da tətbiq olunar.
0: Deməli, 64-74 yazır ki, varlığım evdədir, dostlarımı da həmişəki kimi dinləyirəm. Varlığı evdədir, dostları dediyi də bizik.
1: Əla. 70-04 yazır, evliliyi müqaviləsin.
0: Nə, bəyənirsiniz yoxsa bəyənmirsiniz?
1: Yəni, bunu da bəyənib bəyənmədi. Bəyənməyə bilməz də, evliliyi müqaviləsin bəyənər yəqin ki.
0: Yoxsa, bilmək olmaz, bəlkə bəyənmək.
1: Niməsə onu belə xüsusi yazıb, heç bir cavab da yazmıyor.
0: Sadəcə olaraq evlilik müqabiləsi yazmışsınız deyə, biz bilmədik, siz bəyənmişsiniz, bəyənmirsiniz. 71-63 soruşur ki, mövzu nədir? Mövzumuz toylarımızda nəyi bəyənirsiniz, nəyi bəyənmirsiniz və məsələn bu ay, növbəti ay neçə toya dəvətlisiniz? Yazın, gəlsin.
1: 77-88 yazır ki, cəmi subaylar üçün olsun.
0: Amin.
1: Xoşbəxt olsunlar. 38-90 yazır ki, toylarda bəzi cavanların toplanıb qışqıraraq oynamağı xoşuma gəlmir.
0: Niyə, nə işiniz var?
1: Qoy oynasınlar da.
0: Əylənirlər də. Mən qışqırmaq da var, qışqırmaq var.
1: Təbii, indi mən indi ora gələcəkdim.
0: Yaxşıdır.
1: Mən də ora gələcəkdim. Onun da bir, təbii ki, bir həddi var, sərhəddi var.
0: Təbii.
1: Deməli, toylarda olanda nəyimi şahid eləyirik? Cavanlara bircə dəfə fürsət düşür, yığışıb rəqs eləməyə. Onda da ürəkdən qışqırıb oynayırlar. Sıra bizə çatdı deyib. Ona görə də yəqin oradan qaynaqlanır. Başqa yolu yoxdur.
0: Yox, amma yenə də onun həddi var. Yenə də həddi var. Çünki sən tək deyilsən, people have mother and sister.
1: Cəmiyyətdəsən, ay, sağ ol. Amma sən görmüsən də yəqin ki, elə qışqırıb oynayanlar, rəqs eləyənləri.
0: Ha, niyə görmüş?
1: Mütləq ki də. Bəylər yığışanda orada sanki bütün restoran bunlara tamaşa etməlidir. Necə qışqırıb oynayırlar. Hərdən adamın xoşuna gəlir. Hərdən də deyirsən ki, tam bəhsdüründə.
0: Bu, yəni qışqırma tonunun, bax o iki işadlıq saraylarında keçirilir. Orada deyərdim ki, həddi var, amma Bakı kəndlərində keçirilən kişi toyları ki var.
1: Kişi toyları. Hə, indi təbii ki, başqadır.
0: Orada artıq
1: tamam başqadır.
0: Nə həd. Nə doza, nə...
1: Ümumiyyətlə, mağar toylarında da elədir, eyni qaydada. Həm özününki olur deyə, deyirsən ki, yad yoxdur, özümüzü, oyunun geçsin.
0: Məyən bir müddətdən sonra yad da onsuz özünki olur. Yəni,
1: tam... Adətən bu məsələlər yadlar gedəndən sonra olur. Ya, belə biraz axıra yaxın dağılışırlar və s. Mağar toylarında biz deyilir olub, dəndə yadlar gedir, kənd cəmatıdır, məyən dağılır, özümüz qalmışıq, o ələni bələni, onu da qırğın düşürək, bax, çox qəşək
0: maraqlı. O yəni xanımlarda elədir, bəylərdə yəni, yad doğma məsələsi yoxdur.
1: Hə, kişi toylarında.
0: Kişi toyuna gəlmirsən sən kişi toyundasan.
1: Kişi toylarında xəbərim yoxdur.
0: Yekdə bozbaş və ged oyna.
1: Qışqır nə qədər istəyirsən.
0: Aha. Yazır, deməli, iyun ayında 7 toy, 1600 manat.
1: Uy da, iyun ayında, hamı iyuna saxlayıb, yaya saxlayıb evlənməyini.
0: 7 toy.
1: 7 toy 1600 manatı nəyə qeyd edib? Hə, yəni, ümumi cəmini hesablayıb.
0: Onu necə hesablamışsınız siz?
1: Artıq hesablayır
0: böləndə ki... Böləndə 228 mad nə qədər düşür ya hər toya? Necə hesabladınız onu?
1: Gəlib, kimsə gəlibsə onun toyuna o pulu salıbsa, bu artıq avtomatik düşünür ki, mən də ona o pulu salmalıyam. Kimlərdir, kimlərdir, bunlardır, bunlardır.
0: Ya elə ən çox nə qədər salacaqsın, qədər. Hansı toya salacaqsın, onu da deyim bizə, biz bilək.
1: 7 toy iyun ayına, uyda, 1600-də hesabı indidən.
0: Yaz... 15-28 yazır ki, salam sabahınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir. İndiki toylara kim kiminlə gəlib, nə geyinib, necə geyinib, neçə alıb, ona baxmağa gedir insanlar.
1: Hmm. Göstəriş məqsədli təbii ki,
0: var,
1: az deyil.
0: Həmçə olub, bundan sonra da olacaq.
1: Ümumiyyətlə, deyirsən ki, bunu keçən toya geyinmişəm, bu dəfəkinə daha belə mükəmməl görünüm, qoy çatdasınlar və s. vilaxır düşünən xanımlar olub, qulağımdan eşitmişəm. Bəli, təəssüf. Yəni, lazım deyil belə şeylər. Bizə toy prinsipi, toy anlayışı biraz fərqli yönlər artıq çəkilir. Mesajı oxuyandan sonra deyəcəm hansı yön deyirəm. 45-56 nömrəli dinləyici yazır ki, xanımların bəy kimi oynamağı yaxşı görünmür.
0: Bu barədə danışmışıq, yeri gəlmişən növbət həftə olmalıdır. Respublikanın əməkdar artisti də bizim studiyamız olacaq. Elə onunla da bu barədə daha detallı söhbətimiz olar.
1: Məncə də kənardan tam olaraq...
0: Heç etik deyil.
1: Heç etik görünmür tam olaraq.
0: Elə bir şey olanda mən tərk edirəm oranı.
1: Tərk etmək deyil, yo, çünki sən məclisə gəlmirsən. Hə, o mənada.
0: Evə gəlmirəm, o anda yəni çıxıram. Nəyəmə lazımdır?
1: Eynən, heç eyni ilə çox gözəl görünmür. Görüntü olaraq, xanımın xanım rəqsi var, qəmzəsi, nazlanmağı, əlbəttə, gözəl bir rəqsi olmalıdır.
0: Uzun dərəni bir xanım oynamadısa da nə oldu?
1: Ay, sağ ol. Bizdə toylarda hansı yönə çəkilir deyim, ümumiyyətlə toy anlayışı yeyib içmək məsələsi ilə qapadılır sadəcə olaraq. Toyda əylənmək var, toyda deyib gülmək var, toyda ənənələrimizin bəzi rəqslərimizdir, müəyyən bir formatlarda tanışlıqlardır, ancaq göstəriş məqsədli və yemək. Yemək içmək, axşama qədər üzərini aç saxlayırlar ki, mən gedib burada yiyəcəm.
0: Bax, deyirsən, saxlayırlar, saxlayırıq, biz də eləyik.
1: Mən elə deyiləm.
0: Yox, bir deyək, biz toydan gələndə evə girdiyin birinci nədən danışılır?
1: Yeməkdən.
0: Stone üstündə heç nə yox idi.
1: Ay, Allah. Dəhşətli bir şeydir.
0: Yəni, hamımız buna öyrəşmişik. Bu bizim artıq belə şur altımıza oturub, biz toya yeməyə gedirik.
1: Ancaq yeməklər xüsusi bir formatda olmalıdır.
0: Təbii ki.
1: Nə badə bir şey əksi ola və salam.
0: Bəli, niyə?
1: Onun söhbəti gəzəcək. Amma toyun şən keçməyidir, ümumi bir ab havadır. Ümumiyyətlə,
0: az yəni... qarına şənlik olmur. Ona görə o qarın gərək doysun ki, sonra da o
1: bir qarın nə qədər doya bilər ki, həmin an üçün 3-4 saatlıq sən əylənə biləsən?
0: Normaldır.
1: Bir qarın nə qədər doya bilər ki, sən 3-4 saat orada əylənə biləsən?
0: Paytaxt salatı ilə başlayırsan, plovla bitirirsən, doyursan.
1: Müəyyən qədər bitirirsən, doyursan.
0: Arada nələr var idi, onları demədim.
1: Hə, arada. İndi bəylərdə biraz fərqli formatda, xanımlarda başqa. Məhz yeyib içmək adı ilə baxmaq toya, mən düzgün baxmıram.
0: Yo, təbii ki, baxmaq düzgün deyil, amma neynəsən də, nə qədər desən də ki, düz deyil, mən nə qədər desəm də ki, bəli, israfçılıqdır, filandır. Bu belədir.
1: Göstəriş məqsədliyə də gətirirəm. Xanımlarda da bu göstəriş, geyim, özünü göstərməyin prinsipləri var artıq ön plana çıxır. Yeyib içmək ön plana çıxır. Bəylə gəlinin xoş günü artıq qaldı kənarda. Filan kəs bu qızılları taxmışdı. Bəhman kəsinə ərini gördü. Nə qədər yedi, içdi, nə qədər filan şey oldu. Bütün bu söhbətlər gedir. Çox maraqlıdır. Əslində məni qınama təzəcə gəlmişəm bu tədbirdən. Də bu. İnan şahid olduqlarımın nəticəsində görürsən. Təbii ki, o vaxta qədər dostluq görürsən, bilirsən fərqlərini, bu amma daha yaxında artıq olub, bilirsən ki, niyə belədir.
0: Var, olacaq, bunu heç sən dəyişə bilməyəcək.
1: Olacaq deməyək, yəni olacaq. Ki, bəlkə müəyyən qədər bir göstəriş formatı aradan çıxar, heç
0: bax,
1: olmasa.
0: Bax, düşün ki, ən eli toya getmişəm, Bakının ən eli toyuna. Təxminən 2015-ci il idi, səhv etmirəm, 2015-2016. Və mən elə bir ümidlən, arzu ilə getdim ora ki, digər toylarda olmayan söhbətləri, olan söhbətləri burada eşitməyəcəm.
1: Aha.
0: Yeməklər fərqli olacaq, yanaşma fərqli olacaq.
1: Üç nöqtə.
0: İki qat betər idi, yəni deyim sənə.
1: Ciddi deyirsən.
0: İki qat betər idi.
1: Yəni, indi biz də müəyyən elik sadəcə toylarda olmuşuq, amma indi bilməm sən nə dərəcədə elik toylardan danışırsın.
0: Səni xüsusi adamlar qarşılayırdı. Sənin ad soyadın qeyd olunmuşdu. Sənin masanın üzərində ad soyadın qeyd olunmuşdu. Sənin üçün hər şey ayrı gəlirdi. Bütün yeməklər ayrı ayrılıqdaydı. Qalan hər şey eyni idi. Yəni, çünki biz Azərbaycanlıyıq.
1: Təbii ki, indi müəyyən toylarda biz də olmuşuq. Az çox, indi bilməm. Elit toyun xüsusiyyəti odur ki, xüsusi qarşılama prinsipi var.
0: Və salamda qalan hər şey eyni
1: idi. Elə mən də onu soracaqdım ki, yəni az çox toylarda olmuşuq da elə bir böyük fərq yoxdur. Bir də dronlar, uçan dronlar olur.
0: Dronlar hamısında var.
1: Hamısında var, təbii.
0: Bir restoran var, onlardan çəkəmirəm, çox sevirəm o restoranda.
1: Orada gecə gündüz var. Ümumiyyətlə, fərqli prinsiplər var. Məsələn, yeniliyi də gətirirlər bəylə gəlin üçün. İndi onları məsələn dinləyicilər yazsın. Sizdə bu toylarda Azərbaycanda bax, insanların nələri edib, nəyi etmədiyini, nəyi bəyəndiyinizi, nəyi bəyənmədiyinizi yazın bizə.
0: Zeyn, vurun, söhbət edək, bir telefonda danışaq, görək sizin fikirləriniz nədir. Və eyni zamanda soruşuruq ki, məsələn, növbəti günlərdə, may ayında və yaxud da iyun ayında neçə toya dəvət almışsınız? 077 44 77 101.
2: Nə söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
1: 077 44 77 101 ihtiyarınıza da soruşuruq sizdən ki,
2: toylarımızda nəyi bəyənirsiz, nəyi bəyənmirsiz? Yazın gəlsin. Bizə çox maraqlıdır. Telefon xəttində dinləyicimiz də var.
1: Nərgiz xanım, sabahınız xeyir olsun.
3: Alo.
2: Sabahınız xeyir olsun Nərgiz xanım. Necəsiniz?
3: Şükür, əla. Təbii ki, hər gün dinləmək. Səhər tezdən maşına əyləşəndə bilirik, artıq yol yoldaşımız gözəl mövzular.
1: Təşəkkür edirik.
2: Təşəkkür edirik.
1: Çox sağ olun. Hansı istiqamətdəsiz, hara gedirsiniz?
3: Həmişəki kimi yazıya Bünyadırdan ya da prospektdən bizi gəncliyə təlimə.
1: Yolunuz açıq olsun.
2: Hə, Nərgiz xanım.
1: Deyin gəlsin, nəyə bəyənirsiniz, nəyə bəyənmirsiniz?
3: Toylarda bəyənib bəyənmədiyim.
1: Bəli.
3: Əsas odur ki, toyu gedəndə o toy sahibinin özünə hörmət olaraq getməli idi. Yəni, orada da xoş gözəl iştirak eləyək. Yəni, məqsəd ora yeyib içməyə yox. Çünki onsuz da yeyib içməyə hansı restoranda da içəsən, gedib olsa yeyib içə bilsən və evdə də olur. Ora saldığım pulu ödənmiş ki, istədiyim vaxtı da gedib parçı. Əsas onun xoş gününə yığışmaq lazımdır. O xoş gününə yığışmaq da, inan son zamanlar deyim, yoxsa necə deyim ki, yəni adam gedir, yeyib içirsən, yeyib içirsən, nədə sonunda peşman olursan. Belə pis çıxdıqda toyların çoxu bir aya, ay yarıma artıq yəni bozuşmayla gedir deyənlərdə. Adam utanır bəzi toyları gedəndə, yəni sonluğu belə olanda.
1: Nə olur ki?
3: Yəni boşanmalara gedir. Gedirsən, baxırsan ki, bir ay, iki aydan sonra artıq alınmadı, tutmadı, yəni boşandım.
2: İndi ora getsə, Nərgiz xanım, gəlir heç bir toya getməyək, heç kimdən hissiyyət qurmayaq.
3: Yox, bir var, çox axı, artıq git, bir də var ki, gedirsən, hə, onunla ikisi, üçü, çox təəssüf, amma ümid edirik ki, yəni, zamanlar bundan sonra ailə quranda əvvəlcə başla fikirləşələr, ürəklə yox. Şimdi çoxu ürəyə verir, istiyatı, ürək aldadır adamı çox vaxtı.
2: Nərgiz xanım, deyirsiniz ki, ancaq cavanların günahıdır. Valideyn təqidi ilə evlənən gənclər o qədərdir ki.
3: Yox, yenidən cavanlara gəlir sonu. Cavan özü özü ayaqda dayanmağa bacarsın. Çünki evlənmə
2: ayına quran odur. Bir bəy tutaq ki, bəyənmədiyi bir xanıma, anasıdır ki, mən istədiyim qızı almalısan. O da məcbur, razılıq.
1: Olmur axı.
2: Bəli, olmam, var, var.
1: Bilirəm, var, amma nə bilim, yəni Nərgiz xanımın sözündə haqq var ki, yəni bu insanın özündən asılıdır. Yəni mənim anam məsələn mənə 1 milyon dəfə desin ki, filan kəsin.
2: Hə, aysa, hər halda yenə də valideynlərin də
1: var, rolu var.
2: Fikir bildirdiyi rolu var.
3: İnsanı idarə edən nədir? Ən tənbəl orqan insanda haradır?
1: İnsandan insana dəyişir.
2: Təbii ki.
3: Yox, insanda ən tənbəl orqan, yəni bildiyim qədər, psixologiyam 9-unu, 10-undan 9-unu təsdiqlədi, beyindir. Qızı beynimizi inkişaf eləkdirmə, biz onu məcbur eləməliyik, bunu eləmə, bunu etmə, belə danış, belə olmaz. Yəni bütün orqanları bir beyin idarə edir.
2: Təbii ki.
1: Bunu qoysaq bir kənara, toylarımızda nəyə bəyənirsiniz, nəyə bəyənmirsiniz?
3: Hə, toyları mən əsasə nəyə gedəm? Toylarda bir göstə gedirsiniz ki, aman, qızı satırlığa gedənlər var. Lüləyə çəngəli belə basıb, əgər ət belə yaxşı qalxırsa, deməli, içində əti çoxdur. Yəni, amma biraz biz qalxırsa.
2: Yemək məqsədli gedənlər.
3: Deməli, içində çürəyi çoxdur, nəyəm, qatqıları çoxdur.
2: Ay, Allah.
1: Amma faktı.
3: Toya, bəli, mən o adamın özünə görə gedirəm. Əgər o adamı özü xoş deyirsə, nə vaxtsa çağırmışam, hə, heç bəlkə də bir bəhanə yoxsa, bizə pul göndərirəm ki, yəni, hörmət olunur, yox, gəlib, mən də pulun göndərməliyəm. Amma ürəkdən iştirak eləməyəcəmsə, təbii ki, o toya getmirəm.
2: Doğru.
3: İkinci toya əsasən mən nəyə gedirəm, birinci onu qoydu, yəni, dedik ki, deyilədi insanın özünə görə. İkinci mənim ən çox xoşladığım toyda musiqitlərdir. Çünki özüm musiqini çox sevirəm deyəm.
2: Bəli.
3: Və musiqidə oynamaq, rəqs eləmək də toyda gedirsə. Toyda o musiqiçilər ki, yəni ritmi tuta bilmədilərsə, yəni o toyda elə əlim qolum sınır və oradan da tez çıxıram. Çünki mənim adicə qızımın toyu olanda belə, oğlumu və ya qızımı, mən 2-3 gün toy eləyəcəyim restoranda gedib, kənardan oturub musiqiçiləri müşahidə eləyirdim ki, görüm hansı dəstə gəlsin.
2: Çağırıb. Bəli, bu çox vacibdir.
3: Musiqini bütün qolum sındırmaq, çünki olub ki, toya getmişəm, əlimi qaldırmışam, çünki rəqs eləyəməyi, oynamağı bacarım, musiqi düyümdə var, şükür Allaha. Yəni, əlimizi qaldırmışıq ki, o deyil. Yaxınlaşmışam musiqiçiyə. Demişəm, çox üzr istəyirəm, yəni dediyimi deyirəm, ha, çox üzr istəyirəm, deyirəm, sizi firmaya dəvət edirlər. Firmada keçi qoyun var burada, əlimizi qaldırırıq, ritim yoxdur.
1: Belə demisiniz?
3: Necə?
1: Belə
2: də demisiniz?
3: Belə də dedim, əlbəttə. Çünki əlimi qıçıq qaldırsa oynamağa ritim tamam başqadır. Yəni tutuzra bilmirsən.
2: Detonlar olur, detonlar olur. Ritim fərqlidir, yox, razıyam.
3: Dəstə var ki, yəni tamamilə. Yəni oturdum toyda 2-3 dəfə toy sahibi ilə icazə istədim ki, olur mən bir kənarda oturmuş ki. Hə, okey, üç gün içində yəni zövqümə olan dəstəni deyim ki, hə, filan günün toyda xahişəm siz gələrsiniz.
1: Nərgiz xan çox qısa, nəyi bəyənirsiniz?
3: Nəyi bəyənirəm?
1: Bəli.
2: Bəli. Bəyəndiyiniz nə?
3: Yəni dedikodu adamı deyiləm ki, yəni nə bilim mən, kimdəsə getdiyim toyda paltar modasına, nə bilim mən, gəlinin taxtası gəlir. Yoxdur, yəni getdiyim toyu sevirəm.
1: Əsas budur.
3: Onlara nəsir vermirəm, kim orada nə dedikodu elədi. Adam var ki, paltarın markası, yüzünə baxır, onun markası nə?
2: Xanım var, göstəriş məqsədli, qızıllar var, geyimlər, bəh, bəh, bəh.
1: Əsas odur ki, sevə-sevə gedirsiniz və...
3: 300 manat əyinlərinə xərc çəkirlər. Ya bunun evində təmizdir, odur, budur, paltar var, geyin getərmin təyədə məcburdur mu ki?
1: Bəs salamdır.
3: Buradan alasan, hər təyə ayrı zonu alasan.
2: İndi müxtəlif istəklər vardı Nərgiz xanım, biz onlara qarışa bilməliyik.
1: O da bu insan sövgüdür yəni.
2: Sövgüdür də istəyir.
3: Bəyəndiyim özüm ətrafa dedikodulu deyiləm deyənə getdiyim toyu sevirəm.
1: Gözəl. Əsas olun ki, sevəsinə gedirsiniz. Təşəkkür edirik sizə.
3: Əsas musiqisi gözəl.
1: Əsas musiqi məsələsi, musiqi məsələsi ilə bağlı çox xırda bir məsələ var, fikir var, onu deyəcəm. Bəzən olur ki, həmin bu xüsusən şadlıq evlərində musiqiçilər toyun başlanğıcında qəsdən bu hallara yol verirlər. Onda səbəbi bəllidir məncə.
2: Hansı hallara?
1: Ona görə də mən bir çox hallarda idarə etdiyim toyların sahiblərinə deyirəm ki, bax, sən toy sahibisən, toy başlar başlamaz. El dilində şabaş deyirlər ona.
2: Aha.
1: Toy başlar başlamaz, musiqiçilərin masası olur, düzdür mü?
2: Bəli.
1: Toy sahibi olaraq gətir ora, əlindən nə gəlirsə bir şey qoy.
2: Aha.
1: Ki musiqiçilər ürəkli olsunlar.
2: Bəli, vacibdir.
1: Və mən bunu bir neçə dəfə yoxlamışam, həm etmişəm, həm etməmişəm yoxlamışam. Görmüşəm ki, keçir.
2: Ahasını almışsa.
1: İşləyir, özü çox gözəl işləyir.
2: Motivasiya verir də, həvəsləndirəcə, stimul.
1: Son dövrlərdə əvvəlki kimi də şabaş yoxdur. Əvvəllər daha çox idi.
2: Bəli.
1: İndi azdır, amma məbləğ çoxdur. Bu da ona gətirir, çıxardır ki, musiqiçilər bir çox hallarda onlara həvəsə gətirmək lazımdır.
2: Razıyam, qətiyyətlə razıyam, həvəsə gətirmək lazımdır. Amma bir həqiqət var ki, bir fakt var ki, mən də müşahidə etmişəm, peşəkar deyilsənsə, deyilsə, istəyirsən ora 100 manat qoy, adam ifa edə bilmir.
1: Amma o da şadlıq sarayından asılıdır. Ya, ya şadlıq sarayları bunu özləri bilirlər, fərqindədirlər.
2: O da deməli, elə bu yaxınlarda olan bir söhbətin nəticəsində qeyd etdi ki, həmin müğənni gələndə, müğənnidən və ifaçıdan gedir söhbət. Say olaraq, pulu çox istəyirlər, biz məcburən bu seçimi edirik.
1: Təəssüf.
2: Prinsipi.
1: Təəssüf. Gedək ifaçıdan, ifaçıdan sonra bərabər mesajlar var səsləndirəcək, deyin görək siz bizim toylarımızda.
2: Nəyi bəyənirsiniz, nəyi bəyənmirsiniz, yazın gəlsin.
0: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: soruşuruq sizdən ki, toylarda nə xoşunuza gəlir, nə xoşunuza gəlmir. İradlarınızı bildirin 077-44-77-101 nömrəsi. İxtiyarınızdadır.
1: 2052 yazır ki, toyda ən təhlükəli cümlə, Rəfal müəllim sizi səhnəyə dəvət edirik, məsələn. Niyə təhlükəli olur? Mən səhnəyə dəvət edirik, niyə təhlükəli olur?
0: Hə, özün demək istəyir, yəni,
1: təsəvvür edir ki, hə, çağırırlar, olur da o.
0: Necə olur da, nə mən də dedim ki?
1: Məsələn, ailə üzvlərini çağırırlar ki, filan kəs müəllim, zəhmət olmasa gəlin. O da gəlmir, xabi, 10 saniyə keçir, ay filan kəs müəllim. O da gəlmir.
0: Ya da ki, çıxıb nə formada danışmısansa bir dəfə, o onun travmasıdır.
1: Məncə mənim adımı yazır ora. Sadəcə o, yəni demək istəyir ki, səhnəyə var elə insanlar, kompleks insanlar ki, onlar danışa bilmirlər, bu normaldır.
0: Təbii.
1: Və ümumiyyətlə, məncə bu danışma məsələsi gözəldir, demirəm. Pisdir, amma onu necəsə ləğv eləmək lazımdır, niyə?
0: Soruş danışmaq niyə? Elə soruşacaqdım, niyə?
1: Çünki heç kim etsin eşitmiş.
0: Qulaq asan yoxdur.
1: Qulaq asan var, amma eşidilmir.
0: Bu aparatura ilə bağlı
1: bəli,
0: olan bir
1: bəli,
0: şeydir.
1: Avadanlıq, eyni zamanda mikrofondan istifadə qaydası və s.
0: Elə onu deyəcəkdir, mikrofonu fərqli formatlarda tutub danışırlar, sonra da deyir, xoşbəxt ol, bir dənə xoşbəxt olsun sözü. Xoşbəxt olsunlar. 71-63 nömrəli dinləyici yazır. Bir toy 500, bir toy 200, bir toy 250, bir toy 150, bir toy 200, bir toy 100, bir toy 200. Bu sırf toya yazılmaq və vs. xərcləri.
1: Bunun yanacaq xərci var, filan var.
0: Axırıncı toyda ac qaldım, Rəfail bilir hansı toy. Hansı toyda ac qaldım? Kimdir bu?
1: O qədər toy var ki.
0: Rəfail bilir, deyir axı. Bir yerdə olmuşuz toyda.
1: Axırıncı toy. Hə, bildim. Bildim.
0: Hansı toyda? Ac qalmışsınız cidden.
1: Mən olmamışam o toyda. Sadəcə bilirəm hansı toydan söhbət gedir. Yaxşı ki, gedməmişəm o toya.
0: Yoxsa sən də ac qalacaqdın.
1: 100%. 64-74 yazır ki, toylarımız çox gözəldir. Qəşəng adətlərimiz, ənənələrimiz var. Amma bir iş var ki, əfsuslar olsun ki, toylarımızda avropalaşma. Avropalaşa qorxuram ki, adət ənənələrimiz unudulsun. Toyun əvvəli gəlin havası, sonu isə klub mahnıları. Gəldik əsas məsələlərdən birinə.
0: Hətta toyun əvvəlində son zamanlarda aldığım məlumata görə toyun əvvəlində vağzalı ilə gəlməkdən imtina edən cütlüklər var.
1: Niyə?
0: Fərqli bir xarici musiqi seçirlər.
1: Mendelsonla gəlirlər.
0: Onunla gəlirlər. Bunun deyim ki, faiz artıq çoxalıb ki, toy sferasına maraqlandığım bir dövrdə idi. Mən eşidəndə şok oldum. Dedim, ya bu dərəcədə də yox. Bizim vağzalımız var, bəyqənin gəlmə prinsipləri var.
1: Özü çox gözəldir.
0: Onu saxlamaq lazımdır.
1: O qədər gözəldir.
0: Hansısa xarici musiqinin sədası altında niyə gələsən ki?
1: Ola bilər, yəni oyla gəl, sonra xarici musiqinə rəqs elə.
0: Hə,
1: bəlkə bu sənin istəyindir.
0: Təbii ki.
1: Bu normaldır, amma ki, gəlmək nə bilim.
0: Amma mən sənə bir sözüm, xaricilər bizim vağzalını eşitsə, görsə o prinsip çox bəyənərdir.
1: Çox istifadə edirlər.
0: Çox istifadə edirlər.
1: Hindistan toy olmuşdu, orada istifadə eləmişdilər.
0: Ya, biz artıq gənclərimiz, müasir gəncimi deyim, yoxsa bu müasirləşmək istəyən, özünü fərqli göstərmək istəyən gənclərimi deyim.
1: Mən bilirəm onun adı nədir. Bəzi nə istədiyini bilməyən gənclərimiz. Böyük əriflərindən bəzi.
0: Bəli, bizim ənənələrimiz var, onları qorumaq lazımdır.
1: 13-19 yazır ki, sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Toylarda demək olar ki, oynamağa mikrofonla dəvəti gözləmirəm. Zövqə uyğun mahnı eşidən kimi masa ətrafında dostlar, yoldaşlarla başlayırıq oynamağa. İntiqam yazır, ən gözəli. Bəli.
0: Masanın yanında.
1: Elə orada da olar.
0: Hə, təbii ki.
1: Saat 9-dan sonra.
0: Toydur, şənlikdir, nə cür istəyirsən davranırsan. Qaydasında da bir dəfə nə cür istəyirsən davranırsan, nəpis çıxdı. 70-04 yazır. Yeməklərin keyfiyyətini də bəyənmirəm. Aha, daha bir nəfər yemək haqqında. Bəyənirsən mi sən vaxtı? Baxır harada da.
1: Baxır hara.
0: Yəni bu yeməklərin keyfiyyətini bəyənmirəm deyəndə hər yerə aid deyil.
1: Təbii ki, hər yerə aid deyil.
0: Elə yerlər var ki.
1: Olsun ki, nə etsək də, qınasaq da, qınamasa da bu toy məkanının qiymətində özünü göstərir.
0: Sözsüz, elə ən çox yeməklər də özünü göstərir menyusunda. Menyular var, qiymətlərim. 18-44 nömrəli nəcdə yazır. Sabahınız xeyir, toylarda əsas məsələ pulu yazdırmaq hissəsidir, qalanı boş şeydir. Gülün baxırsan ki, elədir. Əsas pulu yazılsın. Gəldin, oturdun, yedin, içdin, dedin, güldün, qardaş. Ver də pulun yerini.
1: Mən adam tanıyıram ki, o məsələn 100 manat pul salırsa, bir toya yazdırırsa daha doğrusu, o 100 manatlıq yeyib getməlidir. Var elə adamlar.
0: Hə,
1: Deyir, mən 100 Koluna manat göre. Pul salmışam, 100 manata yiyib yedməliyim.
0: Buraları süpürməliyim.
1: Sonda dondurmaya görə dalaşan insanlar görmüşəm mən.
0: Torta görə də görmüşəm. Mən torta görə görmüşəm.
1: Yəni, baxırsan ki, bir istədim deyim ona ki, gedim alım, gətirim, verim, ye.
0: Dincə. Bəs ona görə deyirəm də, ifrat dərəcədə yemək üçün yığışırlar və bu heç də yaxşı görünmür kənardan.
1: 20-10 yazır ki, salam dostlar, toy loteriyada atdığım pulları yığırlar. Şimdi bir baxanda düz eləyirlər də.
0: Bəli, loteriya deyil əslində. Sən o xoş gününə gedib necə? Toy anlamı ümumiyyətlə bizdə artıq həm borcdur, həm də artıq onun prinsipi dəyişdirilib bugünkü gündə. Əvvəldən toy anlamı nə idi? Bəylə gəlinin xoş günündə yığışı bunu dəstək olmaq prinsipi idi. İndi ancaq göstəriş, yemək,
1: içmək, əyləncə, istirahət, hər ikisi qəbuldur mənə görə.
0: Amma hə də yəni çoxsu ona yönlənib deyə. Baxırsan ki, bugün gənclərdə dəstək prinsipi qalıb ikinci formatda, ikinci dərəcəli, amma birinci dərəcəli mən bilməliyəm hansı toyda orada nə yedim, axşam gəldim yeməyim bu deyildi, o deyildi. Bəylə gəlinə bir rəy bildirən yoxdur.
1: Ev yiyəsi də düşünür ki, bu toydan normal bir pul yığa bilsəm, gedib oğluma ev alaram və ya da qızıma X bir çəkici alaram, mebel dəstə alaram. Ona görə də dəstək olmamız yaxşıdır. Birinci saatimizin sonunda ya artıq ikinci saatimiz?
0: İkinci saatimiz təbii faydalıdır. Fikrimizi ona ikinci saatimizdə onsuz da bu əsnada tədbirlərdən, təşkilatdan danışacağıq. Amma əsas odur ki, demək gülmək olsun, şənlik olsun, elə toylarımızda da adət ənənələrimizi qoruyaq, ən önəmlisi.
1: Adətlərimizi qoruyaq və hamının qapısında xarici yox, elə vağzalı sədası eşidilsin.
0: İkinci saatda görüşərik dostlar.

0: Kim? Hədiyələr. Hazırsan? Başladıq.
1: İkinci saatimizdə dostlar, bizə yeni qoşulanları da salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. 101.1 FM-dəsiz. Studiyada mən Leyla həmkarım Rəfəldir.
2: 100% enerji hissəyəşi olsundasız və ikinci saatimiz bilirsiniz ki, faydalı saatı, faydalı saatimizdə maksimum faydalı olmağa çalışırıq. Birinci saatimizdə biz sizinlə toylarımızdan danışdıq. Toylarımızda nəyə bəyənirsiniz, nəyə bəyənmirsiniz? Bunun üzərindən söhbətimiz oldu. İkinci saatimiz isə tam toy olmasa da buna yaxın olan tədbirlər sahəsindən danışacağıq.
1: Bəli, necə faydalı olacağıq qonağımızla? Anar Şirinov bizim tədbir təşkilatçısı.
2: Sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir olsun.
1: Necəsiz?
3: Çox sağ olun, yaxşıyam. Yaxşı olasınız. Çox enerjiksiz bugün.
1: Çox sağ olun. Biz hər gün enerjiksizsiniz.
2: Hər gün. O deməkdir ki, siz biz ancaq bugün dinləmisiniz.
3: Yox. Adətən dinləyirəm səhərlər, amma bura gəldim, enerjim daha da artdı.
2: Təşəkkür edirik. Hardan gəlirsiniz, hansı istiqamətdən gəlirsiniz?
3: Hal-hazırda Razin, Bakıxanovdan gəlirəm. Bizdə biraz probka var idi, amma sizi dinlədikcə insan enerjisi artır.
1: Vaxtı da yaddan çıxır.
3: Bəli, bəli.
2: Təşəkkür edirik.
3: Tamamilə yaddan çıxır.
2: Tədbirlərdən danışacağıq Anar bəy, amma toylarımızdan da sizdən soruşaq. Bizim toylarımızda nəyi bəyənirsiniz, nəyi bəyənmirsiniz? Hərəsindən bir nümunə desəz kifayət edir.
3: Bizim toylarda əsasən yeməkləri bəyənirəm.
2: Gördün?
3: Hə, yeməkləri.
1: Bəy fikridir də, ancaq belə ola bilərdi.
3: Xaricdən əsas fərqimiz yeməklərimizdir. Və organizasiyamızdır, çox yaxşı olur bizim toylarımız.
1: Ənənələrimiz də fərqlidir.
3: Ənənələrimiz də təbii ki.
2: Yeməyin özü bir ənənədir ya.
3: Amma ən azından belə deyə bilərəm ki, yemək çox böyük bir faktordur ki, fərqləndirmək
1: İnsanlar olur. İnsanlar ora yığır, hə?
3: Bəli.
1: Olmasa yığılan
3: bəli,
1: olmaz.
3: Bəli, ədətən olur ki, hə, insanlarımız yetək yeməyə görə də gələ bilir toylara, amma
1: ümumiyyətlə, toy çağırıram deyiləndə birinci deyirlər ki, görürsən, hansı restoranda menyuda nə var?
2: Bugün heç nə yeməyim, gəl burada yeyəm.
1: Axşama qədər saxlayıram özümü, getdim. Yəni, bu fikirlə yanaşmaq toylara normaldır?
3: Normal deyil, sadəcə...
1: Onda sağ ol.
3: Normal deyil təbii ki, sadəcə insan ora gedəndə nə yediyini də fikirləşir ki, bəs mən ortaya gedirəm.
1: Bilirəm, bəylər də belədir. Yemək gözəl
2: olanda oynamaq da gözəl olur,
1: əhval da yaxşı olur.
2: Əhval da gözəl olur. İndi təəssüf ki, mən ancaq yemək edə bilirəm. Yəni, hər şey gözəl olanda, hər şey də elə gözəl olur.
1: Ona görə deyiləri kişiləri mədəsindən geçir. Tədbirlərlə bağlı bəs gələndə, bugünkü gündə tədbir təşkilatçısısınız və Azərbaycanda bir çox elə öz fəaliyyətinizdən daşın. Hansı tədbirlərin təşkilatında iştirak edirsiniz? Əsas məqsədiniz nədir və oradakı bugünkü günə əsasən məsələlər nə yerdədir?
3: Bizdə əsasən əyləncə xarakterli tədbirlər, yəni gənclərə xitabən tədbirlər olur. Bu tədbirlərin

0: yaxud digər etkinliklər
1: deyək. Coffee break falan.
0: Coffee break belə deyək.
2: Bəs yemək.
0: Qaynayıb qarışmaq. Yemək indi...
1: Ancaq restoranda.
0: Restoranda belə olur. Amma restoran üçün deyə bilərəm ki, məsələn, o elədiyimiz yerdə də restoran olur, oradan istifadə edə bilərlər, amma bizdə coffee break olur, yəni xırda atışdırmaqlar olur ki, orada istifadə edə bilərlər.
1: Kruasan, coffee break, şirniyyat.
0: Kruasan, kofe, çay, belə şirniyyatlar, digər şey.
1: Acqarına necə yarışırlar, baxalım, bəlkə baxalım. Ekonom paket.
0: Acqarına deyəndə ki, biz zaten hər kəsi doyurmaq məcburiyyətində deyilik, belə deyək.
2: Bir iki yiyin gəlir.
1: Allah indi deyəcək ki, mənə nəyisiz, qoyun tədbirimi eləyim, təşkilatımı eləyim də. Maraqlıdır. Başqa digər əyləncəli formatlardan fəaliyyətiniz davam etdirirsiniz.
2: Bəli, bəli. Tədbirin içidir. Bəs əsas məqsəd nədir? Asudə vaxtdan paralel olaraq asudə vaxtı gözəl keçirmək. Bu əladır, gözəldir, xüsusən gənclərimiz üçün. Bizim dövrümüzdən, indiki dəndə, uşaqlıq dövrümüzdən, məktəbli dövrümüzdən müqayisədə indi şanslar, fürsətlər daha çoxdur, imkanlar da daha çoxdur. Amma bildiyim qədərilə həm də siz həm beynəlxalq, həm də qardaş Türkiyə ilə də işləyirsiniz.
0: Bəli.
2: Orada olan gənclərin, tələbələrin ölkəmizə gətirilməsi həm ziyarət, həm ticarət məqsədi ilə yanaşırsınız məsələyə. Burada işlər necə gedir?
0: Burada belə deyək, biz xaricdə, yəni Türkiyədə, qardaş Türkiyədə influencerların cəlb edilməsi ilə bağlı işləyirik. Necə ki, məsələn, bizim influencerlar adətən Türkiyəyə gələndə Türkiyənin Antalya, İzmir bölgələrini çox vaxt tərifləyirlər ki, turist axını belə deyək, cəlb eləmək üçün bizim azərbaycanlı vətəndaşların ora getmək üçün. Həmçinin də türklərdəki türk influencerlar da belə Azərbaycana gələndə artıq həm belə deyək, tələbələr üçün, tələbələrin burada imkanları və Türkiyədə biraz yəqin ki, sizə də məlumdur ki, vergilər və digər maliyyətlər çox yüksəkdir. Tələbələr də bu sərf eləmir. Amma Azərbaycana baxanda müqayisən daha yaxşıdır Azərbaycan. Ona görə də türk tələbələri həm cəlb etmək üçün, həm də turistləri cəlb etmək üçün türk influencerlar bura gəlirlər, çəkilişlərini edirik, turlarını təşkil edirik, belə deyək.
1: Eyni zamanda həm azərbaycanlıları Türkiyəyə bir trayektoriya üzrə, türkləri də, türk qardaşlarımızı da Azərbaycan üzrə. Ümumiyyətlə, geri dönüşlər barədə istəyirəm soruşuram. Azərbaycana gələndə türk influencerların azərbaycanlılar haqqındakı düşüncələri, bəyəndikləri, istədikləri yer, yəni bütün bunlara açıqsınızmı? Onlar sizə nə təklif edirlərsə onları qəbul edirsiniz, yoxsa özünüzün bir bəlli bir formatınız var?
2: Yəni gələndə nə deyirlər, gedəndə nə deyirlər?
0: Gəlmədən qabaq türk influencerlar, yəni belə deyək, çox məlumatları olmur Azərbaycan haqqında. Düzdür, bizim hər yoldan keçənə belə Türkiyə haqqında soruşsaq,
2: ümumi
0: məlumatı var, amma belə deyək, türk qardaşlarımız o qədər də çox məlumatı yoxdur bu haqda.
2: Bu da onlara səhvdir, yeri gəlmiş.
0: Təbii ki, olanların var, hər kəsə aid eləmək olmaz, amma adətən yaxın qonşu belə olsaq, çox məlumatlar olmur, necə inkişaf elədiyimizin, necə nə səviyyədə olduğunun. Gələndə bir şok olurlar ki, Bakı beləymiş, belə deyək, mini Dubai idi bura.
1: Bu nədən qaynaqlanır sizcə?
0: Bu nədən qaynaqlanır? Bu əslində belə deyək, Türkiyədə o qədər belə deyək, əhali var ki, 85 milyon əhali, bəlkə də daha çox var. Azərbaycan haqqında çox belə deyək, reklama olunmur. Azərbaycanın reklama olunmur.
1: Bəli.
0: Türkiyədə və yaxud qlobalda. Yəni, burada olan fürsətlər haqqında, buranın turizmi haqqında. Yəni, bir qədər daha da üstünə düşülsə, bir qədər reklamı daha da yaxşı olsa, mən inanıram ki, hər kəsin məlumatı olacaq. Belə fikirləşirəm.
2: Reklamla paralel mən bu məsələ ilə, bu tərəflə razıyam, amma razılaşmadığım bir məsələ də var. Xüsusən türkiyəli qardaşlarımızın gənc nəsil bir toplumu ki var. O toplumun fikri təəssüf ki, tamam fərqlidir. Nəinki Azərbaycan üçün, elə öz ölkələrində də, elə Türkiyənin içində də. Onlar az əvvəl birinci saatımızda vurguladığımı ki, bəzi nə istədiyini bilməyən gənclər. Bax, Türkiyə gənclərinin böyük bir qismi, hətta deyərdim 80-85%-i günümüzdə Azərbaycanda yox, elə öz ölkələrində də nə istədiyini bilmirlər faktik olaraq. Onların orta yaşlı nəslinin nümayəndələri ilə söhbət edəndə fərqinə varırsan ki, Azərbaycan haqqında hətta tarixi məlumatları da bilirlər.
1: Bəli, bəli.
2: Osmanlı dövrünə aid olan müharibələrdən də xəbərləri var. Həmin müharibələr tədris də olunur ki, o gənc nəsil onu oxuyur. Amma məlumatsızdırlar. Niyə? Çünki
1: özlərinin hələ ki nə istədiyini bilmirlər. Bu da ondan elə qaynaqlanır bir növ. Əslən reklam barəsində razıyam. Azərbaycanın ümumiyyətlə gözəl bölgələri var ki, təbliğatı yoxdur, gəzməli yerləri var.

0: Var ki, təbliğatı yoxdur, ön planda deyil. Bakı haqqında məlumatlar ön planda deyil, qlobaldan gedir söhbət.
1: Amma tək bu deyil.
0: Təbii ki, tək bu deyil. Türklərin amma bilməməyə artıq iki qat insana dəyir, toxunur ki, biz qardaş ölkə sayılırıq da, yəni iki millət, bir dövlət.
2: Elədir. Bizdə siz yaxşı yerə vurğuladınız ki, məsələn, indi Z kuşağı deyirlər, düşlər ki, məsələn, düz məlumatları var Azərbaycan haqqında, amma çox vaxt arxa plandaymış kimi bizə yanaşır. Yəni necə mən orada tələb olmuşam, oxumuşam 9 Eylül Universitetində İzmirdə. Belə çox ətrafım var, dostlarım var. Lakin onlar biz haqqda çox biz onlara maraqlandığımız kimi, onların tarixini bildiyimiz kimi, onlar da bizim tarix barədə və yaxud bizim insanlar, bizim hətta belə deyim, mən təbii ki, biz Türkiyənin paytaxtı deyəndə hər kəs bilir ki, Ankara'dır, amma Azərbaycanın paytaxtını soruşanda bilmirlər. Soruşurlar ki, bəs Naxçıvandı mı, haradı mı? Yəni,
1: Naxçıvandı onlara biraz yaxın.
2: Iğdıra yaxın olduğu üçün deyirlər ki, bəs belə-belə. Yəni, o şeyi də tapmaq olmur ki, bir söhbət eləyə bilək ki, bəs biz qardaşıq, bəs belə. İnsanı incidir, amma güman edirəm ki, inşallah daha yaxşı olalar bizim əlaqələrimiz, məlumatlı olarlar.
0: Elə məqsəd də odur ki, influencerları Azərbaycana gətirərək, onların öz toplumuna, cəmiyyətinə, bizim cəmiyyəti çatdırmaqdır.
1: Fasiyə ayrılaq fasiyədən sonra söhbətimiz davam edəcək. Dostlar, təbii ki, ola bilər ki, sizin də fikirləriniz olsun.
0: Yazırsınız, göndərirsiniz 077 44 77 101 nömrəsinə.
3: Reklam fasiləsindən sonra daha çox enerji ilə qayıdırıq. Bu ilin

0: Pon gözlüyür. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bilirdiniz mi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almanya'da hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı, ürəyinizdeki potensial riskləri heç bir alamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almanya'da yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qurmağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat

0: 1992 il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online isterse de offline takdim ettiğiniz reklam kampanyalarınızın tesirini analiz etmeyle hem de rakiblerinizin reklam faaliyeti malumatlarına sahip olun. Böhran idare etmesinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Neurotime ile halledin. Daha etraflı malumatı neurotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiz.
2: FM-də 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan, başladık.
3: Davam edirik qonağımızla bərabər ikinci saatımızdayıq, faydalı saatımızda.
4: Anar Şirinov bizimlədir, tədbir təşkilatçısıdır. Qeyd edir ki, Türkiyəli influencerları da eyni zamanda gətirir ölkəmizə, turizmin inkişafında, müəyyən bir hissəsinin inkişafına da dəstək oluruq. Ümumiyyətlə, influencerlardan danışmışkən elə onun üzərinə gedib sonra tədbir təşkilatçılığına keçək. Türk-Azərbaycanlı blogerləri arasında hansı fərqləri görürsünüz? Mənə çox maraqlıdır.
5: Türk influencerlar haqqında deyə bilərəm ki, artıq adət orada influencer camiyası, çox camiyası deyirlər onlar, inkişaf edir. Yəni artıq agentliklər, digər belə deyək, qurumlar yaranıb dövlət səviyyəsində, amma bizdə hələ ki o qədər
4: o səviyyədə deyil.
5: Yəni press turlar haqqında və yaxud markalarla və ya dövlət səviyyəsində yerlənən işləyəcəklərsə əgər, necə davranılacağını, nələr haqqında danışılacaqlarını bilmirlər. Amma influencer türklər bu sahədə daha professionaldılar. Bizdə bəzən məsələn olur ki, bizim influencerlar markalarla işləyəndə və yaxud təklif göndərəndə çox absürd qiymətlər, çox fərqli təkliflər göndərə bilirlər, amma
4: Türkiyədə absürd qiymət deyəndə, yəni əslində dəymir həmin markaya, amma qiymət təklif edir ki, mən bu
5: əslində hə, yəni həmin marka üçün çox bir
6: markaya baxırsan, qiymətə baxırsan, görürsən ki, o deyil.
5: O deyil, amma belə deyək, qiymətin bunun bir qiyməti olur da.
4: Təyin olunmuş qiyməti.
5: Təyin olunmuş bir qiyməti var ki, bu qiymətlə işlənilir. Bizdəki influencerların həm belə deyək, menecerləri və yaxud bu işçilər olmadığı üçün hər kəsi, hər işləri özləri eləyirlər və başqalarına deyirlər, mənim 10 işçim var.
6: Təbii.
5: Backstage-də danışdığınız kimi.
6: Bəli.
5: Amma elə olmadığı üçün
4: hərəyə də bir qiymət deyirlər.
6: Bəli, olduğu kimi deyəcəm. Deyir, mənim 10 işçim var. Mən vergüdəyicisiyəm. Deyir, yox, deyirlər. Mən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məbləği ödəyirəm. Mən onu eləyirəm, mən bunu eləyirəm. Söhbət işə gəlib satanda görürsən adamın heç nəyi yoxdur.
4: Sual verəndə ki,
6: ayda nə qədər qazanırsan? 30 min. Qardaş,
4: yaxşı da. Ümumiyyətlə, blogger, yaxşı da. İnfluencerla blogger fərqini belə bilməyən bizim blogerlərimiz, tırnaq arası blogerlərimiz var və deyilənə görə cavab da yazmırlar adama. Bir Türkiyəli influencerlar isyan etmişdi ki, özlərini elə aparırlar ki, yazırsan, cavab da yazmırlar.
6: Amma haqlıdırlar.
4: Haqlıdırlar mı?
5: Bir qədər haqlıdırlar, bir qədər haqsızdırlar. Niyə onu da qeyd etmək istəyirəm ki,
4: haqsız yerin deyində, o biraz ürəyimizə su səpilsin.
5: Haqsız yeri odur ki, məsələn, bir influencerın, təbii ki, influencerın adı qazanıbsa, bu insanın kütləsi olur və o kütlədən hər sualı cavab verə bilməz. O dediyimiz videonu da mənim də qarşıma çıxıb. Orada xanım, belə deyə, həmin influencerın, blogerin, bloger idi mən bildiyim
4: kimi. Xanım
5: blogerin kommentinə yazıb. Yəni, bəli, onu da görməmək çox normaldır. Yəni, deyə bilmək ki, hər gün o insan telefonda yorumları oxuyur, yox.
4: Amma bəlkə şəxsinə də yazıb bilmir, artıq isyan edibsə.
5: Bəlkə də ola bilər.
6: Yaxşı, şəxsindən yazmayıblar, o komment yazıb. Tutaq ki, bu kommenti gördü mü, bir cavab verdi mi ona? Vermədi. Demək ki, adam haqlıdır.
4: Cavab yazmalı.
5: Amma hər kommentədə cavab yazmağı
6: Bu məsələ böyüyəndən sonra deyirəm. Hamı yayıldı. Ondan sonra cavab verildi mi ona? Yox.
4: Yenə də cavab vermədi.
6: Yenə haqlı oldu.
5: Bəlkə də cavab verib. Bəlkə də cavab verib, bilə bilməli. Direktinə
4: bəlkə yazıb bilmək olmaz. Amma hər halda. Yəqin ki, onların da bir özlərinin qaydası var ki, biz də belədir.
6: Yəni, əslində, sosial şəbəkələrdə, yəni, mən belə influencerlara qədər izləyicim yoxdur, amma yenə də bir də görsən ki, unuduram, baxmıram, cavab vermirəm. Ona görə, sizin sözünüzdə də haqq var ki, hər kəsə də cavab vermək olmur. Amma burada bir əlaqə əlaqə vasitəsi olmalıdır, bir koordinasiya olmalıdır. Necə ki, deyirlər, bizim işçilərimiz var, ən azı o işçilər filtrləməlidirlər mesajlar bölməsində. Baxır, görür ki, hə, bu Türkiyədən yazan bir influencerdirsə, ona cavab verməlidir. Ola bilər ki, ən azı bir iş olsun.
4: Təklif ola bilər, təklif təbii, ola bilər ki.
6: Təbii ki. Buyurun.
5: Çox vaxt belə təkliflər göndəriləndə həmin blogerin və yaxud influencerın öz menejeri olur. O da bioqrafiyasında qeyd edilir ki, filan-filan nömrə ilə əlaqə saxlayaraq təkliflərinizi göndərə bilərsiniz. İndi iş barəsində danışanda belə əlaqə saxlamaq lazımdır influencerlarla. Əgər özünüzdə bir sahibkarsınızsa və yaxud bir brendiniz varsa, ora influencer cəlb eləmək istəyirsə, o influencerla belə əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud influencer agentları ilə, ajansları ilə belə də işləyə bilərsiniz. Amma yəqin ki, oradakı xanım, belə deyə, öz şəxsi maraqlarına görə o xanıma yazmışdı, amma cavab ola bilməmişdi.
6: O da ola bilər. Mən bu gəliş-gediş məsələsindən, hansı ki, tanıtım məsələsindən istəyirəm bir qədər danışaq. Deməli, bu yaxınlarda bir hadisənin şahidi oldum. Bizim bir qonağımız var idi, travel şirkətlərindən birinin nümayəndəsi idi, gəlmişdi və o sonradan hətta bizi də dəvət elədi ki, gedək Misirə, bir gəzin görün. Sonradan bəlli oldu ki, özünü blogger və eyni zamanda influencer hesab edən bir şəxs, deməyəcəm bəydi yoxsa xanımdır, yaxşı deyim bir xanım. Ona dedi ki,
4: mən az qalıb çaşıb deyirdim.
6: Ona dedi ki, mən gedim sizinlə, çəkiliş də eləyim və göstərim. Halbuki, yəni, səhifəsi də həm o deyil, eyni zamanda burada vacib olan nüans bilirsiniz nədir? Bax, sən getdin Misirə. Sən bu Misirdə yer, Misirin tarixi, Misirin nə bilim ehramları, piramidalar, Xeops ehramı və s. məlumatın yoxdursa, gedib nə çəkibsən, kimə nə göstərəcəksən? Bax, indi gələnlər də eyni halı mı yaşayırlar, yoxsa onlar öncədən məlumatlandırılır?
5: Bu çox vacib, gələnlər
6: haqqı. Hə, bəli, çox vacib bir məsələdir. Həmin o xanım Misirə gedib, əgər çəki, mən bilən getmədi. Əgər getsəydi, çəkiliş eləsəydi, heç kimə söyrənməyəcəkdi.
4: Niyə? Sadəcə gözəl yerləri göstərəcəkdi ki, burada belə bir piramida var.
6: Piramida bizdə
4: burada
6: də var.
4: Burada belə bir torpaq var, qum var, qumu.
6: Məlumatlandırma məsələsi.
5: Bəli, məlumatlandırma məsələsində bizdə belə olur ki, yəni biz əsasən işləyəndə belə deyək, turistik zonaları təqdim edirik və gəlmədən qabaq məsələn, adətən 3 günlük tur müddətimiz olur ki, influencerlar barədə. Orada əsasən dövlət xarakterli görülən işləri, Qarabağda görülən işləri və Zəfər anıtıdır, Zəfər meydanıdır bu yerləri gəzdirir ki, əsasən məlumatları olsunlar və paylaşım Aha. eləyəndə o türk xalqının belə deyək, kütlələri türk xalqı olduğu üçün bizim burada nələr etdiyimizi, nələr qazandığımızı və Qarabağ müharibəsi vaxtı haraları artıq geri almışıq, onları göstərdik. Çünki türk xalqının belə deyək, düzdür, bilirlər Qarabağ. Bəzən Qarabağ deyəndə Qaradağ nəzərdə tuturlar. Qaradağ da əslində fərqli bir yerdir. Yəni izah eləmək olmur ki, biz də Qarabağ adlanan bir
6: zona var. Futbol şəhərlərindən biri də səhv salmışdı.
5: Hə, bəli, bəli. Yəni artıq onu əslində həqiqətən buna lazımdır ki, biz influencerlar ora cəlb eləyək və oranı tanıdaq ki, bəs Qarabağ.
4: Özləri istəyirmi Qarabağ ərazilərini görmək, tarixini öyrənmək?
5: Yəni belə deyək, bəli, istəyirlər, görmək onlara maraqlı olur. Çünki məlumatları olmadığı üçün necə gözəl olduqlarını, ora yerləri necə belə deyək,
4: təbii ki,
5: şok olurlar ki, gələndə hə, belə bir yer varmı həqiqətən Azərbaycanda? Bizim niyə xəbərimiz yoxdur? Çünki məlumat yoxdur. Yavaş-yavaş indi də bizdə bu işlər aparılır. Turlar olsun, çəkilişlər olsun aparılır.
4: Çox gözəl. Mən bir siz bir dənə maraqlıdır. Tədbir təşkilatçısı deyərkən hər kənd ağlımda tamam başqa bir prinsiplər nəzərdə tuturdum, amma sadəcə türklərlə çalışırsa Azərbaycandakı tədbir prinsiplərini, yoxsa yerli olaraq bizim fasilə ayrılır, fasilədən sonra cavablayarsınız. Yerli olaraq azərbaycanlılarla bizlərlə dediniz ki, hansı bir tədbirlər təşkil olunur, hansı prinsiplərdə. O hissələri mənə çox maraqlıdır, çünki bu məhz yerli bizim cəmaatın yığışıb restoranlarda müəyyən oyunların, tədbirlərin keçirilməsinin nəticəsinin başqa bir yerə getdiyini, çıxdığını şahidi, qulaq şahidi olmuşam. O barədə soruşmaq istəyirəm. Fasilədən sonra danışarıq.
6: Anar bəy bizimlə bərabərdir. Dostlar, sizin də suallarınız, fikirləriniz varsa yaza bilərsiniz. 077 44 77 101.
2: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101. Reklam.
7: FIFA Dünya Çempiyonatı finalını canlı izleme istiyorsan, sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az. Birbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.

0: Hazırsan? Başladı.
1: Qaldığımız yerdən davam edirik dostlar. Deməli 37-57 bir mesaj göndərib. Ardizolada 3 sual işarəsi göndərir. Prodüserimiz məlumat verir ki, niyə səsləndirmirsiniz? Səsləndirə yazır ki, salam, toylarımız israfçılıqdır. Efiopiyada, amma belə deyil. Bu dinləyicimizin Efiopiya dərdi. Deyir, bir dənə filiyyətindən lüllə yedin, durub gedirsən. Bilmirəm, bu var yoxsa yoxdur. Yoxsa bizdə masanın üstündə barmaq basmağa yer olmur. Sizin də məni əlaqə yaratmağa köməkli edən Ağdamlı qardaşıma təşəkkür edirəm. Ağdamlı Mamed əla şəhərəsi göndərir. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
2: Efiopiyada ehtiyatlı olun. Müğayət olun özünüzdən. Biz də devam edirik. Deməli, sualım belə idi ki, Anar Şirinov da bizlə yeni qoşulanlarda deyim, tədbir təşkilatçısı, eyni zamanda türklərlə, Türkiyə ilə işləyir, influencerlarla. Azərbaycanda tədbir təşkilatçıları olaraq həm fərqinizdən, eyni zamanda bəzi restoranlarda hansı tədbirlərin keçirilməli olub-olmadığından vəziyyət elə yerə gəlib çıxıb ki, restoran öz, belə deyək, məqsədindən yayınıb artıq sırf müştəri cəlbi üçün bəzi ona uyğun olmayan tədbirlər təşkil edib keçirilir. Bunun artıq sayı çoxalıb, dəfələrlə də rastıma çıxır və deyirəm ki, məncə bu lazım deyil artıq.
3: Burada mən sizə qatılıram. Niyə qatılıram? Çünki belə deyək, mən adətən restoranlara gələndə bir dostumdan sadəcə yemək üçün və yaxud digər söhbət eləmək üçün gedirəm ki, amma artıq restoranlar belə deyək, müştərini daha yüksək, daha artırmaq üçün fərqli yollar əl atırlar. Məsələn, ya DJ və yaxud oyunlar əlavə edirlər siz
2: bəli, oyunlar
3: kimi və yaxud hər hansı bir kofe şopa gedəndə mən artıq bir kofe içib durmaq istəyirəm və yaxud bir dostumla, rəfiqənizlə məsələn oturanda söhbət edib getmək istəyirsiniz də, belə deyək, rahat söhbət eləmək istəyirsiniz. Niyə? Kofe şopun mənası nədir ki onda? Söhbət eləmək üçün. Amma kofe şopları artıq elə eləyiblər ki, belə deyək, unu, o biri oyunlar, belə yəni qatıb qarışdırıblar. Hər şey nə var nə var, müştəri cəlb eləyəcəklər. Hətta Türkiyədə belə bir şey olur ki, bizə də artıq gətirirlər. Gündüz DJ şovsu. Yəni kofelərini alırlar əllərində,
1: morning party.
3: Morning party, bəli. İndi Azərbaycancası belə gedir ki, məsələn, gündüz partisi, kofelər əllərində oynamağa başlayırlar. Çox belə absürd gəlir mənə ki, bu hansı səviyyədir ki?
2: Biz, günə başlamaq üçün eləyirlər də,
3: enerji yığırlar. Günə başlamaq üçün eləyirlər, amma
1: günə bir dənə şirin çay içdin, başladın da. Yəni nəyi?
2: Yox, nə darsa, morning partinin yeri başqadır.
1: bu boşluqdan və bekarlıqdan irəli gəlir. Bekarlıqdan irəli gələn məsələlərdən biri də bəzi, hamısının adına danışmıram, bəzi türk sənətçilərinin ölkəmizə konsert verməyə gətirilməsidir. Mənim bir sözüm var, dinləyicilərimiz də bilir, Leyla da bilir. Məsələn, Rafet El Romanın Türkiyədə pulu qutaranda gətirirlər Bakıda konsert verirlər onun üçün, pulunu yığır gedir və yaxud da son dövrlərdə Çelikdir, bir dənə malınız var, hərcayısı var, onu da gətirdilər burada, sonunda bildiyi nə oldu.
2: Özü onlar mahnıları çoxdur, çox gözəl musiqidir.
1: Əsas hərcayıdır, yəni sevilən hərcayıdır. Yəni Çelik deyən kimi hərcayıya da düşür.
2: Bəli, razıyam.
1: Bir də ki, nəysə. Üstəlik digər bir tərəfdən onlar gələndə bildiyim qədəri ilə tələbləri də tamam fərqli olur. Hansı ki Türkiyədə görmədiklərini burada görə bilirlər. 8 dənə, 10 dənə mühafizəçi olsa olmalıdır, şəxsi avtomobili olmalıdır, qarşılayan olmalıdır, yola salan olmalıdır, yemək yedizdirən olmalıdır və s. vəlağır. Bundan da aşağı.
3: Belə deyək, mən
2: bu dəyindən də aşağı vəziyyət keçirir.
3: Yəni, hər şey artıq yaxşı vurguladınız, amma mən adətən orada görəndə, yəni belə deyək, konsert tipli event təşkilat edəndə bir qədər tələbləri daha aşağı olur və yaxud heç tələb eləmirlər, sadəcə ödənişi istəyirlər, sonra tədbirini təşkil edib gedirlər.
2: Ödənişi mütləq istəyirlər.
3: Bəli, ödəniş olur. Adətən elə olur, ödəniş şərtləri biraz daha rahat olur, deyir. Yox, qardaş, bəs tədbirdən sonra ödəniş
2: olur. Türkiyədə olan söhbətdir bu.
3: Türkiyədə olan söhbətdir. Amma məsələ Azərbaycan adı gələndə mən Kapora deyirlər. Mənim ya Kaporamı qabaqcadan atın. Kaporada müəyyən bir məbləğ deyilir ki, bu simbolik rəqəmdir.
1: B.
3: Yəni, bəli, B. B deyirik.
2: B-mi ver, sonra danışarıq.
3: Amma B-i də adətən 50% istəyirlər və yaxud deyirlər dedilər %100-ünü göndər. Ondan sonra mən əmin oldum ki, sən məni gətirəsən bura. Sonra vəkil tərəfindən sənə
2: müqavilələr və sair belə
3: təqdim olunur ki, hər detalına kimi mənim otağımda bu olmalıdır, bu içki və yaxud bu qida olmalıdır, mən gündə fərqli 6-7 növ yemək olmalıdır qabağımda, ən azı mənim komandam üçün, mənim belə deyək, menecerlərim üçün, hər biri üçün ayrı bir maşın, Vito, bunlar olmalıdır, mühafizələr olmalıdır.
2: Olmalıdır ki, olmalıdır. Amma hər halda gəlirlər də.
4: Gəlirlər.
2: Gəlirlər. Deməli, bunlar olursa da fərqi yoxdur. Yəni, gəlirlər.
3: Bəli.
2: Müəyyən bir dövrdən sonra gəlirlər. Amma mənə maraqlı olan odur ki, ödəniş məsələsi öz ölkələrində bir fərqli formatda yanaşırlar. İndi bu normaldır da, özünkülər məsələsi var. Məsələn, Şakira pulsuz konsert formatını, təbii ki, bu 2024-cü ildən Madonna tərəfindən artıq təqdim olunmuşdu, pulsuz konsert formatına başlamışdılar. Sizcə, Türkiyə və Azərbaycanda bu belə konsertlər təşkil olunmalıdır mı, yoxsa turlar?
4: Sonuz əvvəl Zülfiyə Xanbabayeva da olub bu konsertlər bütün ölkə ərazisində.
3: Olmalıdır, adətən festivallarda belə olurlar və maraqlı olur həqiqətən. Həm o sənətçinin imajı baxımından çox irəli aparır sənətçini, həm də ki, insanlar belə deyək, artıq bir konsert olanda, yaxşı bir səviyyəli bir eventə getmək istəyəndə artıq minimum 50-100 manatdan başlayır ki, çox adam qatılmaq istəmir, amma belə festivallarda qatılmaq istəyirlər, həm maraqlı olur, digər sənətçilər olur, artıq bir sənətçiyə getmirsiniz, bir neçə sənətçiyə gedirsiniz, həm də ki, dövlət tərəfindən belə şeylər dəstəklənir, xoş olur.
2: Onu dedim ki, 2 milyona yaxın yəni insan tamaşaçı qatılmışdır.
4: Elə onunla bağlı da mənim sualım olacaq. Rafet El Roman'dan danışmışkən, elə onu da söyləyim, 2 gündən sonra Rafet El Roman Heydər Əliyev sarayında konsert verəcək. Qiymətində deyim, 45 manatdan başlayır, 225 manata qədər biletin qiymətidir. 225 manat yəni ki, ön sıralarda, 45 manatlar ən arxa sıralarda, çox güman ki, orada da Rafeti görürlər, El Romanı görmürlər, yəni ki, o istiqamətdə oturanlar. Azərbaycanda, məsələn, Bakı Olimpiya stadionunda sizcə, bax, illərdir ki, bu sahədəsiz də, bizim bu stadionu doldura biləcək müğənni varmı?
3: Xaricilərdən söhbət gedir, yoxsa...
4: Gəlin elə, həm Türkiyədən danışaq, həm özümüzdən danışaq.
3: Doldura biləcək təbii ki, var, amma xaricilərdən nəzərdə tutursunuz ki... Gənclər əsasən gənc tipli gedilsə, yəni necə deyək, indi hal-hazırda əsasən bu aralar xarici, yəni türklərdən nəzərdə tutulanda blok 3, ATI və yaxud digər belə sənətçilər var ki, rap camiyası deyirlər. Yəni bunlar bizim
2: musiqi rap tiplərləri də onlarda artıq, bəli.
3: Bəli, bizim gənclər tərəfindən çox sevilir. Məsələn, qiymətləri uyğun tutulursa, bu gənclərə də biraz xoş olar, həm də ki, qatılım yüksək olar.
2: Qiymət fərqlərimiz nə yerdədir? Çox üzr istəyirəm, amma bitirərsə bu qiymət məsələsi.
3: Türkiyə ilə Azərbaycana baxanda deyirsiniz.
2: Bəli.
3: Çox fərqlidir. Məsələn, mən orada bir sevdiyim sənətçinin konsertinə 100 TL-yə belə deyək.
2: Aha, bəli.
3: Yəni 4 manat, 3 manat, 5 manat bu qiymətləri gedə biləndə. Burada minimum 40 manat, 50 manat, 100 manatdan gedə bilirəm. Bu da ki, mənə sərf eləmir bir gənc olaraq.
4: Təbii ki, sərf eləmir. Az əvvəl dediyiniz müğənnilər Bakı Olimpiya stadionu doldura bilər deyirsiniz.
3: Doldura bilər, qiymətləri
4: 68.700 adam. Tutumu var.
3: Bəli.
4: Doldura bilər. Bəs bizdən kim doldura bilər?
3: Bizdən mən bizdəkilərin artıq belə deyək, Aygün Kazımova məsəl üçün bir şəxs və yaxud Aygün Kazımova və yaxud
4: tək
3: maraqlı,
4: yox, hə?
3: Tək yox. Yanında məsəl üçün Röya xanım da olsa və yaxud aha, digər maraqlı alternativlər olsa,
2: bir yerdə giriş çıxara bilərlər.
3: Belə şeylər insana maraqlı olar ki, hə.
2: Niyə türklər tək bunu edə bilərlər? Xarici müğənnilər haqqında tək düşünə bilirik, amma biz də tək düşünə bilmirik. Niyə biz bərabər dərhal rəngarəng axtarırıq?
3: Deyim, niyə
4: tək əldən səs çıxmır onun görə?
2: Bizdə niyə bu tək əldən səs çıxmır? Xarici bax.
3: Xarici sənətçilər maraqlı gəlir insanlara. Deyir ki, mən Türkiyəyə gedə bilmirəm, görə bilmirəm.
4: O bura gəlir.
3: O bura gəlir, mən bunu mütləq qatılmalıyam, mütləq getməliyim. Bir də bir ildən sonra gələcək. Bir də misal olaraq belə düşünür. Ona görə doldura bilirlər. Amma azərbaycanlılar deyir ki, bugün oldu, sabah gedərəm.
4: Amma az əvvəl dediyiniz ideya gözəl ideyadır. Dəstəkləyirəm. Özünüz də tədbir təşkilatçısınız. Niyə görə etməyəsiniz bunu? Eləyin. Sponsor tapın.
2: Aha.
3: Sponsorlar tapmaq olar, etmək olar. Sadəcə, yenə deyirəm, bu bir neçə şəxsin belə deyək, bir yerdə etmək daha maliyyətlidir, nəinki xaricdən sənədçi gətirib burada etmək.
2: Özümüzə etmək daha yaxşı olar deyirsiniz. Bəli. Bir də maraqlıdır elə tədbirlərin təşkilatında bugünkü gündə hansı səhvlər olunur? Məhz bu nəticə belə gəlib çıxır. Bütün bunları tədbir təşkilatçılarının üzərinə atmaq olarmı ki, doğru təşkil etmirlər? Müəyyən tədbirlər var ki, təşkilatçıları tərəfindən doğru qaydada aparılmır. Nəticələr isə göz qabağında.
4: Fasilədən sonra cavablandırarsınız.
0: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şəhidi.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1990 2-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: FM-də 100% enerji. Heyecan, ritm, hədiyyələr. Hazırsan? Başladı.
4: Qaldığımız yerdən davam edirik, fasilə müddətində də belə qızğın müzakirələrimizə davam etdi. Səmimi fikirlərinizə görə öncədən təşəkkür edirəm sizə.
5: Sağ olun. Aha.
6: Söhbət tədbir təşkilatçılarının ümumiyyətlə gördükləri işin peşəkar formatda görmədiklərindən, daha ciddi yanaşmadıqlarından gedir ki, nəticə ona görə mi belə olur, yoxsa məsələ nədir?
5: Bizdə ciddi yanaşanlar da var təbii ki, amma ümumilikdə baxılanda çox vaxt büdcədən qısmaq üçün eləyirlər ki, belə qeyri peşəkarlıq alınır. Məsələn, sizin dediyiniz kimi səslə və yaxud ən arxadaşlar elə olur, eşitmələr elə olur, otur, harada oturacam, mənim yerimdə oturublar və yaxud bayaqlar dediyim kimi 1500-2000 nəfərlik yerə 3000-3500 bilet satanda nəvər nəvər daha çox qazanacam deyə artıq keyfiyyət aşağı düşür məcburən.
6: Məsələ budur.
5: Səbəblər budur, bəli.
4: Daha çox qazanc əldə edin.
5: Daha çox qazanc.
6: Yəni, nə olar, olar. Pul xatirinə hamı gedir təşkilatçı olur.
4: Amma yaxşı ki, bunun pul xatirinə olmayan tərəfləri də var. Elə dünən də bununla bağlı informasiya yayıldı. Katy Perry gəlir Bakıya. Formula 1-də çıxış eləyəcək. Və buna qədər də Enrique Iglesias'ın konserti olub. Bakı Olimpiya Stadionunda Van Republic'ın konserti olub. Görürsən ki, bu eyni zamanda burada vacib olan məsələ başqadır. Həm o müğənnilərin, ifaçılarının ölkəmizə gəlməyi, həm də digər insanların, turistlərin cəlbidir. Çünki Katy Perry əgər bura gəlirsə, ən azı ətraf ölkələr, qonşu ölkələr bilet alıb gələcəklər.
6: Bunun və təbii ki, mərkəz gözlər bura çevriləcək bir söz var.
4: Van Republic gələndə təxminən 70% xarici vətəndaşlar idi.
6: Bəli. Enrique də çox gözəl keçmişdi də, möhtəşəm keçmişdi.
4: Amma ən sevdiyim mahnısını oxumamışdı. Ona yazı bir adımı bildirmişəm,
6: baxmayıb. Yazmışam.
4: Ha, yazmışam, amma baxmayıb. İnfolan video çəkib paylaşacaq.
6: Cavab da yazmırlar, görürsən xarici müğənnilər. Bizim sizinlə rubrikamız da var. Hansı ki, olub olmayıb adlanır. Sizə suallar ünvanlayacaq, siz isə olub yoxsa olmayıb deyəcəksiniz.
4: Hazırsınız mı?
5: Hazırım.
4: Düşünmək üçün bir saniyə vaxtınız olacaq, başladıq.
7: Sən olub olmayıb.
6: Seçdiyiniz yolun çətinliklərini bildiyiniz halda, yenə də bu yolda olardım dediyiniz olub olmayıb.
5: Olub.
4: Avropa ölkələrində yaşayıb həyatınıza orada davam etmək istədiyiniz olub olmayıb?
5: Olub.
6: Fəaliyyətinizlə bağlı seçim qarşısında qaldığınız olub olmayıb?
5: Olub.
4: Bu yerdə özünüzü tək hiss etdiyiniz olub olmayıb?
5: Bəli, olub.
6: Yanlış atılan addımın əziyyətini çəkdiyiniz olub olmayıb?
5: Çox olub.
6: Vay, vay, vay, vay.
4: Qonaqlarınızla dil tapa bilmədiyiniz olub olmayıb?
5: Çox vaxt yox.
4: Gözəl.
6: Tədbirdə eksklüziv olaraq sizə sevgi itirafı olub olmayıb?
5: Olub.
4: Sabah eləyərəm dediyiniz işi unudub heç eləmədiyiniz olub olmayıb?
5: Mənə bir qədər ziyandı, amma hə olub.
6: sabah deyə deyəm. Gözlərdə etmək istədiyiniz, amma daim üz-üzə gəldiyiniz adam, blogger, influencer olub olub, müğənni, fərq yox.
4: Olub. Hamısından bir dənə. Ödənişdə sizi aldadan olub, olmayıb?
5: Sənətçi baxımından bəli olub.
6: Sənətçi. Yerli, xarici?
5: Xarici.
4: Kim?
5: Ad
6: kimdi o?
4: Yo, çekmezsiniz. Yani, özü harici değil, diyen ki eşitmeyecek.
6: Yok, Türk, Türk.
5: Bu arada ad seçmeyeceğim.
4: Türktü.
5: Bəli, ama...
4: Hanımdı.
5: Siz spesifik sorular verirsiniz.
4: Hanım yoksa bəydi?
5: Hanımdı, bəli.
4: Müğənnid.
6: Ay,
5: bəli.
6: Da.
4: Ha, mən təxmin elədim bir nəfərə, indi fasilədə soruşacağım, görüm o da o deyil.
6: Ebru Gündeş deyil 100%.
4: Yo, o heç vaxt eləməz, nə danışsan. Yo, Ebru sənətkar.
6: Sibel Can da deyil 100%.
4: Ebru sənətkar, xahiş edirəm Ebru'ya xətrinə deyil.
6: Ebru ürəkdir, mən onun xətrinə niyə deyiləm?
4: O aldatmaz.
6: Ebru bu saat gedib özünü gözünü düzəldib qəşəyim, botoks etdirib. Hazırda öz aləmindədir, konsertlərini verir. Və onu da deyim ki, çox mükəmməl alınıb, çox gözəl olub.
4: Və azərbaycanlıları da çox sevir.
6: Bəli, çox sevir.
4: Bizim tariximiz haqqında da kifayət qədər məlumatlı, ölkəmiz haqqında kifayət qədər məlumatlı.
6: Salamlarımızı da göndəririk. Birazdan deyəcək ki, sər-sər, hər sər bizə qulaq as.
4: Olar, niyə də yox?
6: Niyə də yox?
4: Mən bir nəfəri təxmin elədim, onda növbəti məsələdə, daha doğrusu efir bitəndən sonra danışaraq, müzakirə edərik. Amma bugün bura gəldiniz və eyni zamanda bizim suallarımıza cavab verdiniz. Dinləyicilərimiz hamısı yazır ki, bizə də deyin. Bizə də deyin. Yox, indi artıq bizim qonağımız demək istəmirsə.
6: Fasilədən sonra biz cavabını alırıq, sonra deyirik efirdə nə olacaq. Hə?
5: Onda da cavab verməyəsiniz.
4: Yox, yox.
6: Efir bitirir, yaxşı da səndə.
4: Çox sağ olun, işlərinizə uğur. Ümid edirəm ki, məqsədiniz çox gözəldir, ideyanız çox gözəldir və bu məqsəddə tam pik nöqtəyə çatana qədər həm kömək etməyə hazırıq, həm də yanınızdayıq.
5: Təşəkkürlər, çox sağ olun mənə qonaq elədiyiniz üçün, hər şey üçün bir daha çox təşəkkürlər.
6: Bu yolda sizə uğurlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan haqqında xaricilərin Azərbaycana gətirilib tanıdılması və bunun üçün səylər göstərmək, bizim Azərbaycanın ümumiyyətlə dünya qlobala çıxartmaq və bunun üçün səy göstərən gəncləri görəndə çox sevinirəm, nə yalan deyim. Bu yolda sizə uğurlar arzu edirəm. Ən əsası aldadılmayın, aldatmayın. Peşəkar olun, işlərinizdə böyük uğurlar. Yaxşı ki gəldiniz, yaxşı ki suallarımıza cavab verdiniz.
5: Çox sağ olun, var olun.
6: Sağ olun.
4: Belə dostlar, bizdən isə bugünü bu qədər. Bir dinləyicimiz də yazır ki, adını çəkməsəz də həmin müğənnidən mahnı verin, biləcəyi yoxdur. Yox,
6: heç özümüz də hələ bilmirik heç. Dostlar, bizdə bugünü bu qədər. Qonağımız Anar Şirinova idi, tədbir təşkilatçısı idi. Danışdıq, söhbətləşdik. Hələlik.
4: Sabah səhər saat 8-də yenidən Radio Enerji 101.1 FM-də eşidilməyə ümidi ilə.
6: Paka. Paka nə idi?

0: Sağdun Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Ukrayna prezidenti Zelenski prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkədə yazıb ki, bugün Ukrayna prezidenti Zelenski mənə zəng eləyib. Telefon söhbəti zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında müsbət dinamikadan məmnunluq ifadə olunub. Biz həmçinin Qəbələdə keçirilən görüşdə müzakirə edilən məsələlərin ikitərəfli gündəlik çərçivəsində reallaşdırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiha arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi ilə qeyd olunub ki, telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri arasında aparılan danışıqlardan və əldə olunan razılıqlardan irəli gələn məsələlər Azərbaycan və Ukrayna arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin aktual mövzuları müzakirə edilib. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot'un mayın 6-da Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd edirik. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri tərəfindən Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddialara dair şərhində deyilir. Fransa Naziri tərəfindən Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağ bölgəsi ilə bağlı dırnaqarası Dağlıq Qarabağ kimi ifadələrin istifadəsi qəbul edilməzdi. Azərbaycanın öz suveren ərazilərində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplər çərçivəsində həyata keçirdiyi haqq-ədalət müharibəsindən sonra bölgədə davamlı sülh üçün şərait yarandığı bir dönəmdə Fransa tərəfinin Azərbaycanın öz əraziləri üzərində suverenliyini sual altına qoyan, mədəni və dini irsin qorunmasını şübhə altına alan bu kimi tarixçi açıqlamaları qətiyyətlə pis deyirik. UNESCO tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qiymətləndirmə missiyasının reallaşması məsələsinə dair çağırışları reallıqların açıq-aşkar təhrif edilməsidir. Məhz Azərbaycan dəfələrlə qiymətləndirmə missiyalarının reallaşdırılmasına çağırışdılar. Etsə də təəssüf ki, bu məhz Ermənistan və Fransa kimi ölkələrin məlum əngəlləri nəticəsində mümkün olmayıb. UNESCO-nun özü 2005-ci il hesabatında bu faktı təsdiq edib. Fransa nazirinin bu kimi açıqlamaları bölgədə dayanıqlı və həqiqi sülh quruculuğuna xidmət etmiş. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rəsmi Bakı ilə danışıqlardan sonra Fransa prezidenti Emmanuel Macrona Ermənistandan öz ölkəsinin quru sərhədini keçməyə icazə verməyib. Bu barədə Azərbaycanın Asfront Telegram kanalı məlumat yayıb. Mayın 3-ü 5-də bir sıra tədbirlərdə iştirak eləmək üçün İrəvanda səfərdə olan Macron Ərdoğanla görüşmək üçün oradan bağlı quru sərhəd vasitəsilə Türkiyəyə yola düşərək siyasi cəhətdən rəmzi jest etməyi planlaşdırırdı. Bir neçə məlumatlı mənbənin nəşrə bildirdiyinə görə səfər əvvəlcədən Türkiyə tərəfinin ayrı-ayrı nümayəndələri ilə razılaşdırılıb, amma məsələ Türkiyə dövlət başçısı səviyyəsinə qaldırıldıqda o, strateji müttəfiqi Azərbaycanla müzakirələrdən sonra Macrona rədd cavabı verib. Ehtimal ki, Macron uğursuz xarici siyasətinin beynəlxalq səviyyədə tənqid olunması fonunda Ermənistandan Türkiyəyə səfərini öz diplomatik çəkisinin nümayişinə çevirmək ümid edirdi. Fransız prezidentin 30 ildən artıq müddəti bağlı olan Türkiyə-Ermənistan sərhədini keçməsi üçüncü tərəfin ikitərəfli kommunikasiyalar açmasının misli görünməmiş nümunəsi ola bilər. Afrikanı və yaxın şərqi itirən İsrailin münasibətləri körüyən və Ukrayna istiqamətində heç nəyə nail olmayan Macron bu baş tutmayan cəhdi ilə öz geosiyasi ambisiyaları və Parisin beynəlxalq arenadakı real şəkisi arasındakı uçurumu bir daha vurğuladı. Bu fonda Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi Sərdar Qılıçın açıqlamalarda rezonans doğurub, belə ki, o bildirib ki, İrəvanda özünü evindəki kimi hiss edir. Eyni zamanda Ermənistan-Türkiyə normallaşması başladıqdan sonra erməni həmkarı Ruben Rubinyana təkliflər eləyərkən o, Türkiyənin deyil, ermənilərin maraqlarını rəhbər tutub. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri qeyd edir ki, onun ritorikası Türkiyə hakimiyyətinin rəsmi xətti ilə ziddiyə təşkil edir və milli maraqlardan uzaqlaşma kimi qəbul edilə bilər. Bakının Rəşid Behbudov küçəsinin Sahib Zeynalov küçəsindən Abbasqulağa Bakıxanov küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bununla ilə qədər sabah gecə saat 10-dan mayın 9-a gecə saat 11-ə qədər qeyd olunan ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti $9.57 yaxud 8.7% azalaraq $108.99-ə düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 27 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 7984 manat 73 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 132 manat 14 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Temperatur gün ərzində 18-23 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail Dənəşdiz növbət saata qədər. Hələlik.

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: IV terapiya ilə enerji və yenilənmə, halsızlıq, stres, zəif immunitet, Reference Wellbeing Centrin IV terapiyaları ilə bədəninizə lazım olan vitamin, mineral və antioksidantları birbaşa hüceyrələrə çatdıran sağlamlığını hüceyrələrdən başlayır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
4: VÖYN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖYN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə şərtidir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Merkez Bank 25 Oktober 2022 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı size esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime'la Sun Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan medya monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer Sun Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Sun Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Saat 11 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak eləmək üçün Montenegroya işgüzar səfərə gedib. Bildirilib ki, Tivat Beynəlxalq Hava Limanında spiker Sahibə Qafarovanı Azərbaycanın Montenegrodakı səfiri Kamil Xasiyev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegronun Budva şəhərində keçiriləcək Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak edəcək. Milli Məclisin sədrinin samitə çıxışı və bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 10 vaqondan ibarət çəkisi 700 ton olan taxıl və 2 vaqondan ibarət çəkisi 133 ton olan alüminium yeri gəlmişkən alüminium ilk dəfə göndərilir. Biləcər stansiyasından Böyükəsik istiqamətinə göndərilib. Vətəndaşlarımızın rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədiylə Rəşid Beybudov küçəsinin Sahib Zeynalov küçəsindən Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Məlumata görə qeyd olunan təmirlə əlaqədar may ayının 8-i gecə saat 10-dan may ayının 9-u gecə saat 11-ə qədər qeyd olunan ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Azərbaycanda hazırda ahılları üçün sosial xidmət müəssisəsində 222 ahıl şəxs yaşayır. Bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyindən bildirilib ki, onlardan 124-ü kişi, 98-i qadındır. Mayın 9-u Moskvada mobil internet tam söndürüləcək. Bu barədə Rusiya Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi məlumat yayıb ki, mayın 9-unda Moskvada mobil internetə, o cümlədən web saytların aksiyasına girişə və SMS mesajlarına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Nazirlik evlərdəki internetin və Wi-Fi-ın normal qaydada işləyəcəyini, 7-8 may tarixlərində mobil internetə çıxışı məhdudlaşdırmağı planlaşdırmadıqlarını açıqlayıb. Livan və İsrail nümayəndə heyətləri mayın 13-ü və 15-də Vaşinqtonda görüşərək atəşkəs rejiminin uzadılması şərtlərini müzakirə edəcəklər. Məlumatda qeyd olunur ki, Livan nümayəndə heyətinə keçmiş ABŞ səfiri Karam rəhbərlik edir. Heyətin tərkibində diplomatlar və hərbçilər də yer alacaq. Livan prezidenti Joseph Aoun mayın 4-də bildirib ki, yaxın günlərdə keçiriləcək 3-cü hazırlıq raundu birbaşa danışıqlar üçün zəmin yaradacaq.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 9.57 dollar və yaxud 8.7% azalaraq 108.99 dollar düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 27 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı gözlənilir. Temperatur gün ərzində 18-23 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Eşidənə qədər hələlik.

0: Çağrı Mərkəzi.
1: Axis Bank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığınız nəzarət altında olsun. Hər yaşa və risk faktoruna uyğun check-up paketləri. Referans check-up mərkəzində. Fərdi yanaşma, tam müayinə. Ətraflı məlumat üçün Çağrı Mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir.
4: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq

0: Бақуызлы 145. Банков Баку 18 февраль 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq

0: Siz və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Milli Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: yıllık kupon gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın əmtəə nişanıdır.
1: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün günorta saat 1-dən 3-ə qədər Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.
2: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm.

təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Saat 12, Radio Enerji 101.1 FM'de haber vaxtı, studiyada Rəfaildi. Türkiyə Respublikasında Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbi qullusunun iştirakı ilə keçirilən EFES 2026 çox milliyyəti birgə müştərək təlimi uğurla davam edir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, təlimin növbəti mərhələsinin planına uyğun olaraq Azərbaycan, Türkiyə, Albaniya, Niger, Nigeriya və Rumıniya nümayəndələri mağara, sığınacaq və tunellərdə axtarış eləcə də daxçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiblər. Qeyd olunub ki, real döyüş şəraitində uyğunlaşdırılan təlim tərbiyəçilərimiz tapşırıqların icrası zamanı yüksək təcrübə nümayiş etdiriblər. Balakən şəhərinin Heydər Əliyev parkında kanat yolunun inşası istiqamətində işlərə başlanılıb. Yer üstü nəqliyyata getdiyindən bildirilib ki, artıq mövcud kanat yolunun söküntüsü həyata keçirilir. İlk mərhələdə kanat xəttinin troslarının aşağı və yuxarı terminallarının bütün texnoloji və elektrik avadanlıqları demontaj edilib, hazırda terminal binalarının sökülməsi həyata keçirilir. Layihələndirməyə əsasən Balakən kanat yolunun uzunluğu 850 metr, hündürlüyü 53 metr olacaq. Kanat yolu ilə hərəkət müddəti təxminən 4 dəqiqə təşkil edəcək. 6 kabin vasitəsi ilə saatda 330 sərnişinin daşınması mümkün olacaq. Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməyinə növbəti tədarük həyata keçirilib, 10 vaqondan ibarət çəkisi 700 ton olan taxıl və 2 vaqondan ibarət çəkisi 133 ton olan alüminium ki, ilk dəfə göndərilir, Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yönləndirilib. Vətəndaşlarımızın rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin eləmək məqsədi ilə Bakı şəhəri Rəşid Beypudov küçəsinin Sahib Zeynalov küçəsindən Abbasqulağa Bakıxanov küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Məlumata görə qeyd olunanlarla əlaqədar 8 may gecə saat 10-dan 9 may gecə saat 11-ə qədər qeyd olunan ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 9 dollar 57 sent azalaraq 108 dollar 99 sentə düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 27 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Temperatur gün ərzində 18-23 dərəcə isti olacaq. Və salam Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Saat 1-ə qədər hələlik.

0: satışın ən səsli ünvanı. Satasat başladı.
1: Gün ortanız xeyir olsun. Herkesi salamlayıram. Radio 101.1 FM'de Radio Enerji'de Satasat başladı dostlar. Həmişə olduğu kimi bu saatdan, saat 12-dən 1-ə kimi bərabər olacaq. Sizin hər gün elanlarınız səslənir və bundan sonra da səslənəcək. Necə göndərəcəksiniz? Mən səsləndirəcəm. 077-44-77-101 nömrəmizdir. Bilənlər bilir, bilməyənlər, yeni qoşulanlar. Burada söhbət nədən gedir? Bəlkə sizə maraqlıdır. Necə yəni elanların səsli ünvanı? Nə deməkdir? O deməkdir ki, bizim satanlarımız var, satıcılarımız var ki, mənzillərini satır, torpaq sahələrini satır, nəqliyyat vasitələrini satırlar. Fürsət axtarırlar ki, necə, hansı formatda çox böyük bir kütləyə çataq, asa bir fürsət olsun və biz buna yararlanaq. Məhz bu saat o saatdır, dinləyicilər yararlanırlar. Biz göndərirlər elanları bizə, biz isə səsləndiririk. Təbii ki, o fürsət də var, gözlər də zəng vura bilərlər. Nömrəmizlə əlaqə saxlayıb, öz elanlarını ətraflı şəkildə bildirə bilərlər ki, bax, məsələn, məndə bir mənzil var, içi təmirlidir, qiyməti də münasibdir, əşyalı satıram, sənədi nədir, sahəsi nədir, bütün bunlar haqqında ətraflı məlumat verə bilər bizim dinləyicilərimizə. Təbii ki, söhbət tək mənzillərdən getmir, torpaq sahələrindən gedir. Təyinatı haqqında, sahəsi haqqında, sənədləri haqqında eyni qaydada nəqliyyat vasitələri də daxildir. Bir sözlə, satdığınız nə varsa, elanınız var, çox gözəl. Harada səslənsin? Məhz bu saatda bizim efirdə, 101.1 FM-də, Satasatda. Bazar olsun, ümumiyyətlə, satış həyata keçəndə əhvalımız da əla olur, yaxşı olur. Ümumiyyətlə, satış prinsipində bu tamamilə fərqlidir. Mən alıcılara da səsləndirəm. Qoşulursunuz bizim dalğaya. Bəlkə də axtarırsınız bir münasib qiymət, münasib bir, necə deyim, hansı bir mənzildir, tutaq ki, sahəsi sizə uyğundur, qiyməti sizə uyğundur, hər şey qaydasındadır, amma axtarmaqda vaxtınız yoxdur. Qoşulursunuz bizə, biz də sizin üçün səsləndiririk dostlar.

0: haqlı çıxanlar da var bu məsələdə. Bu tək münasibətlərdə deyil, satış prinsipində də belədir. Boşu-boşuna söz güləşdirirlər. Özdə haqlı olmadıqları dərəcədə qiymətlər haqqında, sənədi haqqında, məzun keyfiyyəti haqqında var elə satıcılar ki, biz onlardan uzaq durmağa çalışırıq. Amma mənim sözüm sizə o yöndə deyil. Mən bilirəm ki, bizə qoşulan satıcılar, ümumiyyətlə elanlar olan hər kəs söz-söhbət tək satıcılardan getmir. Təbii, bu işlə məşğul olanlar xüsusi məşğul olanlar var. Amma öz mənzilini satmağa fürsət axtaranlar da var. Ki, bunlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Bu o saatdır, o fürsətdir. 077-44-77-101 nömrəsinə göndərirsiniz elanlarınızı. Biz də səsləndiririk. Səsli mesaj vasitəsilə də göndərə bilərsiniz. Elanınızı ətraflı şəkildə yaxud zəng vura bilərsiniz. Söhbətləşə görək siz bu mənzili niyə satırsınız? Bəs nəqliyyat vasitəsini niyə satırsınız? Torpağınızı niyə satırsınız? Ümumiyyətlə, torpaq məsələləri olanda deyirlər ki, mülkü satmazlar. Torpaqdır da, qoy qalıb orada. Qalsın, zaman gələcək, lazım olacaq. Bilmirəm, bu fikir nə dərəcədə doğrudur yoxsa yox. Amma əldə tutaq ki, bir neçə sahəsi olan torpaq var, torpaq sahəsi var və sən onu satmalısan ki, bir iş qura biləsən. Buna dəyirmi, yoxsa mülkü satmaq olmaz? Bilmirəm, bu məsələlər necədir? Adətən mən işitmişəm ki, deyirlər, mülkü satmaq olmaz, lazım deyil. Çalış ki, yenisini alasan, qoy mülklərin çoxalsın. Fikirlərinizi də yazıb göndərə bilərsiniz. Nömrəmiz hazırda. İxtiyarınızdadır. Bir fasilədən sonra bir yerdəyik. Elanlarınızı göndərin, səsləndirək. Çünki...
1: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 077-44-77-101
2: Bu ilində

0: mühteşem final heyecanı üçün Amerika'ya yola düş. Tarihi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı. Birbank.az.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN

0: Access Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisensi esasında faaliyet gösterir.
1: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudan mı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş.
4: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: istersen. Rabita Bank ASC Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Satışın en sesli ünvanı. Sata Sat başladı.
3: Devam edirik. Hazır dinleyici, salam. Sultepe qəsəbəsi mərkəzi villa satılır. 7 sot həyəti, 2 mərtəbə, 11 otaq evdir. Birinci mərtəbə təkrar təmirə ehtiyac var. İkinci mərtəbədə hal-hazırda yaşayış var. Evin qarajı və həyətdə əlavə 2 tikilisi var. Biri 80 kvadrat kürəsi xidir. Hazır biznes olaraq qalır. Əlavə olaraq həyətdə visi var. Meyvə ağaclarına qədər var. Bütün komunallar var və daimidir. Sənəd bələdiyyə sənədidir, qiyməti 180 min manat. Vasitəçi deyilən öz evimdir, alıcıya evə baxış keçirəndən sonra endirim də edəcəm. Nömrəsi 051-206-60-50, 051-206-60-50 nömrəsindədir. Dinləyici, bazar olsun. Sultepe qəsəbəsindən mənzil almaq istəyənlər villa hətta satılır. 2 mərtəbəlidir, 11 otaqlı evdir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Mənə çox maraqlıdır. Yəni, ümumiyyətlə bu sənədlə bağlı dəyişikliklər olurmu? Qiyməti 180 min manatdır. Yəqin ki, endirimi də var. Özü də qeyd edib olacaq da. Həmin ərazilər üçün müraciət edə bilərsiniz. Yazır dinləyici, salam. Qubada 5 sotda torpaq sahəsində 3 otaqlı təmiri orta istəyən əşyalı da ala bilər. Əşyasız da ev satıram. Həyətdə meyvə ağacları var. Sənəd bələdiyyəm. Əşyalı 95 min, əşyasız 85 min. Nömrəsini deyəcəm sizə. 055-462-9805 nömrəsindədir dinləyici. 055-462-9805. Aha, indi siz deyirsiniz ki, sizin 10 minlik əşyanız var orada, 95 min əşyalı, əşyasız 85 min, 10 minlik əşya yığmı. Nə yığmısınız ora? Bax, 10 minin içində nə var? Yəni, hansı dəstlər daxildir ki, siz onları götürəndə qiymət düşür 85 minə? Bəlkə elə əşyalı 85 minə satasız, söhbət Qubadan gedir, ay qardaş, 5 sot üçün. Yox, 5 sot deyil, çox üzrəm, nə qədər idi? Hə, 5 sot, düz demişəm, 3 otaqlı. 95 min, nə bilim. Bir söz var, heç nə demirəm, qoy ürəyim partlasın. Hər halda pazar olsun. Əsas odur ki, satış həyata keçsin, təbii ki. Burada indi əsas odur deyirik, amma bəzən bu prizmadan yanaşanda keyfiyyəti yaddan çıxarırıq. Ortalama bazar qiymətlərini yaddan çıxarırıq. İndi bilməyəm, siz ora neçə manatlıq əşyalar yığmısınız ki, bu qiymətə satırsınız. Qiymətləri çox da baha qoyunda satılmır, ha. Sonra şikayətlər olur ki, burdan da xeyir görmədim, nətər oldu, niyə belə oldu? Bu qədər qiymət qoyunda xeyir görməyəcəksiniz də. Bizi başa düşdüyünü dinləyicilər də var, alıcılar da var, axı bilirlər əslində Qubada qiymətlər nə yerdədir. Mənə də indi maraqlıdır ki, siz mənə bir yazın görüm, nə olsa eşyalar ora qoymuşsunuz ki, qiymət bu qədər fərqlidir. Biz fasiləyə aralırıq, musiqi fasiləsidir. Aygün xanım Kazımovadan divamızdan. Onun adı nə idi mansı gəlir? Çox sevirəm, çox sevirəm. Onun adı nə idi? Onun adı Radio Enerji-dir, 101.1 FM-dir. Onun adı Leyla-dır, onun adı burada Sata Sat-dır, ilanlar səslənir burada. 077-44-77-101 nömrəmizdir, ilanlarınızı göndərin. Hazırda sizin satdığınız kimlərinsə axtardığı ola bilər.

0: Onun adı nə idi deyib, o qədər o həmin satıcını axtaranlar var ki, onun adı nə idi, bax, məni aldatdı. Onun adı nə idi axı? Başıma belə bir oyun açdı, yaddan da çıxır gedir. Amma mən bilməm, yəqin ki, mənlə razı olarsınız. Belə hallarda, hansı ki, həmin şəxs aldadır, hansı ki, həmin şəxs fərqli yöntəmlərdə çalışır, belə deyim, mən biraz daha mədəni formada deyirəm də, ki, necə, bir söz var, necə deyim ki, ürəyim rahatlasın, amma mədəni çıxsın. Həmin insanların tanıtmaq lazımdır cəmiyyətə. Adını da yadda saxlamaq lazımdır, çəkmək lazımdır, demək lazımdır. Düzdür, hər kəs evini bir tikə çörək aparır. Təbii ki, belə bu satış sahəsində daha çoxdur evinə çörək aparanlar. Çünki satır, qazanır və evini bir tikə çörək aparır. Bəs yaxşı, bunu aldadaraq edənləri tanıtmalıyıq cəmiyyətə, yoxsa yox? Yoxsa elə düşünürük ki, yazıqdır, yazıqdır deyə-deyə. Sayları da çoxalır və bilmirik həmin adam onun adı nə idi, bax bu bu qədər oyunu çıxaranın, bu qədər aldadanın, bu qədər yalan danışanın adı nə idi, yaddan da çıxır gedir, eləcə də o işləməyə davam edir, yeni qurbanlar seçir özünə, yenilərini aldadır. Məncə cəmiyyətdə artıq ifşa eləmək lazımdır və eyni zamanda qınamaq lazımdır. Hərdən ürək yumuşaqlığı edib deyirik ki, bəlkə də indi başa düşər səhvini. Amma yox, etmək lazımdır. Ona görə də adını da yadda saxlamaq lazımdır. Unutmamaq lazımdır. Eyni zamanda ifşasını da etmək lazımdır. Onsuz da bir nəfəri, iki nəfəri aldadacaq. Amma gedib digər ərazilərə də digər insanları da aldadacaq. Bunun qarşısı alınmalıdır. Deməli, mülklə bağlı... Yazıb dinləyici, 1151 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, məncə inkişaf üçün satmaq olar, mülk insan deyil ki, insan mülkə sahib olmalıdır. Təbii inkişaf üçün satmaq olar, sözsüz, əgər yeni mülk almaq istəyirsənsə, əvvəlkini satıb üzərini düzəlib, yenini deyim, yerini mi dəyişmək üçün mü deyim, və yaxud fərqli bir iş qurmaq üçün mü deyim, edə bilərsən. Amma belə bir söz var da, mülklər satılmaz. Kimisi, bax, məsələn, 45-35 nömrəli necə yazır ki, salam Leyla xanım, necəsiz, sağ olun. Valla, mən sata bilmərəm, ailə evimizdə ora gözəl xatirələrimiz var. Təbii ki, ehtiyac yoxdur. Söhbət burada ehtiyac yaranarsa gedir. Ehtiyac yaranarsa, əlbəttə, satmaq məcburiyyətindəyik. Satmaq üçün də neynəməliyik? Fürsətləri dəyərləndirməliyik. 077-44-77-101 nömrəmiz. Sizin ixtiyarınızdadır. Bu saat o saatdır, hansı ki fürsəti dəyərləndirməlisiniz. Sata Satda efirdə, Süzyada Leyalada sizində. Hazırda sizin satdığınız, kiminsə axtardığı ola bilər. Münasib qiymətsizdədir, keyfiyyətli, qiymətli də normal, əşyalı. Hər şey daxildə belə deyək. Mənzillər də ola bilər, torpaq sahələri, nəqliyyat vasitələri. Satırsız, çox gözəl. İlanı var, çox gözəl. Göndərin gəlsin, səsləndirək.
1: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 077-44-77-101 Access Bank'dan nakit kredi elde etmek indi daha sərfəli. İllik 9,5%-dən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nakit kredi imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
2: Access Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 2-

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə inşaatı.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: O qədər dedikodular var ki, o qədər.
1: Bəlkə də sənin satdığın elə indi kiminsə axtardığıdır. 077 44 77 101.
0: Efirdə sata-satdı. Studiyada Nelada sizinlə burada elanlar səslənir, göndərirsiniz. Mən də səsləndirirəm. Səsli mesaj da göndərə bilərsiniz, yaxud zəng edə bilərsiniz. Mənzilləriniz, torpaq sahələriniz, nəqliyyat vasitələriniz varsa, satırsınızsa, elanınız var, göndərin gəlsin. Faydalı saatdır, mütləq yararlanın. Yazır dinləyici, salam, Məhəmmədli ərazisində kirayə iki otaqlı mənzil axtarıram. Əşyasız olsun, mətbəx əşyaları olsa bəsdir. Liftli bina olsa yaxşı olar, metroya da biraz yaxın 500 manata. Liftsiz bina var ki, indiki zamanında. İndiki zamanda liftsiz bina var. İndi təbii ki, 5 mərtəbəlilər var. 3 mərtəbəli bina da, yəni tikintisindən asılıdır. Amma hündür mərtəbəli binalarda liftsiz yoxdur. Hə, var o binalar ki, orada liftlər işləmir. Bu lift məsələləri də böyük problemə çevrilir. Liftin özü olub, adı olub özü olmayanlar var. Elə binalar var. Elə ötən aydı, səhv etmirəmsə, yoxsa onun öncəki aydaydı. Liftlə bağlı öz etirazımı da bildirmişdim. Komendant deyilən həmin əraziyə yaxınlaşırsan, belə bir növ baxırlar, üstündə bir 15 gün keçəndən sonra. Çox qəribədir ki, adı var, özü yoxdur deyib şikayət edirsən, iki liftdirsə biri mütləq işləmir və digərinə də cəmaat yüklənir, anlamırlar ki, bu təhlükəli bir şəraitdir, mütləq vaxtında təmir olunmalıdır, operativ olmaq lazımdır, bir çox məsələlərdir, nə ki, ən elementar, amma aylıq ödəniş var, komendantın, hansı ki, ödəmirsəni. Deyirlər ki, xeyrola ödəmirsən. Amma deyəndə ki, xeyrola tez düzəltmirsən, səhv çıxırsan ki, bəs hələ biz sifariş eləmişik. Müəyyən, nə bilim, instrumentləri gəlməlidir, filan zənciri qırılıb, o düzəlməlidir. Belə geniş-geniş başa salırlar. Bir də görürsən ki, 15 gün keçib 2 həftə. Hələ müdaxilə eləyən yoxdur, hələ düzəldən yoxdur. Mən düşünürəm ki, dinləyiciyə də bir yardım olmaq, rəhmətli ərazisində 500 manata kirayə ev axtarı, özdə əşyasız. Yəqin ki, var, yazan olacaq sizə. Varsa yazın, göndərin, gəlsin dostlar. Metro yaxın ərazidə 500 manata. Əhmədlidə indi əşyasız kirayə evlər varmı? Salam, Ağşəhərdən rezidensin adını yazıb çəkməyəcəm. Qarabağlarının yanında 5 otaq, 202 kvadratmetr padmayaq, 8-ci mərtəbədə, 8 mərtəbənin 3-cü mərtəbəsində. Kvadratı 4300 manat ev satılıb. Əlavə 2 maşınlıq qarajı da var. 11 metrəli idi, 50 min manata. Qarajı 50 min manatdır. Mənzil isə 5 otaqlıdır, 202 kvadratmetrdir. Kvadrat qiyməti isə 4300 manatdır. Nömrəsi 051-935-27-21-dir. 051-935-27-21. İstəyənlər təbii ki, əlaqə saxlayacaqlar. Mütləq. 70-30 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, necəsiz Leyla xanım? Satmağa mülk də yoxdur, sataq. Pulunuz varsa alın olsun da, nə var ki burada? Bu qədər elan səslənir. Bu qədər elanlar var, satanlar var, münasib qiymətlər var. Endirim də eləyirlər, daha nə istəyirsiniz? Biraz pul yığmaq lazımdır, düşünürəm olan yerdən. Yaşananlar o qədər gözəldir ki, gözəlliyi qatırıq, həyatı yaşamaq lazımdır. Mülkünüz yoxdursa, mütləq ki, çalışsaz olacaq. Onun üçün nə etmək lazımdır? İnanmaq lazımdır, fürsətləri dəyərləndirmək lazımdır. Nömrəmiz 077-44-77-101-dir. Göndərin elanları gəlsin.

0: Merkezbank 25 Oktober 2002 yıl tarihinde Merkezbank tarafından verilmiş 245 sayılı hisse esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Səhər kərimlini salamlayıram buradan. Leyla mahnısına görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox möhtəşəm mahnıdır. İndi bilmem, burada Leyla üzə gülür, yox, yalanın üzə gülməklə aramız yoxdur bizim. Amma hə, ax Leylalar, Leylalar. Biz isə davam edirik, sizcə də Leyla da sizinlə. Sata satdım. Hərçəndə yavaş-yavaş sona yaxınlaşırıq. Çünki saatın sonuna yaxınlaşıb, yekunlaşdırmalıyıq hər şeyin. Başlanğıcı olduğu kimi sonu da var. Amma sonluğu xeyirlə bitsin. Nə olur olsun, sonluğu xeyirlə bitsin. Ola bilər, həyatda hər şey baş verir. Satış prinsiplərimiz həyata keçməyə bilər. Bu prinsiplər gec ola bilər. Yaxud istədiyimiz sonluğu əldə edə bilməyərik. Bu o demək deyil ki, hər şey bitdi. Dərhal kədərlənməliyik, dərhal qaraları bağlayıb oturmalıyıq ki, ay, niyə belə oldu? Nə edirik? Səbirlə gözləyirik, fürsətləri qaçırmırıq, istifadə edirik, necə deyərlər, fürsətlərdən istifadə edən qazanar, işini bilən qazanar, keyfiyyətini göstərən qazanar, çalışan qazanar. Mən düşünürəm ki, bizim dinləyicilərimiz də məhz işlərinin peşəkarıdırlar. Ona görə də mən əminəm ki, siz qazanacaqsınız. Dostlar, bizdə bugünlük bu qədər. Mən sizə uğurlar arzu edirəm və bazar olsun deyirəm, satışınız həyata keçsin deyirəm. Mən isə yavaş-yavaş sağollaşıram sizlə. Efirdə sata-sat idim. Sizə uğurlar, elə mənə də uğurlar. Hələliyə özünüzə yaxşı baxın.

0: Saat 1 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Türkiyə Respublikasında Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusunun iştirakı ilə keçirilən EFES 2026 çoxmillətli birgə müştərək təlimi uğurla davam edir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, təlimin növbəti mərhələsinin planına uyğun olaraq Azərbaycan, Türkiyə, Albaniya, Niger, Nigeriya və Rumıniya nümayəndələri mağara, sığınacaq və tunellərdə axtarış eləcə də daşçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiriblər. Qeyd olunub ki, real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılan təlimdə hərbçilərimiz tapşırıqların icrası zamanı yüksək təcrübə nümayiş etdiriblər. Abşeron rayonunun Sarayı qəsəbəsində Chevrolet Cobalt markalı minik avtomobili partlayıb. Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub. İlkin məlumata görə partlayış nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Rəşid Behbudov küçəsinin Sahib Zeynalov küçəsindən Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Məlumata görə qeyd olunanlarla əlaqədar 8 may gecə saat 10-dan 9 may gecə saat 11-ə qədər məhz bu ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Azərbaycanda hazırda ahılları üçün sosial xidmət müəssisəsində 222 ahılı şəxs yaşayır. Bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyinə bildirilib ki, onlardan 124-ü kişi, 98-i qadındır. Dünəndən etibarən 100 minə yaxın uşaq birinci sinifə qəbul olunub. Bunu məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşki Bağrov deyib. O, prosesin davam etdiyini vurğulayıb. Xatırladım ki, birinci sinifə qəbul prosesi mayın 6-sında başlayıb. Azərbaycanda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nümayəndə heyətinə ölkənin energetika naziri Sülheyl Əl-Məzrui rəhbərlik eləyəcək. Energetika və infrastruktur naziri Bakıda keçiriləcək WEF 13-də iştirak eləyəcək. Xatırladım ki, forum mayın 17-22 aralığında Bakıda keçiriləcək. Forum Azərbaycanın BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə sıx əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunur. Əsas məqsəd dayanıqlı şəhər salma, ağıllı şəhərlər və innovativ şəhər həlləri sahəsində qlobal təcrübələrin mübadiləsini təmin eləməkdir.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 9 dollar 57 sent azalaraq 108 dollar 99 sentə düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 27 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, səhər və gündüz saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu bölgələrdə gecə 10-14, gündüz 17-20 dərəcə, dağlarda gecə 7-12, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını mən Rəfail çatdırdım. Saat 2-yə qədər hələlik.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Salamlıram hər birinizi dostlar. Necəsiz? Ümid edirəm ki, hər birinizdə hər şey qaydasındadır və hər birinizə də bunu arzu edirəm. Bizi siz Sağlam Canı dinləyirsiniz və studiyada 2 saat ərzində mikrofon qarşısında mən Aysel Bədəlov olacağam. Təbii ki, Radio Enerji 101.1 FM-də və bugün 7 may tarixidir. Mənim də çox sevdiyim günlərdən biridir. Artıq yazın gəlişini həqiqətən çox hiss edirik bugün və çox da qəşəng bir hava var. Hər birinizə bu gözəl hava da bu gözəl gündə uğurlar arzu edirəm və dinləyicilərimiz arasında təbii ki yolda olanlar var, sükan arxasında olanlar var. Hər birinizə də uğurlar arzu edirəm və təbii ki tıxacsız gedib istədiyiniz yerə çata biləsiniz, qəzasız, bəlasız. Ümid edirəm ki belə də olar və biz Sağlam Canda daim qidalardan danışırıq, bizim ümumiyyətlə sağlamlığımız üçün faydalı olan vərdişlərdən danışırıq, idmandan, ümumiyyətlə biz sağlam həyat tərzi barədə danışırıq verilişimizdə və bugün isə biraz da istəyərdim ki, ruhumuzun qidasından danışaq. Məncə artıq bildiniz ki, mövzumuz nə olacaq. Bəli, bugün biz musiqidən danışacağıq. Musiqinin sağlamlığımıza təsiri barədə sizinlə söhbət edəcəm. Ümumiyyətlə, musiqi terapiyasının hansı xəstəliklərdə bizə fayda verdiyini, ümumiyyətlə, hansı xəstəliklər zamanı musiqinin necə bir rolu olduğunu da təbii ki, vurğulayacağım. Bu barədə çox maraqlı məlumatlar əldə etmişəm. Təbii ki, onları da sizinlə bölüşəcəm. Siz də amma yaxşı olar ki, öz fikirlərinizi bizimlə yazıb bildirəsiz, bizimlə bölüşəsiz. Deyin görək, hansı musiqidən zövq alırsınız və dinləməkdən təkrar-təkrar dinləməkdən doymadığınız musiqi hansıdır? Baxın, bunu yazın bizə göndərin. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Səsli mesaj da göndərə bilərsiniz yer gəlmişkən bizə və bugün sizinlə musiqilər barədə danışırıq. Musiqi terapiyasından danışırıq. Əldə etdiyim bütün məlumatları sizinlə bölüşəcəm. Çox maraqlı araşdırmalar var və onları da sizə bildirəcəm. İndi isə gəlin bir musiqi dinləyək. Bugünkü efirimiz ümumiyyətlə sizə daha çox musiqilər olacaq efirimizdə. Çünki musiqi ilə terapiya edəcəyik və yolda olanlar da, tıxacda qalanlar da əminəm ki, Radio Enerji 101.1 FM-in musiqilərini dinləyib həqiqətən də zövq alacaqlar. Gəlin bir musiqi dinləyək və ondan sonra isə sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik dostlar.

Dostlar, sağlam can davam edir. Salamlıram bir daha hər birinizi. Siz məni Aysel'i dinləyirsiniz və biz bugün sizinlə musiqi terapiyası barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, musiqinin bizim sağlamlığımıza olan təsiri barədə danışırıq. Yeri gəlmişkən, hansı xəstəliklər zamanı, hansı musiqilər tövsiyə olunur və bunu necə araşdırıblar? Baxın, bu barədə sizə məlumat verəcəm. Eləcə də siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz ki, bəs siz hansı musiqidən zövq alırsınız? Musiqinin adını da yaza bilərsiniz, sənəçinin də adını bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Hətta formatımıza əgər uyğun olsa həmin musiqilər səsləndirə də bilərik sizin üçün, niyə də yox. Əminəm ki, Radio Enerji musiqilərini hər biriniz çox sevirsiniz. Azərbaycan, Türk musiqiləri hər birimizin təbii ki, könlünə oxşuyur, sevə-sevə dinləyirik və bugün də çalışacaq ki, daha çox musiqi terapiyası barədə danışaq və təbii ki, musiqiləri də unutmayacaq. Efirimiz ərzində daha çox bugün musiqiləri də dinləyəcəksiniz. Musiqi, bir sözlə, bugün musiqi ilə terapiya edəcəyik sizə sağlam can komandası olaraq. Və yer gəlmişkən bir daha nömrəmizi xatırladım ki, 044-77-101 nömrəmiz aktivdir. Yazıb fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Deyin görə, hansı növ musiqini daha çox sevirsiniz və ümumiyyətlə onları dinləyirsiniz. Yazıb göndərə bilərsiniz. Bizim isə hazırda qısa reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra yenidən söhbətimizə davam edəcəyik.

0: Nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər.

0: ABB, Merkez Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Eğer gece sizde horuldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.

bu necə olur? Bəzən tənbəllik edirəm öz sevdiyim mahnını qoşmağa, tutaq ki, ya belə heç məsələn maşında deyiləm. Amma nəsə bir musiqi dinləmək istəyirəm, amma onu etmirəm və maşında olanda da nəsə tənbəllik edirəm və deyirəm ki, 5 dəqiqəlik yolda tutaq ki, indi çatacağıq. Amma o radiodan o sevdiyin musiqini eşidəndə isə bu həqiqətən də insana çox fərqli bir təsir bağışlayır. Bilmirəm sizdə necədir, amma mən çox sevinirəm ki, məsələn, sırf öz sevdiyim bir mahnı həmin o vaxtda, həmin saatda radioda səslənəndə mən həqiqətən də buna çox sevinirəm və səsi də artırıram və o musiqidən zövq alıram. Siz də yaza bilərsiniz bizə. Ümumiyyətlə, radio dinləməyi sevirsinizmi? Radioda musiqiləri daha çox sevirsiniz, yoxsa verilişləri? Baxın, bunu da yaza bilərsiniz, bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. İndi isə qısa reklam fasiləsi. Fasilədən sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik, dostlar.

0: 51. Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı Nerotime Nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Dostlar, sağlam can qısa bir fasiyadan sonra davam edir. Siz məni Aysel'i dinləyirsiniz və biz bugün sizinlə musiqi terapiyası barədə danışırıq. Musiqinin sağlamlığımıza təsiri barədə danışırıq və mən fasiyadan öncə sizinlə radio musiqi barədə sizə bir sual vermişdim ki, radioda dinlədiyiniz musiqilər sizə necə təsir edir və özümdən misal çəkdim ki, radioda sevdiyim bir musiqini dinlədiyim zaman daha özümü xoşbəxt hiss edirəm və elə həmin anda musiqinin səsini daha çox artırıram. Amma təbii ki, bu hər kəsdə də fərqli ola bilər. Ona görə də yazın fikirlərinizi bizə bildirin. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir və hansı musiqiləri dinləməyi sevirsiniz? Baxın, bunu da yazıb bizə göndərə bilərsiniz. Və bir də mənə bir məqamda maraqlıdır ki, musiqini daha çox qəmgin olduğunuz vaxtda dinləyirsiniz, yoxsa xoşbəxt olduğunuzda, özünüzü daha yaxşı hiss etdiyinizdə dinləməyi çox sevirsiniz? Baxın, bunu da yazıb göndərə bilərsiniz. Mən də necə deyərlər, bu sizin sayənizdə özüm üçün belə bir araşdırma aparmış olacağam və bizə dinləyicilərimiz yazırlar artıq. 70-95 nömrəli dinləyici yazır ki, salam Aysel xanım, necəsiz? Mən

Təşəkkür edirəm, siz də yaxşı olun. Mən qəmgin olanda Röya xanımın lirik mahnılarını dinləyirəm. Aha, çox sağ olun yazıb fikrinizi bildirdiyiniz üçün ilk olaraq və Röya xanımın mahnılarını biz də çox sevirik hər birimiz və radio enerjidə də tez-tez səslənir, yəqin ki, dinləyirsiniz. Amma sizə tövsiyə etməzdim ki, qəmgin olanda çalışın ki, biraz daha enerjili mahnılar dinləyəsiniz, nəinki lirik mahnı. Təbii ki, lirik mahnılar da insanı sakitləşdirir, bu da yaxşı təsir edə bilər, amma daha enerjili mahnılara üstünlük versəz, məncə sizin o qəmginliyiniz də keçib gedəcək. Bir daha minnətdaram yazıb fikrinizi bildirdiyiniz üçün. Və radio musiqisinin təsiri barədə danışsaq, məsələn, səhər saatlarında artıq bilirsiniz ki, bizim də səhər efirimiz səhər saat 8-də başlayır, ona kimi davam edir, 100% səhər şousu və səhər saatlarında eşitdiyimiz bu musiqi bizə daha yaxşı təsir edir. Çünki səhərlər insanlar işə gedirlər və enerjili mahnılar həqiqətən də bizim iş performansımıza da çox yaxşı təsir edir və eləcə də sakit melodiyalarda, müəyyən saatlarda, radiolarda sakit melodiyalar səslənir. Bu da stresi, ümumiyyətlə gərginliyi azalda bilir və elə radioda dinlədiyimiz, sevdiyimiz bir mahnını dinlədiyimiz zaman o saat bizim beynimizdə dopamin, yəni xoşbəxtlik hormonunu da ifrazı daha çox artır və belə bir araşdırma var ki, bu həqiqətən mənim özüm üçün də çox maraqlıdır, bunu oxuyanda həqiqətən bu araşdırmadan zövq aldım. Deməli, məlum olub ki, əslində radio insanın özünü tək hiss etməsinin də qarşısını alır. Bu necədir? Təbii ki, musiqilər dinlənilir radioda, aparıcılar danışır, elə siz sağlam canı da dinləyirsiniz. Məsələn, belə mən də özümü tək hiss etmirəm burada, çünki sizinlə danışıram, dinləyicilərimizlə danışıram və əminəm ki, dinləyicilərimiz də məni dinləyirlər hazırda və bütün ümumiyyətlə radio verilişlərində olan aparıcıları dinləyirlər və özlərini tək hiss etmirlər, sanki o fikirlərə qatılırlar və öz fikirlərini də bildirirlər, necə ki, bizə yazırsınız, öz fikirlərinizi bildirirsiniz. Ona görə də bu insanda eyni zamanda özünü tək hiss etməyin də qarşısını alır. Baxın, bu da əslində çox önəmli və vacib məqamlardan biridir. Siz də yazıb bizə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Bir dinləyici də bizə yazıb 21 11 15 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir. Mən şən olanda daha da əhvalım yüksək olması üçün, daha da yaxşı olması üçün Murad Arifin mahnılarını dinləyirəm. Aha, mən də çox sevirəm təbii ki Murad Arifin mahnılarını və bizim efirimizdə də səslənir bu mahnılar. Hətta biri də səslənəcək, ona görə də radio enerjini dinləməyə davam edin ki, əhvalınıza daha da əhval ruhiyə qatasız, enerjili mahnılardan zövq alasız. İndi isə elə Murad Arifin Tufan mahnısı səslənəcək, gəlin onu dinləyək və musiqidən zövq alaq.

Dostlar, sağlamcan davam edir. Salamıram bir daha. Hər birinizi siz məni Aysel'i dinləyirsiniz və biz bugün sizinlə musiqinin sağlamlığımıza olan təsirləri barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, musiqi niyə vacibdir? Biz niyə görə musiqini dinləməliyik desəz? Çünki musiqi beyində eyni anda bir neçə hissi, belə deyim də, aktivləşdirir. Bu, həm yaddaşdır, həm emosiyalardır, eyni zamanda diqqəti də özündə cəmləyir. Hətta diqqət yayınıqlığı zamanı, dağınıqlıq zamanı musiqi dinləmək, lirik musiqi dinləmək diqqəti bir yerə cəmləşdirməyə də kömək edən əsas amillərdən biridir. Eləcə də ürək döyüntüsünü və nəfəs almanı da tənzimləyir musiqi. Ona görə də yaxşı olar ki, nəsə sizdə bu problemləriniz varsa, xüsusən də ürəklə bağlı bir probleminiz varsa, daim çox belə ağır ritimli musiqiləri yox. Bu, daha da ürək döyüntülərini sürətləndirə bilər, onu da sizə deyim. Amma sakit musiqilər dinləyib zövq ala bilərsiniz. Təbii ki, bu həm də sizin sağlamlığınıza da çox müsbət təsir göstərəcək. Və sakit musiqilər stres hormonunu azaltdığına görə bu da bizim üçün çox faydalı sayılır. Eləcə də musiqi insanlarda ağrını da zəiflədə bilər və araşdırmalar göstərir ki, ümumiyyətlə, sevdiyim musiqini dinləyən insanın beynində dopamin artımı olur və bu da sadəcə bizdə yemək yediyimiz zaman və ya sevdiyimiz insanı gördüyümüz zaman yaranan bir hissə bənzir. Yəni, görün siz musiqinin bir önəminə baxın ki, yemək yediyimiz zaman, çünki niyə xoşbəxt oluruq, bəzən özümüz belə deyim, ac olduğumuz zaman yaxşı hiss etmirik, qanda şəkərimiz düşür, nəsə özümüzdən bir şey çatışmazlıq hiss edirik və yeməyi yeyirik, o xoşbəxtlik sanki öz yerini tutmuş olur. Eləcə də musiqi də dinlədiyimiz zaman o xoşbəxtlik bizə gəlir, çünki dopamin hormonu artır və müəyyən bəzi xəstəxanalar var ki, onlarda musiqi terapiyasıyla məşğul olurlar və xəstələrdə narahatlıq, ağrı hissini bu az da olsa azaldır. Təbii ki, dərman preparatları olmalıdır, amma eyni zamanda onunla yanaşı musiqi dinlətmək də xəstələrə, bu da çox yaxşı təsir göstərir onlara. Və musiqi terapiyası ümumiyyətlə nədir, necə olur? Bu, psixoloji və fiziki müalicə məqsədindən istifadə olunur. İlk olaraq onu deyim. Demək, burada nədən istifadə olunur? Ümumiyyətlə, musiqi dinlədilir, ritim məşqləri olunur və birlikdə mahnı oxunur. Eyni zamanda və belə bir maraqlı fakt var ki, hətta xor oxuyan insanların hər birinin ürək döyüntüsü eyni olur. Bəli, bunu araşdırıblar. Xorda bilirsiniz ki, hər kəs eyni vaxtda mahnı oxumalıdır və bu da xüsusi bir işdir əslində, çünki bunu bacarmaq heç də asan deyil və araşdırmalar aparıblar, görüblər ki, xor oxuyan insanların hər birinin ürək döyüntüsü eyni olur və ürəkləri də eyni atır. Bu da maraqlı faktlardan biridir. Və musiqi terapiyasında ümumiyyətlə məqsəd nədir? Təbii ki, ilk olaraq stresi azaltmaq, emosional eləcə də psixi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq və eləcə də yaddaşı da gücləndirməkdir. Və dostlar, bizim fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra isə sizinlə musiqinin xəstəliklərə təsiri barədə danışacağıq. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Hansı musiqiləri dinləməyi sevirsiniz və musiqini xoşbəxt olduğunuz zaman yoxsa biraz kədərli olduğunuz zaman dinləyirsiniz? Baxın, bunu da yazıb bizə göndərə bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İndi isə qısa fasilə. Fasilədən sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik.

0: ve mühteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MT nişanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Yakov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Canının sesini dinle. Sağlam Can efirdedir.
2: Dostlar, fasiyyət bitdi və Sağlam Can davam edir və fasiyyətdən öncə sizə söz verdiyim kimi musiqinin xəstəliklərə olan təsiri barədə danışacağım. Siz məni Aysel'i dinləyirsiniz, bir daha xatırladım və deməli, musiqi hansı xəstəliklərə ümumiyyətlə təsir göstərir və hansı xəstəliklərin xəstəliklər zamanı daha faydalıdır? Baxın, bu barədə danışacağıq. İlk olaraq, təbii ki, stres və təşviş zamanı, yəni anksiyeta buna deyilir. Bu xəstəlik ümumiyyətlə nədir? Təşviş pozuntusudur. İnsan daim özünü narahat hiss edir. Yəni, bir yerdə sanki belə deyim də, qərar tapa bilmir. Huzursuz bir insandır. Baxın, bu zaman musiqi həqiqətən də o stresi azaltmağa çox yaxşı kömək edir. Çünki ürək döyüntüsünü yavaşladır, təzyiqi azalda bilər, eləcə də insanı sakitləşdirir. Və araşdırmalar da göstərir ki, ümumiyyətlə, əməliyyatdan əvvəl musiqi dinləyən insanların, xəstələrin həyəcan səviyyəsi daha aşağı olur. Bu həqiqətən də maraqlıdır və mən də maraqlıdır ki, dinləyicilərimiz siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, musiqi bir terapiya növü ola bilər, yoxsa yox? Təbii ki, bu barədə araşdırmalar aparılıb, bunun sübutu var. Amma mənə öz dinləyicilərimizin fikirləri təbii ki, daha çox maraqlıdır ki, siz musiqi ilə terapiyaya ümumiyyətlə necə münasibət göstərirsiniz? Sizcə bu düzgündür, yoxsa yox? Çünki düşünə bilərsiniz ki, məsələn, əməliyyata, təbii ki, heç kəsə əməliyyat arzu etmirəm. Amma müəyyən bir xəstəliklər var ki, artıq onda göstərişdirsə, bu təbii ki, lazımdır. Həkim göstərişi varsa, təbii ki, lazımdır. Bu artıq qaçınılmazdır. Düşünə bilərsiniz ki, misal üçün, əməliyyata girən bir xəstə niyə musiqini düşünsün? Yəni, o düşüncə insanın beyninə gəlmir. Əgər siz belə düşünürsünüzsə, yazıb bunu bizə bildirə bilərsiniz və musiqi terapiyasına yanaşmanız necədir? Baxın, bu barədə yazın, fikirlərinizi göndərin 077 44 77 101 nömrəsinə. Çünki bir daha xatırladım ki, əməliyyatdan əvvəl musiqi dinləyən xəstələrin həyəcan səviyyəsinin daha aşağı olduğu aşkarlanıb, belə bir araşdırma edilib. Siz də nə düşünürsünüz bu barədə? Yazın, fikirlərinizi bildirin. Eləcə də musiqi depressiyaya da çox yaxşı təsir göstərir. Çünki emosiyaları ifadə etməyə kömək edir. Musiqilərin sözləri var, təbii ki, mahnıların sözləri. O mahnılardan sanki insanlar özlərini sakitləşdirirlər və insanın özünü tək hiss etməsini də qarşısına alır mahnı dinləmə, musiqi dinləmə. Və eləcə də mahnı oxumağın faydaları nədir deyə soruşsaz, bu da təbii ki, serotonin səviyyəsini artırır, yəni xoşbəxtlik hormonu, eləcə də sosial bağlılığı da gücləndirir. Bu nədir? Yəni, qrup şəklində biz mahnı oxuyuruqsa, məsələn, yəqin ki, karaoke-ni hər biriniz çox sevirsiniz və tez-tez müəyyən bir dost qrupu ilə və ya ailə ilə karaoke-yə hər halda gedirsiniz. Baxın, o zaman o oxuduğunuz mahnılar, əminəm ki, sizə çox yaxşı təsir göstərəcək, həm utanma duyğusunu azaldır, eyni zamanda sizin o emosiyalarınızın da tam üzə çıxmasına gətirib çıxarır, yəni buna şərait yaradır. Bu da təbii ki, yaxşıdır, çünki biz bəzən öz emosiyalarımızı boğuruq, hisslərimizi düzgün yaşamırıq, amma musiqi isə musiqi vasitəsilə bunları tam üzə çıxara bilirik. Eləcə də çox maraqlı bir fakt var. Bilirsiniz ki, Alzheimer xəstələrində yaddaş problemi olur və onlar bir müddət sonra artıq öz yaxınlarını unudurlar, hətta öz adlarını da çox təəssüflər olsun ki, unudurlar. Amma Alzheimer xəstələri, sən demə, öz yaxınlarını unutsalar da, gənclik vaxtlarında dinlədiyi mahnıları unutmurlar. Baxın, bu həqiqətən də mən bu məlumatı oxuyub əldə etdiyim zaman belə fərqli bir duyğular yaşadım. Çünki Alzheimer biraz yaşlı insanlarda görünən bir xəstəlikdir və onlar hətta öz yaxınlarını unudurlar, öz adlarını unudurlar. Təsəvvür edirsiniz bu necə bir hissdir. Amma gənci vaxtlarında dinlədiyi musiqini isə unutmurlar. Yəni, həmin xəstə üçün həmin o sevdiyi mahnını, əvvəllər sevdiyi bir mahnını qoysaz, o onu xatırlayacaq, o illəri xatırlayacaq. Baxın, bu da onu sübut edir ki, yəni musiqi ümumiyyətlə yaddaşı beynin daha dərin və uzun ömürlü hissələrində saxlayır. Yəni musiqi dinləmək bizim yaddaşımız üçün, ümumiyyətlə diqqətimiz üçün də çox faydalıdır. Eləcə də Parkinson xəstəliyi zamanı da musiqidən istifadə olunur, belə bir terapiya növündən istifadə olunur. Bu da nədir? Nəyə köməkdir? Bilirsiniz ki, həmin xəstələrdə koordinasiya pozğunluğu rast gəlinir və onlar musiqi dinləyərək sanki bunu daha yaxşı bir formada keçirə bilirlər bu xəstəliyi belə deyim. Çünki hərəkət koordinasiyasını yaxşılaşdırmağa kömək edir Parkinson xəstələrinin musiqi dinləməyi və eləcə də bəzi terapiyalarda xəstələr addımlarını musiqinin ritminə uyğun atırlar və bu da onların yerişini ümumiyyətlə stabilləşdirir və onlara daha yaxşı təsir göstərir. Və araşdırmalar göstərir ki, bilirsiniz ki, yuxusuzluq da əslində bizim çox böyük problemlərimizdən biridir. Çünki daha çox telefona baxırıq və sanki yuxumuz da gedir, artıq yatmaq istəmirik və yuxu pozğunluğu bizdə yaranır. Ona görə də araşdırmalar göstərir ki, əslində yatmazdan əvvəl 30-45 dəqiqə sakit bir musiqi dinləmək yuxu keyfiyyətini də çox yaxşı artıra bilər və xüsusilə klasik musiqi, təbiət səslərini dinləyə bilərsiniz. Eləcə də instrumental melodiyalar da dinləsəz, bu sizdə rahatlaşdırıcı bir təsir göstərəcək. Və eləcə də bilirsiniz ki, musiqi ağrı hissini də azaldır, buna ağrını azaltmağa kömək edir. Çünki diqqəti sanki ağrıdan yayındırır. Siz musiqinin ya melodiyasına, ya da sözlərinə fokuslanmış olursunuz. Ona görə də o ağrı olan nahiyəyə sanki artıq fokuslanmış olmursunuz və beyində rahatlıq hormonlarını da artırır. Bizə dinləyicimiz yazıb, istəyərdim ki, onları səsləndirim sizin üçün. 11-15 nömrəli dinləyici yazır ki, salam gününüz, xoş keçsin. Aysel xanım, 60 instrumental dinləyirəm, çünki bu temp ürək ritmini beyin dalğaları ilə sinxronlaşdırır və kortizolu azaldır. Aha, bu sizdə stres hormonunu azaldır, bəli. Musiqi, çünki araşdırmalar da göstərir ki, bu həqiqətən də musiqi bizim beynimizdə olan stresi azaltmağa kömək edir və 55-40 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam təşvişli olanda bərkdən mahnı oxuyuram, stresim və təşvişim azalır. Aha, bu da maraqlı üsullardan biridir. Minnətdaram öz fikirlərinizi yazıb bizə bildirdiyiniz üçün. Bizim isə fasiləmiz olacaq və siz fasilədən sonra xəbərləri dinləyəcəksiniz. Ondan sonra isə Sağlam Can ikinci saatında yenidən Sağlam Canı dinləyə bilərsiniz. Qısa fasilələr, ondan sonra yenidən Sağlam Can efirdə olacaq dostlar.

0: saat 2 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Azərbaycanda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nümayəndə heyətinə ölkənin energetika naziri Sülheyl Əl-Məzruyi rəhbərlik edəcək. Qeyd olunub ki, energetika və infrastruktur naziri Bakıda keçiriləcək WEF-13-ə iştirak edəcək. Forum Azərbaycanın BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə sıx əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunur. Forumun əsas məqsədi dayanıqlı şəhər salma, ağıllı şəhərlər və innovativ şəhər həlləri sayəsində qlobal təcrübələrin mübadiləsini təmin edir. Dünəndən itibarən 100 minə yaxın uşaq birinci sinifə qəbul olunub. Bunun məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov jurnalist açıqlamasında deyib, o prosesin davam etdiyini vurğulayıb. İran və ABŞ-yə Hürmüz boğazında gəmiciliyin tədricən bərpası müqabilində İranın dəniz blokadasından yumşadılması barədə razılıqlara nail olub. Bu barədə Əl Ərəbiyyə telekanalı məlumat yayıb. Hürmüz boğazının tədricən açılması müqabilində blokadanın yumşadılmasına dair razılıqlar var deyə həm söhbətlər bildiriblər. Onların məlumatına görə hazırda bu məsələ ilə bağlı intensiv təmaslar aparılır və boğazda blokadaya alınan gəmilərlə bağlı problemin yaxın saatlarda həllində irəliləyiş gözlənilir. Bununla yanaşı Əl Ərəbiyyənin mənbələri dəqiqləşdirir. Deyiblər ki, hazırda İranlılar və Amerikalılar arasında birbaşa görüşlərin keçirilməsinə dair heç bir razılaşma yoxdur, təmaslar vasitəçilər vasitəsilə həyata keçirilir. Kanalın həmsöhbətlərinin məlumatına görə Prezident Donald Trump, Birləşmiş Ştatların gərginliyinin azaldılması ilə bağlı təklifinə İran tərəfindən mümkün qədər tez cavab verilməsini tələb edib. Əl Ərəbiyyə qeyd edib ki, danışıqlar prosesi maneəsiz gedir və İran artıq bugün öz cavabını pakistanlı vasitəçilərə ötürə bilər. May ayının 9-unda Moskvada mobil internet tam söndürüləcək. Bu barədə Rusiya Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi məlumat yayıb ki, mayın 9-unda Moskvada mobil internetə o cümlədən vebsaytların aksiyasına girişə və SMS mesajlarına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Nazirlik evlərdəki internetin və Wi-Fi-ın normal qaydada işləyəcəyini, 7 və 8 may tarixlərində mobil internetə çıxışı məhdudlaşdırmağı planlaşdırmadıqlarını açıqlayıb. Yeri gəlmişkən Ermənistanın başnaziri Paşinyan Moskvada aparatda iştirak etməyəcək. Bunu Paşinyan jurnalistlərə bildirib. Paşinyan seçki qabağı kampaniyaya görə mayın 9-unda Moskvada keçiriləcək aparatda iştirak eləməyəcəyini bildirib. Başnazir Rusiya prezidenti Putini hələ aprelin 1-də bununla bağlı məlumatlandırdığını qeyd edib.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Dünya bazarında Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 9 dollar 57 sent azalaraq 108 dollar 99 sentə düşüb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 27 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən 1 qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, səhər və gündüz saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli intensivləşəcəyi ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşlənə qədər hələlik.

0: canının səsini dinlə. Sağlam can efirdədir.
1: Bir daha salamlıram hər birinizi dostlar. Sağlam can davam edir. Artıq verilişimizin ikinci hissəsindən başlamışıq və siz məni Aysel'i dinləyirsiniz. Biz sizinlə bugün, ümumiyyətlə, bugünkü efirimizi musiqilərə ayırmışıq. Musiqinin insan sağlamlığına təsiri, musiqi ilə terapiya barədə də sizinlə danışırıq. Və hər kəs deyir ki, musiqi ümumiyyətlə insanı sakitləşdirir. Təbii ki, araşdırmalar da bunu göstərir. Amma biraz fərqli cür yanaşsaq, görərik ki, əslində, məsələn, toy musiqisi. Toy musiqilərini yəqin ki, hər birimiz indi toylarda iştirak edirik, amma o musiqilər insanı necə sakitləşdirə bilər? Və ya klublarda olan musiqilər, bilirsiniz ki, daha çox səsli, küylü və adrenalini artıran bir musiqilərdir. Onlar insanı necə sakitləşdirə bilər? Və sizinlə biz verilişin ilk hissəsində elə radio musiqi barədə danışdıq, ümumiyyətlə radio musiqinin önəmi barədə danışdıq. Təbii ki, bunlar barədə sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Bir dinləyicimiz bizə yazıb, onu səsləndirmək istəyirəm. 32-85 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, günortanız xeyir, mən hərbiçiyəm. Sizdən xahiş edirəm ki, Röyanın təzə mahnısını səsləndirəsiniz mümkünsə. Hər vaxtınız xeyirli olsun ilk olaraq. Sizə bu işinizdə uğurlar arzu edirəm. Dinləyicimiz hərbiçidir və Röyanın təzə mahnısını istəyirsiniz. Təbii ki, onu sizin üçün səsləndirəcəyi. Yəqin ki, söhbət Ay Qız mahnısından gedir. Əkbər Əliyevlə bərabər oxuduğu son zamanların trendə olan bir mahnıdır və həqiqətən də həm insana enerji verir, həm sözləri çox gözəldir. O musiqini sizin üçün səsləndirəcəyi təbii ki, dinləyicimiz. Və məsələn, toy musiqisindən danışası olsaq, bu təbii ki, insanda emosional bir təsir yaradır və insanları sanki birlik hissinə yaxınlaşdıran bir musiqilərdir. Bu nəyi nəzərdə tuturam əslində? Daha çox insanlar bərabər oynayırlar, bərabər əylənirlər və özlərini həqiqətən də bir hiss edirlər, bərabər hiss edirlər. Yəni, heç kəs tək qalmır toylarda və o musiqilərdə əslində məhz onun üçün nəzərdə tutulub və təbii ki, rəqs etdiyimiz zaman hər kəs bərabər rəqs edir, xoşbəxtlik hormonu daha da çox artır, eləcə də insan stresdən uzaqlaşır və utancaqlığı da toylarda bir kənara qoyuruq. Hər kəs sanki o xoş günün dadını çıxarır və insanların xoş gününə şərik olur, belə deyim. Və təbii ki, bu barədə sizinlə danışacağıq. Ümumiyyətlə, toy musiqisi, klublarda olan musiqilər bu barədə danışacağıq sizinlə və müzakirə edəcəyik bunları. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz ki, bəs sizi hansı musiqi sakitləşdirir. Çünki araşdırmalar göstərir ki, insan musiqi dinləmək insanda stres hormonlarını aşağı salır və xoşbəxtlik hormonlarını isə qaldırır. Eləcə də sakitləşdirici bir xüsusiyyəti var. Amma biraz fərqli nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq, onda biz yəqin ki, buna toy musiqilərini, klub musiqilərini aid etməyəcəyik. Çünki daha, belə deyim də, enerjili musiqilərdir və fərqli ritmlərlə çalınan bir musiqilərdir. Yazıb fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077-44-77-101 nömrəmiz aktivdir. İndi isə gəlin bir musiqi dinləyək. Elə dinləyicimizin istədiyi musiqini Röyadan Ay Qız səsləyəcək. O musiqini dinləyək. Musiqidən zövq alaq. Radio Enerji 101.1 FM-də. Ondan sonra isə sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik dostlar.

0: enerjini topla. Sağlam Can davam edir.
1: Dostlar, Sağlam Can davam edir. Mən Aysel'in təqdimatında bir daha salamlayıram hər birinizi, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi və biz bugün sizinlə musiqi barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, bu verilişimizin bu saatında isə daha çox sizinlə musiqi növlərini fərqləndirəcəyik. Məsələn, musiqi həqiqətən də insanda xoşbəxtlik hormonunu artırır, bunu araşdırmalar göstərir və musiqi dinlədiyimiz zaman, sevdiyimiz musiqini dinlədiyimiz zaman özümüzü daha yaxşı, daha xoşbəxt hiss edirik. Bu da danılmaz bir fakt. Amma bəzi musiqilər də var ki, bunlar əksinə bizi sakitləşdirməyə əvəzinə daha da belə deyim adrenalini qaldırır. Hətta bəzən bizdə baş ağrısı yaradır. Məsələn, bunlardan biri də elə klub musiqiləridir. Çünki daha çox yüksək ritm olur və yüksək bas üzərində qurulan bir musiqilərdir. Adrenalini eləcə də enerjini artırır. Okey, bu bizdə müəyyən bir müddət özümüzü xoşbəxt hiss etməyimizə səbəb ola bilər, amma eyni zamanda insanın beynində həyəcanı və hərəkəti də artırır. Bu əslində birdən-birə beyində həyəcan hissinin artırmağı əslində yaxşı bir hal deyil və qısa müddətdə bizə motivasiya verir, amma onu da unutmaq olmaz ki, uzun müddətdə yüksək səs bizdə həm yorğunluq yaradır, həm əsəbilik yarada bilər, eyni zamanda baş ağrısına da səbəb olan amillərdən biridir. Və sağlamlığımız üçün bunu da vurğulamalıyıq ki, əslində çox yüksək desibellə olan bir səs, musiqi ümumiyyətlə eşitmə riski üçün də çox eşitmək üçün də daha doğrusu çox risklidir. Bunu ümumiyyətlə həkimlər də tövsiyə etmirlər. Çox yüksək səslə musiqi dinləmək olmaz və əgər qulaqlıqdan istifadə edən birisinizsə, çalışın ki, musiqinin belə deyim də musiqinin səsini öz nəzarətiniz altında saxlayasınız. Müasir texnologiyalar əslində buna bizə imkan verir ki, orada hətta icazə var. O icazə əgər versəz, musiqinin səsini daha da yüksək qaldıracaq özü avtomatik olaraq, amma o icazəni verməsəz, qulaqlıqlar və telefon özü sizin qulaq sağlamlığınız üçün hansı desibel normadırsa, onu özü tənzimləyir. Bəli, bu da var və bu əslində yaxşı bir şeydir, amma bəzən olur ki, biz çox musiqi dinləməyi sevirik və yüksək səslə musiqi dinləməyi sevirik. Baxın, bu əslində tövsiyə olunmur. Ona görə də çalışın ki, diqqətli olasınız, çünki qulaqlarımızın sağlamlığı bizim üçün daha önəmlidir və musiqini də düzgün bir şəkildə dinləmək lazımdır ki, bu həqiqətən də bizə yaxşı və xoş bir təsir bağışlasın. Və dinləyicilər, siz də yazıb təbii ki, fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir, artıq dinləyicilərimiz bizə yazmağa başlayıblar, amma qısa fasilədən sonra onları sizin üçün səsləndirəcəm.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı.

0: Ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman. Məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Günü günə

Texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: dinləyicilərimiz sağlamcan davam edir. Mən Aysel'in təqdimatında və siz biz bu gün daha doğrusu sizinlə musiqi barədə danışırıq və toy musiqisini biraz sizinlə müzakirə etdik. Klub musiqisi barədə danışdıq. Artıq dinləyicilərimiz bizə yazmağa başlayıblar və sizin üçün də nömrəmizi xatırladım. 077 44 77 101 nömrəsinə yazıb öz mesajlarınızı, öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Biz bu gün sizinlə musiqi barədə danışırıq və hansı növ musiqi sizə daha xoş gəlir? Nə düşünürsünüz ümumiyyətlə musiqi terapiyası barədə? Çünki verilişimizin əvvəlində də biz sizinlə musiqi terapiyası barədə danışdıq. Təbii ki, yazıb fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 0503 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, toy mahnılarını toyda o qədər oynayırıq ki, gecə yorğunluqdan elə yatırıq ki, səhər də durub işə gedə bilmirik, gecikirik. Aha, yəni bu da əslində bizim üçün bir sübutdur ki, yəni heç də əslində hər musiqi bizi sakitləşdirmək özəlliyinə malik olmur. Musiqiləri düzgün seçmək lazımdır. Təbii ki, toyun öz musiqi formatı var və onlar olmalıdır, belə deyim. Məsələn, biz toyda daim lirik mahnıları dinləsək, onu da bəyənməyəcəyik. Çünki, yenə də dediyim kimi, hər bir şeyin öz yeri var və toyun da öz mahnıları var. Ona görə razıyam sizinlə, çünki insan çox yorulur həqiqətəndə və səhər oyanıb işə getməkdə də problemlər yaşanır. 12.09 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, klublarda dostlarla bir arada oluruq və bir yerdə o qədər xoş vaxt keçiririk ki, ona görə də o musiqilər bizə daha xoş gəlir. Yəni, söhbət oranın abu havasından gedir təbii ki, bu musiqilərin sizə xoş gəlməyi normaldır. Mənə sizin sözünüzü yaşınız da maraqlı gəldi, çünki müəyyən bir yaş dövrü var ki, daha gənc yaşlarda klublara getməyə üstünlük verilir, amma biraz yaşa dolduqdan sonra isə artıq o musiqilər sizə heç də xoş gəlməyəcək. Yəni, söhbət təxminən bir 35 yaşdan sonradan gedir. Artıq 30 yaşlardan etibarən siz ola bilər ki, klub mahnılarını sevməyəsiniz, klub musiqilərini daha doğrusu sevməyəsiniz. Baxın, bu da ola bilər və 55-19 nömrəli dinləyicimiz isə bizə yazıb səsli mesaj göndərib, onu da səsləndirək.
1: Sabahınız xeyir. İstəyirəm, biraz da fikrimi bildirəm. Musiqi deməli, ruhun qidasıdır. Bilirik də bunu. Yəni, ruh bizə Allah tərəfindən verilib və hələ ki, not yaranmamışdan əvvəl, yəni, insanla təbiətin vəhdədi deməkdir. Təbii ki, yaxşı, gözəl musiqilər, klasik, nə bilim, bu bayağı musiqilər insana hətta ziyandır, belə deyərdik. Bizdən fərqli olaraq heyvanlar da musiqiyə qulaq asırlar. Bir neçə eksperimentlər olub dünyada bilirik, yəni inəklər yaxşı musiqi qulaq asanda yaxşı süd verirlər. Biz də olar kimi, yəni musiqi insanı belə tək qalmaqdan qoruyur. Tək qalmaq hər adamın işidir. Bu, möhkəm adamlara xas olan bir şeydir. Həm də ki, bir şey demək istəyirəm, axırda Allaha sırf ürəklə inanan insan təqdirdən qorxmaz.
0: Çox sağ olun. Çox sağ olun, Elxan müəllim, minnətdaram sizə. Bəli, çox gözəl vurğuladınız və dünya təcrübəsini də bizimlə bölüşdünüz. Heyvanların musiqi dinlədiyi zaman nələr baş verdiyini də bizə bildirdiniz. Təşəkkür edirəm. Və bayağı musiqilər məsələsinə toxundunuz. İstəyərdim ki, mən də biraz bu barədə danışım. Çünki hər bir kəsin əslində musiqidən anlayışı olan hər bir kəsin yaralı yeridir bu bayağı musiqilər. Daha çox sosial şəbəkələrdə yayılır. TikTokda daha çox populyarlıq qazanır. Çox təəssüflər olsun ki, və insanlar da onları dinləyirlər. Bilmirəm buna səbəb nədir. Yəni, elə musiqiləri bir insan niyə dinləsin axı? Səbəb nə ola bilər? Onu bilmirəm. Əgər siz bilirsinizsə, yazın bizə, göndərin. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Bu musiqilər ümumiyyətlə niyə populyarlaşır? Çünki sözlərində ümumiyyətlə heç bir məna yoxdur. Yəni, tam boş bir musiqilərdir, belə deyim. Və insanın sanki dilinə düşür. Ondan sonra da o girib, biz onu axtardığımız zaman, search etdiyimiz zaman onlar da trendə düşür və daha çox dinlənilir. Məhz bu səbəblərdən mən düşünürəm ki, onların dinlənmə sayı çoxalır. Amma nəinki keyfiyyətli musiqilərin. Təbii ki, keyfiyyətli musiqinin də öz dinləyiciləri olur. O bir söz var, yox, az olsun, amma əsaslı olsun. Baxın, mən həmişə o nöqtəyə nəzərdən yanaşıram. Təbii ki, keyfiyyətli musiqi dinləyən insan da bir başqa cür olur və bayağı musiqiləri dinləyənlər də daha fərqli insanlar olur. Bilmirəm, idi, bu necədir? Əgər siz bilirsinizsə, bunları dinləməyin səbəbi nədir? Yəni əhval-ruhiyyəni mi qaldırır, yoxsa nə edir? Yəni bu bayağı musiqilər bizə. Yəqin ki bilirsiniz ki, söhbət hansı musiqilərdən gedir. Geri gəlmişkən bizim Instagramda bizi izləyə bilərsiniz. Radio Enerji 101.1 FM yazaraq. Çünki nəyə görə bu məsələyə toxundum? Bizim belə bir rubrikamız var. Hər həftənin cümə günü paylaşılır və bizim radiomuzda dini heç vaxt eşidə bilməyəcəyiniz mahnıların siyahısını biz yazmışıq, orada qeyd etmişik və hər zaman dinləyə biləcəyiniz mahnılar da təbii ki orada var. Girib baxa bilərsiniz və anlayacaqsınız ki, mən əslində bayağı mahnı dedikdə hansı mahnıları nəzərdə tuturam. Belə bir postumuz var və həqiqətən də çox maraqlıdır. Çox da izlənmə sayı alıb bizim həmin postumuz. Bir daha xatırladım ki, Instagramda Radio Enerji 101.1 FM yazaraq bizim rəsmi saytımıza, rəsmi Instagram hesabımıza daxil ola bilərsiniz, dostlar. 76-25 nömrəli dinləyici isə yazır ki, salam, gözəl səsli Aysel xanıma təşəkkür edirəm sizə. Sizin səsiniz elə bir melodiya musiqi kimi qulaqlarımızı dincəldir. Musiqi bir terapiyadır. İnsanı istər ruhunu yüksəldir, istər indirir. Bu, insandan insana dəyişir. Mən bütün dinləyicilərimizə ruh yüksəkliyi arzu edirəm. Çalışın, şən mahnıları dinləyin. Axşamlar sakit musiqilər dinləmək də lazımdır. Çox təşəkkürlər. Mən də bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Xoş sözləriniz, arzularınız üçün. Bəli, təbii ki, insanlara həm lirik mahnıları dinləmək, həm də yüksək enerjili mahnıları dinləmək bu hər biri lazımdır. Amma bunu siz harda dinləyə bilərsiniz? Təbii ki, Radio Enerji 101.1 FM-də dinləyib bizim mahnılarımızdan zövq ala bilərsiniz. Hər saata uyğun. Radio, təbii ki, radio musiqisinə bir daha toxunacağım. Çünki biz, məsələn, toylarda olan mahnıları sizinlə müzakirə etdik, klublarda olan mahnıları müzakirə etdik. Amma radio musiqisi barədə verilişin ilk hissəsində danışmışdıq. Amma bir az daha da vurğulamaq istəyirəm bu məsələni. Amma bir dinləyicimiz bizə yazıb, onu səsləndirim. 0125 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, mənim fikrimcə toylardan da bayağı mahnılar yerinə daha gözəl mahnılar olsa sakit və klassik. Aha. Yəni toy mahnılarını belə başa düşdüm ki, siz dəyişdirmək istəyirsiniz. Yəni toylarda bəzi olan o bayağı mahnıları çıxarıb onun yerinə sakit və klassik mahnıları əlavə etmək istəyirsiniz. O da təbii ki, zövq məsələsidir. Əminəm ki, belə toylar da var, keçirilir. Yəni insandan insana çox şey asılıdır və bu bir daha vurğulayıram ki, əslində zövq məsələsidir. Tamamilə təşəkkür edirəm bir daha hər birinizə və radio musiqi barədə biraz danışmaq istəyərdim. Çünki ürəyim doludur əslində bu mövzuda. Radio ümumiyyətlə musiqinin hansı faydaları var bizə? Çünki əslində radioda həm hər cür mahnı səslənir. Təbii ki, hər bir radionun öz formatı olur. Bu da bizim işimizdir və radio musiqiləri niyə daha çox sevilir? Çünki balanslı bir şəkildə seçilir. Yəni, onlar seçilir və uzun müddət dinləmək üçün də uyğun olan bir mahnılar olur. Baxın, bu da çox önəmlidir. Yəni, hər trendə düşən mahnı əslində radioda səslənmir. Baxın, radionun üstünü əslində budur. Hətta sizə deyim ki, trendlərdən də, trenddə olan mahnılar da seçilir və ondan sonra o radionun belə deyim də musiqi balansına, musiqilərinə əlavə olunur. Baxın, bu əslində radionun üstünlüklərindən sayılır. Həm məlumat xarakterli, həm də emosional musiqilər daha çox olur və bu da təbii ki, bizə rahatlıq verir. Səhərlər daha çox, yəqin ki, bilirsiniz ki, enerjili mahnılar səslənir bizim radiomuzda. Axşamlar isə daha sakitləşdirici mahnılar səslənir, onlara üstünlük veririk. Bu da təbii ki, xüsusi proqramlar vasitəsindən qurulur və peşəkar səs rejissorları tərəfindən hazırlanır bu mahnılar, mahnıların siyahısı ümumiyyətlə. Baxın, radio musiqisinin də əslində üstünlükləri bunlardır. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? 077-44-77-101 nömrəsini yazıb göndərə bilərsiniz. Mən elə verilişimizin ilk hissəsində də vurguladım ki, radioda səslənən mahnı, biz radioda sevdiyimiz bir mahnını eşitdiyimiz zaman bu bizə daha xoş bir təsir göstərir və sizə deyim ki, mən radio dinlədiyim müddətdə, radio dinləyəndə daha doğrusu, unutduğum mahnıları da kəşf edirəm.

0: və yorucu olmasınlar. Radio vasitəsilə biz o köhnə mahnılara da qayıda bilirik və mən də elə Radio Enerji 101.1 FM vasitəsilə burada çalışdığım müddətdə nə qədər mahnını özüm üçün həm kəşf etmişəm, yeni mahnılar öyrənmişəm ki, məsələn bu mahnında var, filan mahnında var və unutduğum mahnılara da yenidən sanki qayıtmışam, o dinlədiyim dövrlərə qayıtmışam. Baxın, bu da radio musiqisinin əslində üstünlüklərindən sayılır. Bizim isə fasiləmiz olacaq. Siz də bu fasilə ərzində təbii ki, fikirlərinizi yazıb bizə göndərə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəsi aktivdir. Ümumiyyətlə, necə mahnılar dinləməyi sevirsiniz və məsələn, toylardan elə söhbət düşmüşdü bizdə. Toylarda necə mahnıların olmasını daha çox istəyərdiniz və bayağı mahnılardan necə uzaq duraq? Ümumiyyətlə, bu mahnılar niyə dinlənilir? Mən az əvvəl, az da olsa, yəni öz fikirlərimi sizinlə bölüşdüm. Düşünürəm ki, trendə düşür və həmin trenddə olan mahnı və musiqi sözləri ümumiyyətlə boş bir sözlər olur adətən. Yəqin ki, bundan razılaşarsınız və insanın dilinə düşür. Müəyyən bir müddət onu axtarırıq, daha sonra dinləyirik və onlarda da daha çox baxış sayı yaranır. Mən bunu səbəb olaraq deyə bilərəm, amma siz bilirsiniz də səbəblərini, siz də təbii ki, yazıb bizə göndərə bilərsiniz. Bizim fasiləmiz olacaq, fasilədən sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcək, qulağınız bizdə olsun.
1: Access Bank'dan nakd kredi əldə etmək indi daha sərfəli. İllik 9,5%-dən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nakd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
2: Access Bank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 200

0: 8 maya qədər. Bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laf.

0: enerjini topla. Sağlam can davam edir.
1: Dostlar, bizim verilişimiz davam edir. Siz sağlam canı dinləyirsiniz və elə Çingiz Mustafayevdan Xoşdur mənə mahnısını dinlədik. Az əvvəl əminəm ki, enerjimizə daha da enerji qatdıq bu mahnı sayəsində. Baxın, görürsünüz, yəni radio musiqinin əslində fərqi də elə budur. Mahnı necə balanslıdır? Yəqin ki, bunu hər biriniz dinlədiyiniz zaman və hər birimizə də məlum olan bir mahnıdır. Yəni çox sevdiyimiz, müəyyən bir müddətdə trendlərdə olub, amma görün necə bir musiqidir ki, hələ də o aktuallığını qoruyub saxlayır və məhz radionun da özəlliyi budur ki, o aktual mahnıları sanki bir yerə yığır və bu da bütün insanlarda xoş hisslər yaradır, dostlar. Dinləyicilərimiz bizə yazıblar, onları səsləndirmək istəyirəm. Yeri gəlmişkən siz də bizə yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəsinə. Biz bugün sizinlə musiqilər barədə danışırıq. Verilişimizin ilk hissəsində musiqinin sakitləşdirici özəlliyindən danışdıq, sağlamlığımıza faydaları barədə danışdıq və indi isə bu barədə danışırıq ki, əslində biz deyirik ki, musiqi insanı sakitləşdirir. Bəli, bu düzgündür, araşdırmalar da aparılıb, amma hər bir musiqi insanı sakitləşdirir bəyəm? Yox. Nəyə görə sakitləşdirmir? Çünki məsələn toylarda çalınan, ifa olunan musiqilər var, mahnılar var. Eləcə də klublarda bizim eşitdiyimiz mahnılar. Bəs bunlar insanı sakitləşdirirmi? Yoxsa yox? Baxın, yazı fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Bir dinləyicimiz bizə yazıb. 91 38 nömrəli dinləyici. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Necəsiz? Çox sağ olun, minnətdaram. Siz də yaxşı olun. Çox gözəl mövzunuz var. Mən də istədim ki, bununla bağlı səmimi fikrimi sizinlə bölüşüm. Musiqi məncə sadəcə qulaq asmaq üçün deyil, bəzən insanın demədiyi şeyləri də bir mahnı deyir. Elə mahnılar var ki, səni sakitləşdirir, elələri də var ki, içində gizlətdiyin hissləri oyadır. Məncə insanın ən çox dinlədiyi mahnılar ən çox düşündüyü şeyə bənzəyir. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm dinləyicimiz. Həqiqətən də çox fərqli yanaşmısınız bizim bu mövzumuza. Bəli, razıyam. Musiqinin sözlərində, mahnıların sözlərində biz sanki müəyyən bir yaşaya bilmədiyimiz o hissləri tapırıq, daha sonra isə onu daha çox dinləyirik və sanki həmin o mahnıdan, mahnını çox dinləməyimizin də səbəblərindən biri də elə bu olur və minnətdaram bir də yazıb öz fikrinizi bildirdiyiniz üçün. Biz sizinlə toylardan, toy musiqilərindən danışırdıq. Çünki bir çox insan əslində toylarda yüksək səsdən şikayət edirlər. Baxın, bu da var. Yəni, həmin o musiqilər bizi sakitləşdirmir. Əksinə, müəyyən qədər aqressivlik yaradır insanda, bəzən əsəbilik yaradır. Təbii ki, bununla yanaşı həm də əylənirik toy musiqilərinin sayəsində. Amma hər toy musiqisi də, yəni, ümumiyyətlə belə deyim də, hər musiqi də bizi sakitləşdirmir. Əksinə, daha da çox bizdə adrenalini yarada bilər. Məsələn, bu daha çox klub musiqilərinə aiddir. Tekno musiqilərə aiddir ki, bunlar daha çox adrenalini qaldırırlar və insanın beynində həyəcanı yaradır. Həyəcan hissini daha da yaradır və sanki insanlar daha çox təşvişdə olmuş olurlar. Bu da əslində yaxşı bir hal deyil. Çünki əlavə olaraq biz gedirik ki, məsələn, fərqli bir məkanlara gedirik ki, əylənək, öz stresimizi ataq və beynimizdə olan müəyyən bir fikirlərdən, düşüncələrdən azad olaq. Amma klub musiqiləri isə nə edir? Daha da çox elə bil ki, bizim beynimizdə həyəcanı artırır və bu da bizim heç birimizə lazım deyil. Biz əksinə çalışırıq ki, o həyəcandan azad olaq və bu musiqilər qısa müddətdə bizə əslində motivasiya verir, əylənirik, okey, amma uzun müddətdə yüksək səsi dinləmiş oluruq eyni zamanda. Bu da bizdə nə yaradır? Təbii ki, yorğunluq, əsəbilik və baş ağrısı yaradır. Baxın, bunlar əsas faktorlardır və eyni zamanda çox yüksək desibelli musiqilər olur onlar və bunlar da təbii ki, eşitmək üçün çox risklidir. Və araşdırmalar göstərir ki, çox ritimli musiqilər ürək döyüntüsünü sürətləndirir. Baxın, buna görə də diqqətli olmaq lazımdır, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əgər sizin ürəyinizdə hər hansı bir ritim pozğuntusu varsa, bu zaman xüsusilə sizi diqqətli olmağa çağırıram. Çalışın ki, siz daha çox sakit musiqilər dinləyəsiniz. Lirik musiqilər və orta ritimli musiqilər sizin üçün daha yaxşı olacaq. Bizə dinləyicimiz yazıb, onu səsləndirmək istəyirəm. 07 44 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, mən caz musiqilərini çox sevirəm və dinləməyə doymuram. Aha, əslində caz hər kəsin sevdiyi bir musiqi növü deyil. Buna görə təbrik edirəm sizi ki, siz fərqli bir janrı seçmisiniz dinləmək üçün. Hər kəs bunu sevmir və hər kəs də caz musiqisindən zövq ala bilmir. Baxın, bu da var. Amma mən də cazı sevirəm. Düzü, çox dinləmirəm, yalan deməyəcəm, amma yeri gələndə cazı da dinləməyi həqiqətən çox sevirəm və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə hər bir musiqi janrının öz yeri var. Bu da bizim öz əhval-ruhiyyəmizdən asılıdır. Təbii ki, 64-54 nömrəli dinləyicisi yazır ki, salam, valla toy mahnılarının xeyrindənsə zərəri daha çox olur. O qədər musiqi səsi çox olur ki, qulaqlarım batır, səhərə də qalır hələ o batıqlıq. Təşəkkür edirəm yazı fikrinizi bildirdiyiniz üçün. Razıyam, toylarda səs çox olur, amma bəzən toyda səs az olduğu zamanda onda da biz sanki nəsə çatışmazlıq hiss edirik. Baxın, bu da var. Amma hər halda çalışmalıyıq ki, ümumiyyətlə toy sahibləri, restoran sahibləri çalışmalıdırlar ki, bu musiqi balansını qorusunlar ki, insanlar ümumiyyətlə toya niyə gedirik? Bir insanın xoş gününə şahid olmağa, iki insanın daha doğrusu, onlar həyatlarını birləşdirirlər, biz də gedirik ki, o xoş günə şahid olmağa və əylənməyə gedirik, həmin məclisdə yaxşı iştirak etməyə gedirik. Heç kəsə təbii ki, xoş deyil ki, getdiyi məclisdə qulaqları batsın, özünü narahat hiss eləsin. Var elə şadlıq sarayları ki, hətta musiqinin səsində çox artıq edirlər və balaca zallarda belə o qədər çox səs olur ki, bu heç də faydalı deyil. Əksinə, insan elə olduğu zaman nə dincələ bilir, nə də o sevincini bölüşə bilir. Ona görə də bunları, əgər bizi dinləyən varsa, restoran sahibləri varsa, baxın, bunları nəzərə alsanız çox daha yaxşı olar. Dinləyicilər 077-44-77-101 nömrəmiz aktivdir. Sizin ixtiyarınızdadır. Yazı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, Instagramda da radionerji101.1fm yazaraq bizim radiomuzun rəsmi Instagram hesabına abunə ola bilərsiniz. Belə deyim, takip edə bilərsiniz bizi. İndi isə bizim fasiləmiz olacaq. Reklam fasiləsindən sonra yenidən söhbətimizə davam edəcəyik sizinlə.

0: gösterişe de ol ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
1: Birbank Azerbaycan Respublikası'nın merkezi bankanın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
2: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almanya'da hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almanya'da yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir.
4: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi

0: Akses Bank 23 Oktober 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect elleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Dostlar, siz sağlam canlı dinləyirsiniz. Salamlayıram bir daha hər birinizi. Artıq verilişimizin sonlarına doğru yaxınlaşırıq və biz bugün sizinlə musiqi barədə danışırdıq. Çalışdıq ki, verilişimiz ərzində, ümumiyyətlə verilişimizin 2 saati ərzində həm musiqinin sağlamlığımıza olan faydaları barədə, həm musiqi terapiyası barədə danışdıq sizinlə. Eyni zamanda müəyyən bir musiqi janrlarında sizinlə belə deyim, müzakirə etmiş olduq, müqayisə etmiş olduq. Həm toy musiqilərini, həm klub musiqilərini, eyni zamanda radio musiqisinin də önəmi barədə danışdıq. Bu barədə sizinlə öz fikirlərimi də mən bölüşdüm və təşəkkür edirəm ki, siz də yazıb bizə öz fikirlərinizi bildirdiniz. Çalışın ki, musiqini ümumiyyətlə çox yüksək səslə dinləməyəsiniz. Fərqi yoxdur, qulaqlıqla dinləyirsiniz, yoxsa müəyyən bir məkanlara gedib dinləyirsiniz və ya evdə də dinləmiş ola bilərsiniz. Çalışın ki, qulaqlarınızı qoruyun. Bizim ümumiyyətlə bədənimiz, orqanizmimiz bizim üçün daha önəmlidir və qulaqlıqdan da istifadə edirsinizsə, səsi çox da səsin xodunu belə deyim, çox verməyin. Biraz aşağı xodla dinləyin həmin musiqini ki, sizə həm daha yaxşı zövq vermiş olsun, eyni zamanda sizin qulaq sağlamlığınız üçün də xeyirli olsun. Yəni o musiqini dinləyirsiniz, amma ondan faydalanmaq lazımdır daha doğrusu. Çünki yüksək səslə dinlənilən musiqinin bizə heç bir faydası olmayacaq, əksinə zərəri olacaq. Çalışın ki, daha çox enerjili musiqiləri dinləyəsiniz. Təbii ki, bunu da bilirsiniz də harda dinləmək lazımdır. Radio Enerji 101.1 FM-də. Çünki bizim mahnılarımız həqiqətən də xüsusi zövqlə seçilib və əminəm ki, siz də dinləyib bundan zövq alırsınız. Lirik mahnılara da müəyyən bir zamanlarda üstünlük verə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən axşam saatlarında günün müəyyən bir axşam saatlarında bizdə lirik mahnılar da olur və əminəm ki, bunları da dinləyirsiniz və zövq alırsınız. Bir daha təşəkkür edirəm hər birinizə ki, bizi bugün dinlədiniz və öz fikirlərinizi yazıb bizə göndərdiniz. Sağlamcan sabah yenidən eyni vaxtda, eyni saatda davam edəcək. Çalışın ki, həyatdan ümumiyyətlə zövq alasınız və musiqiləri də gözəl bir əhval-ruhiyyə ilə dinləyəsiniz ki, həmin musiqilər də sizə yaxşı əhval-ruhiyyə ilə geri qayıtsın. Hələlik sabah yenidən eşidilmək ümidi ilə sabah yenidən efirdə olacağıq dostlar.

0: şəlpəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 240

0: штрафлы 145. Банков Баку 18 февраль 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ile Süni İntellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Günü günə, ayı aya satma.

verilerini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın əmtəə nişanıdır.
1: Bel, boyun, oynaq və ya əzələ ağrıları gündəlik həyatınızı çətinləşdirirsə, Referans Fizioterapiya Mərkəzinə müraciət edin. Peşəkar komanda və müasir cihazlarla ağrılarınızı arxada qoyun. Sağlam hərəkət, aktiv həyat üçün Referans yanınızdadır. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
3: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Radio Enerji 101.1 FM'de haber vaxtı studiyada Rəfaildir. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Polşanın Nazirlər Şurasının üzvü xüsusi xidmət orqanlarının koordinatoru Tomaş Simonyakla görüşüb. Polşa rəsmisi Hikmət Hacıyevlə ikitərəfli münasibətlər xüsusən də təhlükəsizlik sahəsində vəziyyəti müzakirə edib. Tərəflər İrandakı vəziyyət, Rusiyanın Ukrayna ilə müharibəsi, Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan və Monqolistan baş prokurorluqları arasında anlaşma memorandum imzalanıb. Baş prokuror Kamran Əliyev bildirib ki, Azərbaycan baş prokurorluğu intensiv beynəlxalq əməkdaşlıqlar qurur. Türk dövlətləri təşkilatı, MDB, Avropa İttifaqı və Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasına buna misal göstərə bilərik. Əliyev Monqolistanda əlaqələrə diqqət çəkərək qeyd edib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün potensial mövcuddur. Azərbaycanla Monqolistan arasında əməkdaşlığın praktik nəticələri olacaq deyə vurğulayıb. Qeyd edim ki, Monqolistanın baş prokuroru hazırda Azərbaycanda səfərdə. Vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə Bakı şəhəri Rəşid Behbudov küçəsinin Sahib Zeynalov küçəsindən Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Məlumata görə, təmir işləri ilə əlaqədar 8 may gecə saat 10-dan 9 may gecə saat 11-ə qədər qeyd olunan ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. İsrailin baş naziri Netanyahu mayın 6-sında hərbi siyasi kabinetin iclasa başa çatandan sonra ABŞ prezidenti Donald Trump'la telefon danışığı aparıb. Məlumata görə, kabinetin iclası və liderlər arasında danışıqlar ABŞ ilə İran arasında müharibənin dayandırılması haqqında razılaşmaya dair danışıqlarda irəliləyişin əldə olunması barədə xəbərlər fonunda keçirilib. Qeyd edim ki, ABŞ prezidenti Donald Trump İrandan mümkün sazişin bağlanması ilə bağlı nikbinliyini ifadə edərək gələn həftə Çinə səfərindən əvvəl razılaşmanın əldə oluna biləcəyini qeyd edib. Rusiya Azərbaycanın Avropa Parlamenti ilə qarşılıqlı əlaqələri dayandırmaq qərarına təəccüblənməyib, çünki bu qurum digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə edir. Bu barədə bu gün brifinqdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib. Avropa Parlamenti ilə hər cür təmasları kəsmək Bakının suveren qərarıdır. Bu qərar təəccüb doğurmuş. Azərbaycan bu strukturun ədəbsizliyi, hörmətsizliyi və suveren dövlətlərin daxili işlərinə birbaşa müdaxiləsi ilə üzləşən yeganə dövlət deyil deyə Zaxarova bildirib. Xatırladım ki, 2026-cı il mayın 1-də Azərbaycanın Milli Məclisi Avropa Parlamenti və onun bir sıra strukturları ilə əməkdaşlığın dayandırıldığını bəyan edib. Ermənistan Ukraynadakı müharibə kontekstində özünü Rusiyanın müttəfiqi hesab etmir. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Paşinyan brifinqdə bildirib. O qeyd edib ki, mən Ukrayna prezidentinin İrəvana səfəri ilə bağlı artıq fikrimi bildirmişəm. Dəfələrlə qeyd etmişəm ki, Ukrayna məsələsində biz Rusiyanın müttəfiqi deyilik. Bakı Dəmir Yolu Vağzalının sanitar qovşaqlarından istifadə ödənişli olub. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Dəmir Yolu Vağzalının sanitar qovşaqlarında əsası təmir işləri aparılıb. Sanitar epidemioloji tələblər çərçivəsində gigiyenik şəraitin təmin olunması məqsədi ilə təmirdən sonra bu obyektlərdən istifadə üçün ödənişli sistemin tətbiqinə başlanılıb. Hazırda bu məbləğ 50 qəpik olaraq müəyyən edilib.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət və ya iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara, teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestrin konserti sayəsində göstərilən xidmətlərə, habelə tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərin göstərdiyi tibbi xidmətlərə, işğaldan azad edilmiş ərazilər daxilində yerləşmə vasitələri hesab edilən mehmanxanalar tərəfindən gecələmə və qalma xidmətlərinə görə ödənilən ƏDV-nin 70.452.1 manatlıq hissəsi fiziki şəxs olan istehlakçılara geri qaytarılıb.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 27 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən bir qədər azdır. Qızılın 1 unsiyası 7984 manat 73 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası 132 manat 14 qəpiyə satılır.
1: Hava haqqında.
0: Sinoptiklərimiz xəbərdarlıq edir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 8-i səhər və gündüz saatlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində isə yağışın qısa müddətə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Bildirilib ki, Azərbaycanın rayonlarında may ayının birinci 10 günlüyünün son günlərində hava şəraitinin qeyri-sabit olacağı, fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Belə ki, mayın 8-də bəzi rayonlarında, 9-10-da isə əsasən gündüz saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq rayonlarda qar yağacağı, mayın 8-də bəzi yerlərdə yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Yağıntılarla əlaqədar çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi istisna olunmur. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Eşidənə qədər.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Radio Enerjidə təyinat nöqtəsi verilişini dinləyirsiniz. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmizdir. Verilişin aparıcısı isə Rahibdir. Qonağımız da studiyamızdadır. Aslan Əsədov, nəqliyyat eksperti. Xoş gördük.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Müəllim, bütün izləyicilərimizi salamlayırıq.
0: Onlar da sizi salamlayırlar, mən əminəm.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Aslan müəllim.
1: Bəli.
0: Bu qədər yol nəqliyyat hadisəsi baş verir yollarda, ölümlə nəticələnən. O gün gördünüz, bilmirəm hansı yol idi, mən tam dəqiqliyi ilə baxmadım. Maşın deməli, sol zolağın yanındakı, solun yanındakı zolaqdan dönmək istəyir, yüksək sürətli yoldur. Və o bir də gəlir çırpılır, ölümlə nəticələnən qəza baş verir. Baxın, bu qədər sürücülər, bu qədər... Nə bilim, mən necə izah edeyim bunu ki, intellekt səviyyəsi olmalıdır da hər bir sürücüdə. Bəzilərində yoxdur. Bu sürücülərlə bir yerdə biz hansı yol hərəkətinin təşkilindən danışa bilərik?
1: Biz, necə deyərlər, doğrudur deyirsiniz, mən razıyam bu fikirlən, amma hər kəsin bir yolu var. Onlar da, necə deyərlər, dinləməz və yaxud maariflənməz bir yolu seçiblər. Biz də maarifləndirmə və dinləndirmə, daha çox, necə deyirlər, bu sahəni təbliği ilə məşğuluq. Ona görə də mən düşünürəm ki, elə insanlar bizə həvəs verməlidir və bizə, ki, biz daha da enerji ilə, daha da ruhlu ondan özlərindən sonra gələn nəsillərə bunları aşılayaq ki, bax filan kəsin əmisi belə bir maşın sürdü, aşırtdı, dayanma, durmanı da yox, tərpənməz nöqtəyə çırpındı və bu kimi hadisələr baş verdi. Mən günbəgündə belə xəbərləri biz eşitirik.
0: Elədir, Aslan müəllim. Bir sualdan davam edəcək, təbii ki, fikrimizi yekunlaşdırandan sonra, o sualda fasilədən sonra deyəcəm sizə, mənim özüm üçün çox maraqlıdır, axır son vaxtlar çox şübhəyə düşmüşəm bu sualdan bağlı. Danışacaq bu barədə mütləq.
1: Oldu, yaxşı.
0: Verilişimizin baş sponsoru Access Bankdır. Access Bank həm də OK Kart adlı bir məhsul sizin üçün təqdim eləyib. Söhbət nədən gedir? OK Kartı siz minimum əmək haqqı ilə əldə edə bilərsiniz. Söhbət kredit kartından gedir. Təcili ehtiyaclarınızı da ödəyə bilərsiniz və xərclərinizi də qarşılamaq mümkündür. Üstünlükləri də çoxdur. Təbii ki, ödənişsiz əldə edilmək imkanınız var, bir aydək güzəşt müddəti də var, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbək kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbək də sizin olacaq.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: SEBANK'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Sen. Rabitabank ASC Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Teyinat noktasına çattık.
2: Tamam Edirik. Yasin Bey'in fikrimiz yarım kalmıştı. Buyurun. Sürücülerle bağlı.
3: Deməli, siz sual verəcəyiniz.
2: Hə, o sual. Fasilədə də deməmişəm siz o sualı. Yaxşı.
3: Tamam edin.
2: Keçək o suala. Yaxşı, keçək o suala. Sizcə, bugün hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün əllərindən gələn eləyirlər, yoxsa maşın sürməməyimiz üçün?
3: Hə. Burada belə bir mövzu var ki,
2: Nə cavab versiniz? Alternativ bir sual var. Bilirsiniz ona əvvəldən. Buyurun.
3: Oldu. O bir məşhur bir bir misaldan, məşhur bir komediyadan misal getmək istəyirəm, amma qalsın. Deməli, belə bir...
2: Deyiləsi deyil, hə? Yox, deməyin.
3: Onda, deməli, belədir ki, doğrudan da elə bir qərarların qəbul olunması bəzən, yəni daha sərt, daha çılğın qərarların qəbul olunması burada digər hərəkət iştirakçıları üçün qəbul edilməz sayılə bilər. Misal üçün, indi, yəni bu üçü günün özündə də mənə və digər suallardan biri də insanların yol hərəkəti qaydalarından təşviq edilməsində daha çox cərimələrin tətbiq olunması, cərimə mexanizmi, o cümlədən yəni burada cərimə dayanma durmadan tutmuş müəyyən sürət hədlərinə qədər nəzərdə tuturam, yəni ümumi cərimə sisteminə nəzərdə tuturam. Bunların hamısı özü özlüyündə daha çox hərəkət necə deyərlər, hərəkətin təşkilində doğru atılmış addımlardır. Amma belə bir yəni bir misal üçün deyirəm ki, hardasa yəni ümumi olaraq qaydaların mən tam sərtləşməsinin tərəfdarı deyirəm. Sərt və yaxud yüksək cərimələrin tərəfdarı.
2: Sərt qayda başqa bir şeydir, Aslan müəllim. Sürücünü çaşbaş qoymaq tamam başqa bir şeydir.
3: O artıq
2: sürücü yolda çaşbaş qalır.
3: O artıq yəni bilirsiniz necədir? Əgər sürücü özü artıq yəni orada çaşbaş qalırsa, bunun üçün müvafiq olaraq həmin ərazi üzrə, həmin ərazi üzrə baxan bir idarə, təşkilatma, adiyyəti orqana o cümlədən müraciət edilməlidir. Bu bilirsiniz necə? Yəni tək bir və yaxud bir neçə şəxsin burada atacağı addımlardan çox ümumi bir ictimai bir məsələni də ortaya
2: qoymaq lazımdır. Aslında ümumi danışmayaq da, məsələyə xüsusi olaraq yanaşaq.
3: Konkret olaraq.
2: Məndə bir sual var dinləyicimizin, onu səsləndirim, ondan olsun, sonra keçək olsun bu məsələnin müzakirəsinə. 59-95 nömrəli dinləyicimiz yazır, salam qonağınızı və sizi salamlayıram, biz də sizi salamlayırıq.
3: Çox sağ olsun, biz salamlayırıq.
2: Qonağınızdan soruşardı, zəhmət olmasa 2024-cü ildə cərimə yazılı batama SMS radarda qərarlı göstərilir, amma heç bir dəfə pulu hesablanmayıb. Aha, indiyə qədər 2 il keçib, artıq o cəriməni sildirmək olar, yoxsa məcburi ödənilməlidir? Asa, mən cavab verirsiniz, yoxsa mən cavab verim?
3: Mən, yəni, işimizin də cavabı birdir.
2: Siz deyil.
3: Təbii ki, mənə ünvanladığı üçün və mən birbaşa demək istəyirəm, qərarlı cərimələr bu bir neçə şəxsin və yaxud yəni insanların yəni başına gəlib və hər hansı bir şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi, xarici pasportun alınması zamanı mütləqdir ki, həmin cərimənin birinci növbədə adiyyəti orqan olaraq dövlət yol polisindən dəqiqləşdirməlidir.
2: Niyə? Çünki 2 il keçib, deyir.
3: Bilirsiniz necə? Elə cərimələr var ki, misal üçün piyada zolağından vaxtı ilə keçmədiyini 20 manatda olan cərimə müvafiq olaraq bir neçə ildən sonra hətta 200 manata qədər olub. Yəni burada mütləqdir ki, adiyyəti orqan olaraq baş dövlət yol polisindən məsələnin dəqiqləşdirilməsini və araşdırmasını yəni yaxınlaşaraq, ərizə ilə müraciət edərək birbaşa təmaslı şəkildə müraciət etməlidir. Artıq qərar, yəni verilən qərar hansı ki orada daha təsbit olunacaq. Yəni bu qədər bir sadə
2: yəni,
3: bir
2: şeydir. Yəni ödəməlidir adam.
3: Bilirsiniz necədir müəllim?
2: Konkret deyək də.
3: Əgər sistemə düşübsə, sistemdə varsa 2 il yox. Mən deyərdim ki, lap 5 ildən sonra da yəni orada artıq sistemdə xarici pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi və digər vacib olan sənədlərin dəyişdirilməsi, alınması üçün sistemdə görünəcək.
2: Mən təcrübədən bir şey deyim sizə, öz təcrübəmdən yox amma. Deməli, cərimə qalır. Cərimə 1 il müddət keçəndən sonra sən gəlirsən 102 zəng mərkəzinə. Deyirsən ki, qardaş, mənim ay bacı, yəni kim götürürsə, mənim cərməm var, ötən ilin filan ayının filan günündə, artıq bir il keçdi bugün, zəhmət olmasa onu silin və dərhal da silinir.
3: İndi mən öz təcrübəmdən deyim, bir neçə il
2: sizi öncə ödətdirə bilər cərməni.
3: Mən sürücülük vəsiqəsini dəyişmən zaman, bəli, məndə piyada zolağından, yəni Nərmanov metro stansiyasının yaxınlığında, Nərmanov parkında mənə cərmə yazılmışdı 20 manat. Üstündən neçə il keçmiş, təxminən bir 9-8 ilə, yəni sürücülük vəsiqəsinin müddətə görə dəyişirdim. Onda yaxınlaşdım, tam rahat qaydada, asan xidmətdə dedilər, sənin cərmən var, ödəməlisən 68 manat neçə qəpik.
2: Yəni ödədiniz?
3: Ödədim təbii ki.
2: Mən dinləyicimizə belə deyim, sizin də versiyanızı yoxlaya bilər, mən də belə deyirəm. dp.gov.az saytı vasitəsilə müraciət edin və yaxud da e-polis xidməti, yəni e-polis tətbiqi daha doğrusu vasitəsilə müraciət edin. Deyin ki, filan protokol, filan, bütün o əlamətləri qeyd edin orada, protokolun. Və göstərin ki, filan qədər müddət keçib üzərindən və cərmənin silinməsi üçün belə deyə də qərar verməyinizi xahiş edirəm. Bu qədər qısa və konkret. Amma ola bilər ki, Aslan müəllimin dediyi də olsun.
3: Yəni ona görə mən nəyə görə deyirəm, Rahib müəllim? Yəni efirdir və burada kütləvi informasiya vasitəsi olduğum üçün bütün əhali eşidir. Mən hardasa yəni uyğunsuz olanda artıq bizim də yəni sualın cavablandırılmasında müəyyən uyğunsuzluq olmasın da onun üçün deyirəm, sistemi görmürük biz burdan.
2: Elədir, əlbəttə.
3: Sistem görünəndə
2: tam dəqiqliyinlə göstərdiyi bilərdi.
3: Bəli, ona görə də mən biz nəsə deməyimiz ancaq sistem üzərindən demiyorlar.
2: Elədir. Dinləyicimiz sizə bir sual ünvanlayıb, başqa dinləyicimiz 77-88 nömrəli. Salam, qabaq şüşədə, alın şüşədən söhbət gedir yəqin ki.
3: Bəli, bəli.
2: Çat var, bunun cərməsi nədir?
3: Ümumiyyətlə, burada bilirsiniz, indi həmin çatın yəni nəzərə çarpacaq, yəni məhdud görsənmənin, məhdud yəni hansı ki görünüş dairəsini belə deyək də, ildırım şəklində
2: o görünüş, görünüşə görə deyil o əslində, bilirsiniz nəyə görədir?
3: Yox, orada
2: günəş şüaları müəyyən bucaq altında düşəndə o çat yeri var, oradan sürücünün gözünü çıxardır, ona görə cərmə.
3: Ona görə də, ona görə cərmə. Bir də ki, hansı ki məhdud görünməni də təminləşir.
2: Məhdud
3: və onun üçün də yəni çox vaxtı dövlət yol polisi əməkdaşları cərmədən söhbət getdi orada. Cərmənin məbləği ümumi olaraq, yəni orada bir neçə kateqoriyaya bölünür, 60 manatdan 100 manat civarında.
2: Yəni 60 manatdır cərməsi.
3: Məhdud görülməni nəzərdə tutmaqla bəli.
2: Yəni alın şüşədə çat varsa 60 manat cərimə var.
3: 60 manat cərimə var. Birinci xəbərdar, yəni dövlət yol polisi əməkdaşı birbaşa həmin şəxsə bir daha təşkil olunsa, yəni
2: o artıq polisin öz işidir. Yəni, ola bilər birincidən cərimə yazsın, ola bilər xəbərdarlıq eləsin.
3: Yerində və məsələni bilsin, hələ də onun xarakterindən asılı olaraq
2: dəyişə bilər.
3: Ola bilsin adi bir çatdır. İndi onun milli uzunluq məsələsi var. Eyninə də uzunluq.
2: Qanunda göstərilməyib axı nə qədər uzunluqda olmalı.
3: Qanunda qanunda məhdud görsənmədən söhbət gedirsə, yəni hansı ki orada görünmə dərəcəsi aşağı olduğu üçün o icazə verilmirdi. Yəni orada nöqtədən söhbət getmir təbii ki.
2: Təbii, aydındır. Qısa fasilədən sonra qayıdacaq, dalğanı dəyişməyin.
1: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma. Belə yazansan, get topaz da yaz. FIFA

0: indi dəppi bu hesablamı sevmirsin. İndi görün nə qədər olardı. Təbii ki, bu da bizim bir enerji dolu bir...
1: O iki hesabı. Aydan çox hesablanmır axı dəppi.
0: Yox, ümumiyyətlə qardaşda sıfırdan hesablanmıyor. Yəni...
1: Hədə yaxşıdır, iki ayda da ilişib qalacaq da 60 manatın cərməsi iki aya faizi nə qədər olacaqdır ki? Çox olsa, çox olsa 100 manat.
0: Yox, 100
1: manat. Ümumi.
0: Ümumi, yox, 100 manata çatmır.
1: Çatmır.
0: Haradasa olur 76 manat 70 qəpik civarında. Ondan artıq, yəni ay, artıq ARES deyilir də, həbs.
1: Ondan sonra, bəli, növbəti mərhələdə həbs qoyulur.
0: Üçüncü ayında keçdikdə artıq bəli, həbs qoyulur bəli, və bəli. Dərhal sürücülük vəsiqəsini məhkəməyə yönləndirilir. İndi, hə, onu demək istəyirdim. Yəni, avtomobilin, hə, vətəndaş nəyə görə 60 manat deyir orada? Çünki biz indi çox bizim diqqətli izləyicimiz mən dedim ki piyada keçidindən keçmədi. Yəni şəxsin şəxsə yazılan cərimə var, bir də avtomobilin idarə edilməsi zamanı var. Sadəcə həmin şəxsin, yəni belə deyək də, orada ola bilər ki elektron qaydada, yəni təhlükəsizlik şəhər kamerasından olunan cərimə var. Bir də dövlət yol polisi əməkdaşını saxladıb birbaşa özünə yazdığı sürücülük vəsiqəsində yazdığı.
1: Elə adam neyləsin? Keçin
0: ancaq edəsin, müraciət eləsin.
1: Para.
0: Yəni siz necədir? Əgər sistemdə bunun belə deyək də hesab nömrəsi, hesab nömrəsi varsa,
1: ha, təbii ki var.
0: Ya orada görsənmək varsa, nə ödənməlidir bu sistemdə görsənəcək. Yəni adi mənim üçün, Aslan üçün görünürsə, digər şəxs üçün görünürsə, sistemdə var ki görünür.
1: Aslan müəllim, ola bilər. Baxın, bu texniki qurğulardır. Daxili İşlər Nazirliyində də, digər qurumlarda da bu mümkün haldır. Ki, ola bilər ki, bir il keçib üzərinə silinməyib cərimə.
0: Mütləq.
1: Yəni, müraciət eləsin, bəlkə siləcəklər.
0: Müraciət etməlidir, əlbəttə müraciət etməlidir. Yəni, o artıq müraciət edəndə, yəni etməsə belə, adam şəxsə nə vaxtı, hər hansı bir sənət dəyişəndə, ümumi qeyd etdiyimiz kimi, sistemə bağlı sənətlərin dəyişdiriləndə, asan xidmətlər mütləq onu yönləndirəcək.
1: Qısa cavabımız, asan mənim deyir ki, ödəyib silinməlidir, mən də deyirəm ki, ödəməyib silinməlidir. İki halda da silinməlidir. Müraciət eləməlisiniz. 102-yə zəng eləyin, 902-yə də zəng eləyin. E-polis tətbiq üzərindən də müraciət eləyin. dyp.gov.az saytı vasitəsilə müraciətinizi ünvanlayın.
0: Rahib müəllimdən mənim bir ortaq yəni fikrimiz odur ki, mütləq müraciət edilməlidir.
1: Əlbəttə.
0: Başqa
1: əlbəttə.
0: Yəni
1: razıyam sizinlə.
0: Yolu yoxdur.
1: Başqa yolu yox artıq. Bəli. Deməli bir dinləyicimizə səsli mesaj göndərib.
0: Buyursun.
1: Hı-hı. Bilən baxım. 58 saniyə. Dinləyək.
2: Salam qardaşlar, hər vaxtınız xeyir. Sizdən bir məsləhət almaq istəyirəm. Daha doğrusu bir söz soruşmaq istəyirəm cərimə ilə bağlı. Deməli mənə protiv ilə bağlı protiv bir cərimə yazılıb 100 manat 3 bal. Səhv eləmirəmsə, hə. Və bu heç bir zınaq olmadığı halda, deməli sağa dönmə zınaqı var, yol bir tərəfli yoldur, geri dönmə zınaqı yoxdur. Mən sağa dönmüşəm, təzdən oradan elə bir şey getməmişəm, da birisi 10 metr qabağa getməmişəm, eyni yerdən təzdən dönüb qayıdıb çıxmışam. Mənə həmin yerdə protiv cərimə yazılır. Mən şahid falan dərəmişəm, yəni hələ ki baxılmayıb da. Bilmək istəyirəm bu nə dərəcədə düzdür. Yəni orada bir tərəfli yol zınaqı da yoxdur. Protiv zınaqı da mən görmədim ki, yəni deyəm ki, nəyəsə bir əsaslandırım. Amma protiv cərməyimlə bağlı mənə cərimə tətbiq edilir.
1: Bir fikrimi bildirəyim, Hasan Ərim. Hörmətli dinləyicimiz, mən də sizə təşəkkür edirəm müraciətiniz üçün, amma həmin protokolun foto və yaxud da video hər hansısa bir məlumat varsa siz də göndərin və ünvanı da qeyd eləyin, harda yazılıb. Ona uyğun bir cavab verək. Çünki ola bilər orada bu cərimə nə vaxt yazılır, giriş qadağanın nişanı olanda, qoşa xəttin və yaxud da düz xəttin tələbini pozub, əks istiqamətli yola daxil olmaqla manevr qaydasını edirsinizsə, bu halda yazıla bilir. Yəni, bunların da heç birini eləməmsinizsə, onda deməli burada digər məqamlar var. Onu da göndərin, biz də baxaq. Cavabınız var başqa.
0: Mən, deməli, var. Siz aha, deyəndə buyurun. Mənim yadıma nə düşdü?
1: Ümidlərim, yaxşı bir şeydir.
0: Bəli, bəli. İki yəni, yerdə həmin nüansla bağlı yəni, mən düşünürəm ki, iki yer var. Biri haradır? Koroğlu metrosundan gəlirsiniz, hansı ki, o

0: Yox, 5-15 dəqiqə məsələsi tez düşüb minmə nöqtəsinə sağa dönəndə ümumi avtobus yəni nəqliyyat mübadilə mərkəzinə dönən zaman orada da bax həmin ya o küçədir, ya da ki Əhmədli qəsəbəsində, Əhmədli metro stansiyasında Qara-Qara prospektini boyunca gedirsiniz, yəni kənd Əhmədliyə dönən yer var və o istiqamətdə də yəni
1: giriş qadağan nişanı var.
0: Bəli, elə situasiyanın mən iki yerdə gözümün önünə gəlir.
1: Birinə mən deyimsə, Haqvədiyev küçəsindən üzü aşağı düşəndə Zahid Xəlilov küçəsinə dönmək üçün əvvəllər cazə var idi, indi giriş qadağan nişanı qoyulub.
0: Bəli, bəli. Bəl. Yəni indi bir az da düşünsək
1: daha çoxlarını taparıq.
0: Taparıq və burada bir məsələ var ki, indi mən qardaşın yəni fikri ilə bir şey razılaşmıram. O hansısa bir proqram vasitəsilə gedibsə, əgər dedi ki, nişan var idi, mən getdim, geriyə dönmək yox idi, amma döndüm.
1: Bir sağa dönməyə icazə var idi, dönmüşəm deyir.
0: Dönmüşəm, yəni sağa dönməyə icazə varsa, yəqin ki, orada sağa dönən zaman dalan işarəsi olmalıdır. Yəni həmin nişanın yanında sağa dön, yəni
1: birlikdə. Olsun da dalan işarəsi nə deməkdir?
0: Dalan işarəsi odur ki, yəni qarşıda yolu, hansısa bir sağa dönmədi qardaş. Dönəndə də yəni sonra sağa və sağa dönə bilərdi. Yəni hansı ki küçənə girişi, orada giriş yoxdursa, giriş qadağan nişanı
1: sağa icazə verir də adam dönüb durdu.
0: Sağa dönüb. Yəni irəli get, hansı ki irəli getməyə icazə vermir. Bildiniz necə?
1: Yəni sağa icazə vermir.
0: Yəni giriş qadağan nişanı nişanı icazə verirsə. Yox, ola bilməz ki, olmasın.
1: Odan bir yoxdur axı. Biz dinləyicinin fikrinə inanırıq və deyirik ki, tam aydın bilməyimiz üçün foto və yaxud da video görüntünü göndərin, biz də baxaq.
0: Yəni, təbii ki, foto və görüntü, video yəni, material olmalıdır.
1: Dinləyicimizə inanmayaraqdan fikir bildirməyimiz də düz deyil.
0: Təbii ki. Aha. İndi şəkili, fotonu göndərsə, yəni bir bəlkə də başqa bir mənzərə var.
1: Aysa, ona görə deyirəm ki, bəlkə dinləyicimizin də diqqətindən yayınıb.
0: Bəli, bəli.
1: Ola bilər, o qədər yer ola bilər ki, bizim də diqqətimizdən yayınır. Yəni hamımız insanıqdır.
0: Sadəcə versiyalar üzərində yəni fikrimizi bildiririk ki,
1: əlbəttə. Əlbəttə. Deməli bir dinləyicimiz də mesaj yazıb. 15-16 nömrəli. Salam, qonağınızı da salamlayıram.
0: Çox sağ olun.
1: Aslan, mən sizdən söhbət gedirəm.
0: Təbii ki, çox sağ olasın. Mən artıq özümü qonaq saymıram. Qonaq bir gün olar, iki gün olar.
1: Ay, sağ olun. Hər həftədə iki dəfə qonaq olar. Doğrudan da ki.
0: Təşəkkürlər.
1: Bu gündən sonra Aslan müəllimə qonaq deməyin. Çox xahiş edirəm.
0: Təşəkkürlər.
1: Efir həmkarı.
0: Təşəkkür.
1: Statusu dəyişdik. Deməli, dinləyicimiz deyir ki, 2016-cı ildə mənə piyadaya yol verməməyə görə yol patrul xidməti əməkdaşı 60 manat cərimə yazdı.
0: 60 manat. O vaxtlar belə idi.
1: 60 manat. Yəqin ki,
0: piyada keçidindən yol verməmək.
1: Yox, orada o vaxtı belə bir şey var idi, səhv eləmirəmsə. Döngədə əgər piyada keçidi var idisə, cəriməsi 60 idi. Düzünə əgər piyada keçidində yol vermirdiksə, 40 manat idi, səhv eləmirəmsə belə idi, sonra 50 manat elədilər hər ikisində. Əgər yanlış xatırlamıramsa.
0: Yox, düz xatırlayırsınız. Sadəcə mən də 2025-ci ilin səhv etməmişsə noyabr ayından yəni həmin piyadalara yol vermək ümumi bir situasiya halında yəni qiymətlər belə deyək də ümumi olaraq qiymətlər
1: neçənci ildən?
0: 2025-ci ildən.
1: Nə danışırsınız? Neçə ildi? 50 manatdır.
0: Səhv eləmirəmsə.
1: Yox, Aslan mənim nə nəsə qarışdırırsınız onu.
0: 2 ilə yaxın.
1: 2000 məhz deyim, 2019-18 təxminən bu aralar idi ki, bəlkə də ondan da daha geridə artıq 50 manatda stabilləşdi.
0: Yox, nə idi?
1: Piyada yol verməməyə görə cərimə.
0: Nəyə görə deyirəm mənim? Onlar bəli, stabilləşsə də hansı ki qiymətlərin belə yəni bu avtobus zolaqlarına 2 bal, 3 bala keçdi ha.
1: Ay son, o 2023 idi səhv eləmirəmsə.
0: Ha, bax o
1: 2023-24 bax bu aralar.
0: Bax bu aralardan artıq bəli. Qiymətlər spirtli içkilərin təsirindən.
1: Hə, o başqa
0: hamısı,
1: məsələ.
0: Yox, onu demə. Hamısı bir zaman kəsiyində yəni qiymətlər, cərimələrin miqdarı artırıldı. Milli Məclisə dəyişikliyi oldu bu zaman.
1: Milli Məclisə dəyişikliyi oldu.
0: Milli Məclisin qərarına.
1: Çox belə maraqlı gəldi mənə. Bir də deyin.
0: Milli Məclisdə bəli.
1: Qərarına.
0: Qərarlar dəyişikliklər oldu.
1: Deməli, 15-16 nömrəli dinləyicimiz. Mesajını bir daha səsləndirirəm başdan. Salam, qonağınızı da salamlayıram. Biz də sizi bir daha salamlayırıq. 2016-cı ildə mənə piyadaya yol verməməyə görə Yol patrol xidməti əməkdaşı 60 manat cərimə yazdı və mən polisə iradımı bildirdim ki, piyada zolağının ortasında durub telefona baxır. Mən piyadanın keyfinə tabi olub onu gözləməyə məcburiyyətində deyiləm. Yəni şəxs belə bir irad bildirib polisə. Protokolda iradımı bildirdim. Buna baxmayaraq cərimə qərarlı düşdü sistemə və bu günə qədər ödəməmişəm. 60 manat 96 AZN olub. Mən bu cəriməni ödəməliyəmmi? Öncədən minnətdarlığımı bildirirəm. Biz də sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Aslan mənim təxminən bənzər yerə gəlir çıxır. Bəlkə sualın. Buyurun. Ödəsin, ödəməsin. Aslan mənim deyəcək yedin ödəyin. Hətta 4 manat üstünə qoyun, 100 manat olsun.
0: Hətta aparat götürsün.
1: Deyin Aslan mənim cavabı.
0: İndi mənim sualım həmin dinləyəcəm. Onun şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı nə vaxt bitir? Onda məcburi qaydada ödənəcək. Həmin şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi.
1: Yəni, haradan baxsa, 2016-da cərimə olubsa, bu günə kimi dəyişməli idi?
0: Bəli, dəyişməli idi.
1: Yəni, neçə yaşı olursa olsun, dəyişməli idi, 10 il keçib artıq.
0: Bəli, bəli. Dəyişməli. Yəqin ki, müddətsiz alıb. Şəxsi 55 yaşından yuxarı olanda müddətsiz olur.
1: 55-dən yuxarı müddətsiz olur? Yəni, əksin olur, yox. Az qala hər il dəyişilsin. Risk artır axı.
0: Yox, şəxsiyyət vəsiqəsini. Şəxsiyyət vəsiqəsi bir dəfəlik verilir.
1: Doğru. 55-ə çatmamışam, elə bilmirəm.
0: Allah qismət eləsin, görək.
1: İnşallah, inanıram ki, olar.
0: İnşallah. Yəni, nə idi məsələm? İstənilən sistemə bağlı vətəndaşlarımıza, bütün izləyicilərimizə səslənmək istəyirəm də, sistemlə bağlı hər hansı bir sənəd dəyişikliyi olan zaman mütləq sistemdə görünürsə, yəni bu ödənməlidir cərimə, bir mənalı olaraq.
1: Aydındır. Aslan mənim deyir ki, cərməni gördünüzsə, qaça-qaça gedin, ödəyin, bir aparat tapın, ödəmə aparatı ya da kartınızı işə salın.
0: Dəhbəf olur falan.
1: Aslan mənim, cərməni əslində vaxtında ödəmək yaxşı bir şeydir. Amma baxır, nəyə görə cərimə olunursan?
0: Bonusu da var.
1: Ay, sağ olun. Yerdə belə əyri-üyri, kiminsə zövqünə uyğun, o paltarların üstündə olan, bu qadın paltarlarının üzərində olan naxışlara bənziyən, o karikaturalarla çəkilən xəttlərə görə cərimə ödəyəndə, adamı elə yandırır ki.
0: Təbii ki.
1: Yaxşı, mən neynədim burada?
0: Təbii ki, təbii ki.
1: Xətti də gəldi, çıxdı, bu xətti düz çəkmək lazım idi. 20 nömrəli məktəbin qarşısındakı, o xatırlayırsınızsa, deməli, qurd qapısından gələndə 20 nömrəli məktəbin qarşısında işıq for, oradan sonra düzünə Nərmanov heykəli tərəfə getmək üçün, o ortada bir yer var, ha. Parlament prospektindən gələnlərin qarşısına çıxırsan, yəni bilmirsən də doğrudan ortada qaldı söhbəti ora. Orada bir zolaq qoymuşdular. Onu çəkiliş elədi, iki zolaq elədilər. İndi yarı-yarım çıxdı. Həm köhnə iz qalıb, həm təzə iz qalıb. Sürücülər çaşırlar orada. İkinci məsələ, əgər dediyim yerdən gəlib sola dönürüksə, Hüseyin Cavid prospekti istiqamətində, Parlament prospektindən gələnlərin qarşısına çıxır həmin o avtomobillər üçün ayrılan yolun düz xətti.
0: Düz xətti.
1: Elə şəkildə çıxır ki, hələ yaxşı ki, sağ olsun polis əməkdaşları, orada daim yol patrol xidməti əməkdaşı var.
0: Sağda.
1: Mən gözümün qarşısında olanı deyirəm, mən özüm də məcburiyyətdən o xəttin üstündən keçmişəm, göz yumurlar, humanist yanaşırlar, sağ olsunlar. Yoxsa orada gün ərzində bilirsiniz nə qədər adam cərimə olunur. O qədər, mən deyərdim ki, mindən yuxarı cərimə yazmaq olar orada.
0: Onun üçün,
1: amma eləmirlər.
0: Onun üçün, sadə bir yolu var, indi elə bir boyalar çıxıb ki...
1: Elmini öyrənmək lazımdır onun.
0: Elmini öyrənmək lazımdır.
1: Boyalar sadə bir yol odur.
0: Deməli, boyalar yəni, hər cür rəngdə, qara rəngdə və yaxud boz rəngdə. Yəni,
1: siz Allah yadlarına salmayın, indi ki, şəhər...
0: Yaxşı.
1: O küknar ağacını oxşayacaq.
0: Və yaxud qaşınsın.
1: Şam ağacını, ya daha doğrusu.
0: Və yaxud qaşınsın həmin asfalt, onu belə deyirik də, onu...
1: Eləməsinlər.
0: Bir gün.
1: Heç nə eləməsinlər, xahiş eləyirəm. Heç nə eləməsinlər. Nə o boyaya deyək. Sadəcə yeniləyək, keyfiyyətsini də axtarmayaq. Elə yeniləyək, görünən olsun, asfaltı da qaşıyanda heç olmasa əvvəldən xəbərdarlıq tablosu qoyun ki, ay sürücülər, sağa-sola dönsəz, gedib ilişəcəksiniz orada. Ötən həftə idi də, yaxsa ondan qabaqki həftə Vaqif prospektini elə bir vəziyyətə qoymuşdular ki, asfalt deyirdilər. Gəlirsən, Bakıxan o küçəsindən sola dönürsən, bir də baxırsan ki, sürpriz. Hamı dayanıb. Bunu əvvəldən qoy, denən ki, bax, bu sola dönsən, ay sürücü, düzünə gedə bilməyəcəksən. Onu da eləmirlər. Davam eləyəcəksə fasilədən sonra. Verilişimizin baş sponsoru Access Bank'dır. OK Kart Access Bank'ı minimum əmək haqqından əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir aydək güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashback. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmizdir. Mesajlarınızı göndərə bilərsiniz.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Fon gözlüğü. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın merkez bankının 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Süni İntellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
4: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Bizə ilk yazan dinləyicimiz yenə yazdı. Hə, məndə heç nədə məhkəməyə göndərilməyib və həmin ildə sürücülük vəsiqəmin müddəti bitdiyinə görə dəyişdim və heç kim də mənə demədi ki, cəriməni ödə.
5: O vaxtlar yox idi.
4: Gördünüz mən dediyim.
5: O vaxtlar yox idi.
4: Nə yox idi?
5: Yəni, neçənci il? 2010, neçənci il?
4: 2016.
5: 16 yox. Mən, deməli, 2020-ci ilin.
4: Yox, da 16-cı ildən danışırıq.
5: 2020-ci ildə o qaydalar oldu. Yəni, əvvəllər baxılmırdı. Sistemdə hansısa bir sürücülük vəsiqə, şəxsiyyət vəsiqəsində cərimə var ya yoxdur.
4: Hə, indi...
5: Yəni, yenə yoxlasın. Mən ancaq onu tövsiyə edirəm. Başqa...
4: Dediyimiz qaydalardan yoxlayın, hörmətli dinləyicilər. Bir daha təkrarlayıram. dyp.gov.az saytı, e-polis tətbiqi, 102 zəng mərkəzi və 902 zəng mərkəzi. Bax, bu 4 istiqamətdə elə bir yarım saat vaxtınızı sərf eləsəz, məlumatları toplasaz, biləcəksiniz ki, nə edəməlisiniz. Sonra da yazarsınız ki, mən düz demişəm, yoxsa aslan mənim, maraqlıdır mənim üçün.
5: Və yazın bizə.
4: Hə, mütləq yazın.
5: Mütləq yazın.
4: Mütləq.
5: Gözləyəcək.
4: Nömrəniz də maraqlıdır, 15-16, xatırlayacaq. 00063016. Dinləyicimiz yazıb, səsi mesajda dinləyək.
6: Salam aleyküm. Mənim sizə iki dənə sualım olacaq. Biri Koroğlu metrosundan bağlı, oradan sağa dönəcək. Orada elə bir znakı qoyublar, giriş qadağandır. Elə bir yerdən qoyublar ki, o bardurun üstündədir. Demək olar ki, o yola heç adiyyət yoxdur da. Maşınlarda protest atırlar üzü. Yəni, orada heç nə bilinmir ki, o yol protestdə. Orada da pasiyonlarından qayıt durur, abxod eləyir, oradan düz gedənləri saxlayır, cərimə edir. Bu nə dərəcədə düzgündür? İkincisi də ki, Binəqədi rayonunda, Biləcəri qəsəbəsində bir kamera var, orada belə deyim də, yağışlı havalarda maşın suya düşmüşdü. Elə bir yerdə saxlanılıb ki, yəni orada cərməli bir yer deyildi. Maşın çox bərbat bir vəziyyətdə məcburiyyət qarşısında saxlanmışdı da. Oradan da mənə 40 manat 2 bal cərimə gəlib. Xaçıramdan bu ətraflı mənim dənə cavab verərsiniz. Üzr istəyirəm, diyaqlara səs attım, tam demədim. Mən bu cərmələr barəsində şikayət vermişəm. Elektron müraciət eləmişəm də, heç bir cavab da gəlməyib. Bir demirlər ki, bu sinəzəyə gəlsin.
4: Aydın da hörmətli dinləyicimiz, təşəkkür eləyəm sizə. Aslan mənim, yanınızda qaldı da suallar. Buyurun.
5: Yəqin ki, Biləcəri qəsəbəsi deyək ki, Rəşid İsmailov küçəsində elə bir, yəni sağa, Rəşid İsmailov küçəsindən sağa dönən zaman
4: hansı oranı, ki... Oran deyir, yoxsa hab tərəfi deyir, biz, avtobus habı tərəfi.
5: Yox. Biz Saranı deyirik, onun dəqiq o həmin ərazi su halında var idi. Yeni bir Biləcəri qəsəbəsindən əhali yaşayış massivi var. Yəni binalar inşa olunub bir dəmir yol körpüsünün.
4: Çoroqdan danışırıq yoxsa?
5: Yox, Biləcəridən.
4: Rəşid İsmayılov dedi.
5: Rəşid İsmayılov Biləcəri qəsəbəsində.
4: Hə, doğrudan.
5: Avtovazaldan gedəndə sağa dönürsən. Bəli. Sağa dönəndə, sağa dön təxminən bir 20 yox, 200-300 metrədə böyük bir görməçə əmələ gəlmişdi. Yəqin ki, həmin ərazidən yəni söhbət oradan gedir. Çox güman ki, çünki aktiv ərazilərdən və böyük
4: 11 önəmi yoxdur. Fakt adam deyir ki, belə bir hal baş verir.
5: Mütləq, yəni dedi, müraciət etmişəm, portal vasitəsilə dedi, müraciət etmişəm, heç bir cavab gəlməyib. İndi cavab gəlməməyin yenidən cəhd eləsin, yenidən xırdalan şəhər istəyir, yəni Respublika qayısına
4: baş dövrəti yox polis idarəsinin inzibatı binasına yaxınlaşıb.
5: Yaxınlaşıb, yəni həmin protokolun nömrəsi və s. Yəni birbaşa onların səlahiyyətlərində olan bir məsələdir. Aha. Və yerindəcə qısa müddət ərzində araşdırılacaq. Qaldı ki, Koroğlu metrosunda bayaq biz danışanda küçələ
4: aldı. Bəli, siz dediyiniz yer.
5: Həmin küçədən söhbət edir, çünki bununla bağlı...
4: Orada nişan düzgün yerdə deyil.
5: Həm nişan düzgün yerdə deyil, həmçinin də sözün düzü əvvəl oradan sağa dönüb düz Koroğlu metrosunun arxa tərəfində olan, yəni hansı ki Olimpiya stadionuna gedən yolun köməkçi yoluna çıxış var idi. Sonra nəqliyyat yəni mərkəzi yaradıldı orada.
4: Deməli, piramidanın qarşısından sağa dönmək olmaz?
5: Yox, piramidanın üzbəyüz.
4: Üzbəyüzdən hab tərəfdən də?
5: Havın düzdür. Arxa küçəsi, bəl.
4: Ay, son. Oradan gəlirik, dayama durma qadağandı nişanı, elə bir yerdədir ki, onu sürücü görməyə də bilər. O ya elə hündürlükdə olmalıdır ki, sürücü onu, belə deyək də, nişanı gözü axtarmadan,
5: bəl,
4: o sürücünü tapsın, nişan sürücünü tapmalıdır, sürücü nişanı axtarmamalıdır.
5: Bəl, bəl.
4: Bunu hələ başa düşə bilməmişik.
5: Bəl, bəl.
4: Və sürücü, əgər nişanı görməyib, giribsə ora, deyir, qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad eləmir, yol polisi haqlı olaraq cərimə yazıb sizə. Hə, siz müraciətinizi edirsiniz ki, mən görməmişəm, buna belə deyək də, ləğv eləyərlər cərməni eləməzlər, o artıq başqa məsələdir. Amma digər məqam isə burada məsuliyyət düşür, nəinki o məqamda və bir çox belə görünməyən nişanlar silsiləsindən danışsaq, aidiyyatı qurumun üzərinə böyük məsuliyyət düşür ki, hörmətli qurum, nişanı quraşdıranda bir özünüz gəlin keçin oradan avtomobillə və öz əməkdaşınızı göndərin ora. Hansı ki, heç xəbəri yoxdur, orada hansı işlər görülüb. Göndərin ora və baxın görün orada qayda pozur yoxsa yox. Öz əməkdaşınızı. Çünki normal insan gözü əgər nişanı ilk baxışda görə bilmirsə, yəni bu halda əgər nişan qeyri-müəyyən yerdə dayanıbsa,
5: bəl,
4: ya ağacın arxasında, yəni nə bilim işıq forun, nə hardasa da dayanıbsa, bu halda sürücülərin, bütün günü yollarda olan taksi sürücülərimiz var. Onların o nişanı axtarıb tapması məsələsi çox çətindir.
5: Bəli, bəli. Onlar üçün də ümumi olaraq, yəni həmin küçədən, yəni onunla bağlı bir neçə gün öncə də müraciət var idi. Yəni mediada onunla bağlı vətəndaş yəni cavablandırdı həmin sorğunu.
4: Bəli. Deməli, mesajlarımız var, amma fasiliyədə ayrılmalıyıq. Bir neçə dəqiqəli fasilədən sonra növbəti saatda mesajların hər birini səsləndirəcəm. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmiz isə fasilə vaxtında da aktivdir.

0: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
1: Davam edir, hörmətli dinləyicilər. Radio Enerjidə təyinat nöqtəsi verilişini dinləyirsiniz. Və suallarımız da var. 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz hər zaman olduğu kimi indi də aktivdir. Asam əlim, bir sualımız var dinləyicimiz tərəfindən göndərilən.
2: Aha, buyur.
1: Deməli, itirdim sualın yerini. Aha, haradadır, haradadır, tapdım. 67-64 nömrəli dinləyicimiz yazır. Bura Rəsulzadə qəsəbəsidir. Araz marketi keçən kimi, şərab evinin yanından sağa dönən kimi. Aha, nə var burada? Bir baxaq şəkillərə. Sizin maşın hansıdır? Honda.
2: Yəni, giriş qadağandı.
1: Aha. Deməli, baxın, aslan mənim. Şəkildə fikir verin. Bu avtomobildən söhbət gedir. Və bu avtomobil də buradadır. Görürsünüz? Burada dayanıb.
2: 5 metr məsafə.
1: Yəqin ki, cərimə yazılıb dinləyicimizə.
2: 5 metr məsafəsi.
1: Həh, buyurun, cavablandırın.
2: Cərimə çox güman dayanma durmaya görə, dayanma durmağa görə cərimədir və burada hərəkət, yəni hansı ki bir eldilili desək, dairədən 5 metr geri və sağa və sola da belə deyək, məsafə gözlənməlidir ki, hansı ki dönən avtomobillərin dönməsi üçün rahat bir şərait yaradılsın. Bu nəyə görə 5 metrdir? Ümumi olaraq hər hansı bir nəqliyyat vasitəsinin dönmə radiusunun 5 metri ötə bilməməsi və yəni, söhbət burada uzun ölçülü nəqliyyat vasitəsindən getmir. Yəni, şəhər daxilindən gedirkən ən azı 5 metr məsafə onu təmin edə bilsin. Çox güman ki, yəni, şəkildən göründüyü nəqliyyat vasitəsinə cərimə də onunla bağlıdır. İndi cərimənin silinməsini deyib, yoxsa niyə cərimə yazılıb onu?
1: Sonra şəkil atıb və bunu yazıb.
2: Yəni, bu şəkil onu atıbsa, yəni başqa sualı yoxdursa, ancaq bununla bağlıdır ki, dayanma durmanın cərməsinə görə.
1: Aha, aydındır. Prodüserimizdən xahiş eləyəcəm. 0006 nömrəli dinləyicimizin mesajını ayrıca bir yerdə saxlayaq. Kömək olunmasını xahiş eləyir. Növbəti həftənin ikinci gününə, hörmətli prodüserimiz, növbəti həftənin ikinci gününə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən və yaxud da Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən bir nümayəndə dəvət eləyək. Onlarla birlikdə bu məsələni bir daha müzakirə eləyək. Artıq qeydiyyata alındız və növbəti həftə mütləq şəkildə bu məsələnin müzakirəsi davam eləyəcək.
2: Həmin sualdır.
1: 06 nömrəli dinləyicimiz. 3016 dinləyicimiz yazmışdı, səsli mesaj göndərmişdi. Həmin dinləyicimiz. Digər dinləyicilərimizin də sualları var. 15-16 nömrəli dinləyicimiz yazır. Bəli, Bülbül prospekti ilə sahil metrosuna çatmamış, Axundov kitabxanasına tərəf dönəndə saxlamışdı. Deməli, bu məsələyə aydınlıq gətirərik, fasilə ayrılaq. Çünki fasilə vaxtımızdır. Dinləməyə davam eləyin, Radio Enerjini. Bir neçə dəqiqə yenidən studiyada olacaq. 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz, Radio Enerji 101.1 FM Instagram səhifəmizdir. Verilişimizin baş sponsoru isə Access Bank-dır. OKCard Access Bankın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbək kateqoriyası seçmək imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbəkdir.
0: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik. Bu ilin rəngləri

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızdır? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
2: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir.

0: Bankof Banko 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Teynat noktasına çattı.
3: Devam ediliyor metli dinleyiciler. 077 44 77 101 WhatsApp numaramız aktifdi. Zengileriniz, mesajlarınızı gözlüyoruz. Radyo Enerji 101.1 FM ise bizim Instagram sayfamızdı. Deməli dinleyicilerimizin gelen mesajlar var. Bir-bir səsləndirirəm. Elə 15-16 nömrəli dinləyicimizin yazdığı dediyi kimi Bülbül Prospekti ilə sahil metrosuna çatmamış Axundov kitabxanasına tərəf sola dönəndə saxlamışdı. Deməli həmin dinləyicimizin mesajı nə idi? 2016-cı ildə olan cərimədən söhbət gedirdi ya. Baxın, o vaxtdan qalıb. Bax, o söhbət idi. Asa müəllimin dediyi kimi davranın, görək nəticəsi nə olur. Deməli həmin dinləyicimiz digəri. Yox, elə həmin dinləyicidir. Yazır, dəyişmişəm şəxsiyyət vəsiqəsini, hətta sürücülük vəsiqəsində dəyişmişəm. Mənə deyən olmayıb cəriməni ödə, amma MyGov-da görsənir cərimə. İndi mən bu cəriməni ödəməliyəm, yoxsa yox? Yenə də eyni sual.
4: Eyni sualdır.
3: Asam əlində fikrindən dönmür.
4: Eyni cavabdır ki, və yəni orada yazmır ya ki, qardaş müəllim ki, nə vaxt dəyişib? 2020-ci ilin, 21-ci ildən səhv etmirəmsə, bu qərar var ki, hər hansı bir sənədi sistem üzrə dəyişən zaman mütləqdir ki, yəni sistemdə olan cərimələr ödənilməlidir.
3: Aydındır. Bunu 0006 nömrəli dinləyicimiz göndərib, Koroğlu metrosundan sağa dönüş fotosudur. Əla, dediyim kimi, növbəti həftənin ikinci gününə maksimum çalışacaq ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bir rəsmi nümayəndəni dəvət edək və bu sualları, bu məsələləri məhz onlarla müzakirə edək. Bir daha təşəkkür edirəm hər birinizə. Deməli, 0582 nömrəli dinləyicimiz yazır. Aslan müəllim, bu videonu sizə də göstərəcəm.
4: Bəli, baxaq.
3: Mümkündürsə, hörmətli prodüserimiz, həmin videonu, video görüntünü Aslan müəllimin də nömrəsindən göndərin.
4: Göndərin, baxaq.
3: Baxsın. Amma səssiz formada Aslan müəllim. Çox xahiş edirəm. Sizin telefonunuz çox səslidir.
4: Hədən... Səs küyülür.
3: Deməli, yazır dinləyicimiz. Salam Rahib bəy, salam hörmətli dinləyicimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun sizin də. Zəhmət olmasa bu cərimə nə dərəcədə düzgündür? Cəmi 30-40 metr hərəkət edib ilk döngədən sağa dönmüşəm. Əgər sağa dönəcəmsə sola keçib yenidən sağa manevr etməyim digər avtomobilə təhlükə yaradırsa qarşıdakı 40 xəttdən sağa dönmək olmazmı? Təşəkkür edirəm sizə. Mən Aslan müəllim baxana qədər o görüntüyə artıq baxmışam. Ona görə fikrimi bildirim. Məsələ nədir? Deməli orada 5.9 nişanı var və aşağıda da göstərilib zaman kəsiyi, hansı zaman kəsiyində siz ora daxil ola bilməzsiniz. Yəqin ki, siz ora göstərilən vaxtdan, yəni daha doğrusu göstərilən vaxt çərçivəsində daxil olmuşsunuz. Misal üçün, saat 7-dən 10-a daxil olmuşsunuz ora, hansı ki, giriş qadağanda həmin zolağa və bu halda cərimə olunmuşsunuz. Halbuki, orta zolaqda, yəni sizdən solda olan zolaqda, deməli, düzünə və sağa əmr eləyir, nişan, üfüq nişanlanma xətti. Siz həmin zolaqdan hərəkətinizi davam etməliydiniz. O halda ki, siz görürsünüz, hərçənd ki, biz şəhərin bir çox yerində 3 dəfə təkrarlanan, yəni yerdə təkrarlanan bu üfüq nişanlanma xətlərini görə bilmirik. Amma yenə də, əgər yerdə görsəydiniz ki, yalnız düzünə istiqamətləndirir sizi, siz ilk 1.11 xəttindən daxil olsaydınız, yenə nə isə əsaslandırmaq üçün bir şansınız olardı. Bu halda isə yenə də müraciət eləyə bilərsiniz, hər bir vətəndaşın hüququdur. Amma mən sizə əvvəldən deyim ki, müraciətiniz təmin olunmayacaq, çünki qayda pozuntusu tam aşkardır. Belə, Aslan müəllim, buyurun. Baxdınız görüntüyə.
4: Yox, açılmadı hələ.
3: Açılmadı. İnternetə qoşulmuşsunuz.
4: Bəl.
3: Aha. Telefonunuzu dəyişin. Ən qısa vaxtda.
4: Başla.
3: Başınız var olsun. Deməli, avtobus zolaqlarına daxil olanda, bu avtobuslar üçün, yəni ictimai nəqliyyat üçün nəzərdə tutulan zolağa daxil olanda, hörmətli sürücülər, diqqətli olun. Çox diqqətli olun. Hı. Əks halda cərimə olunacaqsınız.
4: Bəli,
3: buyurun, Aslan
4: müəllim. Bəli, bəli, bəli. Bununla bağlı mən belə bir, yəni hamının başa düşəcəyi dildə, yəni rəqəmlərlə yox, sadə bir dildə demək istəyirəm.
3: Buyurun.
4: Necədir?
3: Necədir?
4: Deməli, hər hansı bir avtobus zolağının bitən anında 40-40 xətt olur. Bu, bəli, avtobus zolağının, yəni avtobusun özünün, marşrutun, yəni zolağının bitərək digər hərəkət iştirakçıları ilə kəsişməsinə daxil olması deməkdir. Və
3: yəni düz xətt bitir, 40-40 xətt başlayır onun yerinə, onu demək istəyirsiniz.
4: Bəli, bəli. Yəni o deməkdir ki, avtobus zolağı ilə bərabər hər hansı bir şəxs istənilən nəqliyyat vasitəsi sağa dönə bilər. Burada heç nə problem yoxdur. Və hansı ki o onun 40-40 xəttin biri düz xəttin içəri daxili hissəsində növbəti ki hansı ki avtobus keçdi və növbəti yolu başlayır, o yolda yenə 40-40-la başlayır. Bu, o demək deyil ki, bütün hərəkət iştirakçıları üçün ham oradan getməlidir. Xeyr, hansı ki digər qabaq hissədən, yəni irəli hərəkət edən zaman 30 metr, 40 metr, 50 metr məsafədən sağa, yenidən sağa dönmək varsa, onda sağ istiqamətdə, yəni sağda yenə 40-40 xətti təmin olunara, həmin 40-40 xəttindən dönmək lazımdır. Geridə qalan 40-40 xətti, yəni bizə icazə vermir. Təbii ki, orada artıq cərimə olunacaq.
3: Yəni, Asa mənim demək istəyir ki,
4: İndi sadə, necə başa dedim, bilmirəm, amma yəni
3: Asa mənim demək istəyir ki, 5.9 nişanı qüvvədən düşür o vaxt ki, kəsişməyə çatırsınız. Kəsişmədə həmin o sizin sağınızda, yəni avtobus zolağının solunda, sizin də sağınızda olan düz xətt bitir, düz xətti əvəz eləyir, yalnız 40-40 xətt, o halda qüvvədən düşmüş hesab olunur, oradan daxil ola bilərsiniz, dönə bilərsiniz. Amma dinləyicimizin də dediyində böyük bir həqiqət var, mən də bunun qatı şəkildə əleyhinəyəm. Nəyin? Avtobus zolağı ola-ola. Bilirsiniz, avtobus zolağı ilə biz yol hərəkəti haqqında qanunun tələbini də pozmuş oluruq. Bilirsiniz, bir tərəfi düzəltməklə o birinin tələbini pozuruq. Yol hərəkəti haqqında qanun nə deyir? Sürücü dönəcəyi istiqamətə ən yaxın zolaqdan dönməlidir. Düzdür, sağa dönəcəksə yolun sağ çiyinini tutmalıdır.
4: Bəli.
3: Avtobus zolağı bizə nə deyir? Baxın, konkret bu misalda. Nə deyir həmin zaman kəsiyində? Deyir ki, siz ora daxil ola bilməzsiniz. Sağından avtobus gəlir və yaxud da kim gəlirsə gəlsin. Sən orta zolaqdan dönüb getməlisən sağa. Ola bilər də insan. Yəni, bilirsiniz, yol sürücüyə, yol nişanı, Aslan müəllim, sürücüyə şans buraxmır.
4: Bəli, bəli, bəli.
3: Bu ehtimal da, üzərindən gedirik
4: ehtimal
3: biz.
4: Ehtimal üzərindən və sistemdə də üz sistemi daxil edim. Və sistem üzərində də o həmin şəxsin bəzən sağa dönmə, ikinci zolaqdan sağa dönməsini cərimə haqqı kimi, yəni düz nişan varsa, hansı ki əksər yerlərdə sağa dönmə zamanı nişan olmalıdır və nişanda da təmin olunmalıdır ki, oradan dönə bilsin.
3: Elə bir yeri çəkmişəm, növbəti həftə efirdə olacaq. Hörmətli izləyicilərimiz, indi bizi dinləyənlər də görə biləcəklər söhbət hardan gedir. Çox biabırçı, yəni belə utanc verici bir xətlənmə var orada. Həddindən artıq utanc verici bir xətlənmədir. Bilirsiniz, elə bir həddədir ki, xətlənmə. Yəni, oradan gərək velosipedlə dönəsən. Maşını konkret olaraq 90 dərəcəyə yaxın döndərməlisən, zolaq dəyişməlisən və daxil olmalısan həmin zolağa, ondan sonra sağa dönüb gedməlisən. Bu, sürücülərə qarşı edilən mənim subyektiv fikrimdir. Bu, ola bilər, əksəriyyətin xoşuna gəlsin bu. Sürücü olaraq və yaxud da təşkil edən tərəf olaraq xoşlarına gəlsin. Amma mənim üçün o, bilirsiniz, nəyin əlamətidir? Deməyim. Nəysə, demək istəmirəm.
4: Mən sizin yerinizə birini demək istəyirəm.
3: Deyin.
4: Həmin dönməni bu efir
3: var. Bir şəkilim də var, mənim yerimə demək istəyirsiniz. Bu fasilədə deyim, mənim yerimə deyərsiniz.
4: Yox, indi deyim.
3: Mən demək istəmirəm.
4: Yəni, o 90 dərəcə dediniz.
3: Ay, sağ ol.
4: Məlum, onu bir dənə demək, yəni icazə versək.
3: Buyurun.
4: Təbii ki, o 90 dərəcə hər bir təkərin dönmə bucağı var. Hörmətli, yəni həmin hərəkəti, həmin ərazidə və digər ərazidə təşkil edən adəti qurumun nümayəndələri.
3: Hansı qurum?
4: İndi orada avtobus olağın kim çəkib, hansı qurum çəkib.
3: Ekologiya Nazirliyi.
4: Olsun.
3: Yani, kent Təsərrüfat Nazirliyi.
4: Bizim için, bizim için hansı qurum, yəni o nişanlanmanı, o xətlənməni çəkibsə, mən əlavə bir nə demək istəyirəm? Qırıq-qırıq xətlərin dönmə zamanı mütləq dönmə bucağının 45 dərəcəni təmin etməlidir. Yəni istənilən nəqliyyat vasitəsinin dönmə təkərin dönmə bucağı radiusu 45 dərəcəni olsa, o avtomobil hərəkət edən zaman adi bir döngədə aşmalıdır. Yəni elədir. Bu konstruksiya dəyişikliklərindən. Onun çox olmasın.
3: Elədir. Zolaqlarımızı şəhər paytaxt ərazisində zolaqları o qədər daraldırlar ki, bəzən elə bil bu şəhərdə ancaq velosipedlə hərəkət eləməlisən. Davam eləyəcək qısa fasilədən sonra. Sizsə dalğanda dəyişməyin.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən dayanat nöqtəsindəyik.

0: Devam ediliyor hörmətli dinləyicilər və Aslan mənim bir məlumat var, onu istəyirəm paylaşam dinləyicilərimizə. Leyində də müzakirə eləyirdik. Axtarıram indi bu dəqiqə tapım həmin məlumatı və sizlə də qısa müzakirə eləyək, sonra keçək dinləyicilərimizin suallarına. Deməli, axtarım. Tapa bilmirəm, nəysə. Deməli. Yox, bu məlumat deyildi. Aha, tapdım. Baku WS xəbər portalında paylaşılan məlumatdır. Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən təşkili və bununla əlaqədar bəzi fərman və sərəncamlarda dəyişiklik edilməsi, bəzi sərəncamlarının ləğv edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Baku WS-in məlumatına görə fərmana əsasən Bakı Metropoliteni Baku Bas və Bakı Taksi Xidməti məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərinin ona qoşulması formasında yenidən təşkil edilib. Biraz açıqlamasını verək. Metropoliten ictimai nəqliyyat sahəsində sərnişin daşıma üzrə xidmətlər göstərilməsini, onların keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin yüksəldilməsini, həmin xidmətlərin təşkili və gediş haqqının ödənilməsi üzrə innovativ və rəqəmsal həllərin tətbiqini, habelə bu sahədə yeni nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin, bura aiddi metro, tramvay, avtomobil nəqliyyatı üzrə avtovağzalların, yəni avtostansiyaların, terminalların və digər qurğuların, eləcə də taksi və avtobuslara texniki xidmət göstərən texniki təmir sahələrinin və stansiyalarının layihələndirilməsini və tikintisini, maddi texniki bazanın gücləndirilməsini və müasirləşdirilməsini, həmçinin müxtəlif nəqliyyat növləri, metro, avtobus, tramvay, taksi üzrə xidmətlərin qarşılıqlı inteqrasiyasını, vahidi mərkəzdən idarə olunmasını və əlaqələndirilməsini təmin edən kommersiya hüquqi şəxsidir. Cəmiyyət Bakubas və Baku Taksi xidmətinin hüquqi varisidir. Onların bütün hüquqları və öhdəlikləri, habelə əmlakı, ona keçir. Cəmiyyətin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək üçün sədr də daxil olmaqla 5 üzvdən ibarət müşahidə şurası yaradılır. Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi 5 üzvdən sədr və onun 4 müavindən ibarət idarə heyəti həyata keçirir. Cəmiyyətin ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə edilsin. Artıq bu qədəri mənə elə gəlir ki, məlumat vermək üçün dinləyicilərimizə kifayət eləyir. Asa mənim, buyurun. Nə deməkdir? Açıqlayaq.
1: Deməli, birinci məsələ ondan ibarətdir ki, bu çox, mən deyərdim ki, tədqiqata layiq və gözlənilən bir qərar idi. Çünki son zamanlar ödəmələrlə bağlı, hansı ki, bir mərkəzi ödəmə sistemlərinin tətbiq olunması, Bakı Kart ilə və digər
0: Açıqlamasını verək, aslında mənim qısa olaraq nə deməkdir?
1: Yəni, burada birbaşa olaraq Baku Basın və Baku Taksinin birləşdirilməsi həmçinin əsas olaraq ödəmələrin daha innovativ bir sistemə
0: Yəni, metropolitenin tabeliyinə keçdi?
1: Metropolitenin tabeliyinə keçdi və o cümlədən də ASKO-nun nəzarətində olan, yəni bundan öncə də ASKO-nun nəzarətində idi. Sadəcə, burada bir məsələ ondan ibarətdir ki, həmin təşkilatların ödəmələrinin sistemlərinin birbaşa, yəni vahid bir bazadan olması artıq belə deyək də, mən doğrusu belə necə deyim də, hər hansı bir ödəmə olurdu, puldan çıxılırdı və yaxud bank əməliyyatlarından. Metropoliten bunu yönləndirdi kart sisteminin üzərində.
0: Bəli, yönləndirdi.
1: Artıq yönlənmə olmayacaq. Metropoliten bunu özü həll edəcək.
0: Yaxşı, bir sual verim sizə. Artıq Bakubasın fəaliyyəti, bunu tənzimləyən qurum Azərbaycan yer üstü nəqliyyat agentliyi olaraq qalır, yoxsa?
1: Yəni, orada artıq yəni qoşulsun deyilirsə, fərmanda necədirsə, elə də olur.
0: Elə necədir, onu soruşam.
1: Onda qoşulursa, təbii ki, yəni metropolitenin aynanın tərkibində deyil. Metropolitenin şəxsi
0: Bakubasın fəaliyyəti.
1: Müstəqil bir qurumdur.
0: Aha.
1: Yəni, burada artıq yəni belə görünür ki, aynanın tərkibindən bəli çıxır.
0: Bakubas?
1: Bəli.
0: Aha.
1: Yəni, bu, yəni
0: müsbət dəyişikliklər olacaq.
1: Müsbət dəyişikliklər əlbəttə

0: Birinci növbədə əsas olaraq ödəmələrlə bağlı son vaxtlar, hardasa təxminən bir 15 gün müddətində ödəmələrlə bağlı daha çox müzakirələr var idi sosial şəbəkələrdə, mətbuatda. Yəni birinci növbədə burada kart ilə metro sisteminin, avtobus marşrut sisteminin yəni diskomfortluq yaranmasının qarşısı alındı.
1: Əla, əla. Buradan da ölkə başçısına təşəkkürümü bildirirəm bir vətəndaş olaraq. Çoxdan gözlədiyim bir fərman idi, qərar idi. Və ümid eləyirəm ki, növbəti mərhələdə bu xətlənmə məsələsi ilə də bağlı cənab prezident bir fərman imzalayacaq. Söhbət nədən gedir? Xətlənmənin bu aparılma şəkli və yaxud da üslub filan məsələləri vətəndaşların avtomobil idarə etmək və yaxud da etməmək kimi şübhələrinin yaranması cərimədən çəkinir insanlar, düzdür?
0: Bəli, bəli.
1: Hə, bu məsələlərlə bağlı mən inanıram ki, onsuz da bugünə qədər atılan addımlar təqdirə layiqdir, amma yenə də bir vətəndaş olaraq istəyərdik ki, daha da yaxşısı olsun, necə ki, bu fərmandan irəli gələn məsələlər daha yaxşısına hesablanıb. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. 59-14 nömrəli dinləyicimiz səsi mesaj göndərib. Dinləyək.
2: Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sualım tək Aslan müəllimə, yox, ekspertizə, aidiyyəti qurumların hamısınadır. Artıq, yəni, valla maşın sürmək istəmirik. Sürə də bilmirik ki, sürmək istəyək. Mən şəkillər də atmışam sizə, zəhmət olmasa buna baxın. Mənim bu haqlı narazılığıma mənə bir cavab verin, aidiyyəti qurumlar. Mən övladımı apardım, üzr istəyirəm böyrəmizə. 20 yanı var da, harada saxlayırsan saxla, fərqi yoxdur, metroya yaxın, uzaq, Şamayın qədən daxil oldun. O zonada harada saxlayırsan saxla, minimum cərimə gəlsin, 20 manat cərimə gəl. Evə çatana qədər 20 manat cərimə gəlir. Ən az gələndə 40 manat, 80 manat, hətta balları da üstündə. Belə şey olar, qardaş, belə dərd olar, biz dərdimizi kimə deyək?
1: Təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicimiz. Aslan mənim, görüntülər də görmüşsünüz.
0: Bəli, bəli, mən də öz növbəmdə təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə. Bununla bağlı son vaxtlar təxminən bir neçə gündür bal məsələsi də artıq yəni insanları qayğılandıran bir məsələlərdən birinə çevrilib, hansız zolaqlar üzrə. Və mən biz arzu edirik ki, bu məsələnin həlli üçün xüsusi olaraq yəni adı çəkilən ərazidə Moskva prospekti boyunca ümumi vətəndaşların istifadəsi üçün düşüb minmə zonasının yaradılmasının artıq tam vaxtıdır. Çünki həmin ərazidə həndəsi ölkələrinə görə də kifayət qədər məsafə də var. Moskva prospekti boyunca Şamaxı deyilən ərazidə
1: 20 yanvara çatmamış, çox-çox üzr istəyirəm. 20 yanvara çatmamış Moskva prospekti ilə gedirik. Məşhur bir market də var, böyük. Onu keçəndən sonra orada inanın ki yatıb durma məntəqəsi deyir ora. Zəbt eləyirlər oranı. Mən başa düşürəm, insanlar çörək pulu qazanmalıdır. Mən bu tərəfi də başa düşürəm, o tərəfi də. İnsanlar çörək pulu qazanmalıdır, amma digərləri də evinə gedib çıxmalıdır. İnanın, orada, baxın, bu reallıqdır, gördüyümdür və bir dəfə yox, bəlkə də 100 dəfə görmüşəm belə hal. İnsanlar bu Sumqayıta getmək istəyənlər və yaxud da ətraf qəsəbələri getmək istəyənlər.
0: Bakı ətrafı qəsəbələr.
1: Dayanırlar bəziləri, Aslan müəllim, birinci yox, ikinci zolağın ortasında.
0: Bəli, bəli.
1: Və gəlir avtomobil Tbilisi prospekti ilə 60 km saat sürətlə, bir də baxır ki, sürpriz. Orada maşınlar dayanır, 20 yanvar dairəsinin girişi məhdudlaşdırılır.
0: Alı Mustafayev küçəsində qalxan ərazi küçə də elədir.
1: Ay, sol. Sonra qalxan. Polis cərimə eləyəndə həmin maşınları ki, belədir, yəni saxlamayın da burada, cərimə olunursunuz, filan qədər cəriməsi var, protokolu yazır. Sonra da narazılıq başlayır ki, biz 5 manat çörək pulu üçün çıxmışıq. Valla, o polis də bizdən biridir, mən də hər birimiz eyni xalqın nümayəndələriyik. Hamımız istəyirik ki, siz 5 yox, 1500 manat, nə bilim, 2000 manat aparasız evinizə hər gün. İstəyirik də bunu. Amma gəlin bunu elə eləyək ki, sizin 5 manat çörək pulu qazanmağınız mənim yarım saat gecikməyimə, nə bilim, 10 dəqiqə gecikməyimə səbəb olmasın.
0: Onun üçün də
1: buyurun.
0: əlavə edə bilərəm.
1: Təbii ki.
0: Onun üçün də mütləqdir ki, çıxış yolu tapılma, ortaq bir nöqtə, ortaq bir cəhət tapılmalıdır. Hansı ki, yəni Şamaxınka dairəsini, Şamaxınkadan 20 Moskva prospektinin sağ zolağı boyunca kifayət qədər, yəni hansı ki imkanımız var, əlimizdə hansısa bir potensial varsa, o potensialdan yararlana bilərik. Çünki həmin ərazidə mən özüm şəxsən metrə ilə ölçmüşəm həmin yeri, sağ tərəfi. Kifayət qədər düşüb minmə məntəqəsi və yaxud ən az, mən demirəm bir, yəni duracaq, amma ən azı Bakı ətraflı qəsəbələrdən gələn şəxslərin orada bir dəqiqəlik mi deyim, üç dəqiqəlik mi deyim, avtomobildən tərk etməsində şərait yaranmalıdır.
1: Verilişin əvvəlində dediyimə gəldiniz Aslan müəllim. Xatırlayırsınız nə dedim? Sual verdim sizə.
0: Bəli.
1: Avtomobil sürməməyimiz üçün hesablanır da yəqin ki bu xətlənmələr.
0: Ona görə də.
1: Niyə? Nəylə gedək? Velosipedlə mən məcbur, niyə mən məcbur olmalıyam ki mən velosipedlə gedim? Axı mən bir vətəndaş olaraq mənim də hüquqlarım var, mənim də azad seçimim var. Mənim avtomobil seçimim niyə məhdudlaşdırılmalıdır?
0: Yəni burada çıxış yolu varsa, mən düşünürəm ki var. Alı çəkilən, yəni geriyə dönmə zamanı hansı ki, yəni o Xırdalan şəhərinə gedən istiqamətdir, Xırdalana daha çox Sumqayıt istiqamətidir. Yəni orada da hərəkət zolağına baxdıqda paralel yox, şaquli dayanacaq tətbiq etməklə, yəni kifayət qədər həm taksilərin orada dayanıb, yəni o da bizim vətəndaşımızdır. Biz onu da ata bilmərik.
1: Əlbəttə ki.
0: Yəni mən biz demirik ki, kimisə necə deyirlər, cərimə yazsın, oradan çıxsın, getsin.
1: Xeyr.
0: Təbii ki, bunun yəni bu qeyri-mümkündür. Yəni heç vaxt elə bir təklif edəndə heç kim, yəni dövlət qurumunda razılaşmayıb, razılaşa da bilməz. Hər hansı bir. Birinci növbədə biz özümüz də yəni xalqın belə deyək də sadə nümayəndələriyik. Yəni mən özüm şəxsən bəzən olur ki, o yəni vasitədə istifadə edirəm. Çünki həmin ərazi yaxın yerdən yəni Xırdalan istiqaməti, Masazır istiqaməti.
1: Nədən istifadə edirsiniz?
0: Orada dayanan taksilərin fəaliyyətindən də manatlıq deyilir.
1: Hə, aydın da elə bildim skuterdən üzü Xırdalana dedim.
0: Yox, yox.
1: O dillərə düşürür əyimisiz.
0: Həm də oradan küləkli yerdir, o külək.
1: Bəş vurur.
0: Külək bəş vurur. Bəli, ona görə də...
1: Mən inanmıram külək sizi aşırda bilsin.
0: Olar, yəni təbiətin qarşısında heç kim dayana bilməz.
1: Elədir,
0: onun çoxuşmasından.
1: Aslan müəllim, davam eləyəcəyik, çox çox üzr istəyirəm, reklam fasiləmiz var.
0: Olsun.
1: Verilişimizin baş sponsoru Access Bankdır. OK kart Access Bankın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıda təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanının olması, bir aya dək güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir. 077 44 77 101 isə WhatsApp nömrəmizdir. Fasilədən sonra qayıdacaq, dalğanda eşməyin.
3: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Davam edir, hörmətli dinləyicilər. Baku WS xəbər portalında paylaşılan bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Qısa şəkildə, Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tramvay nəqliyyatının təşkil edilməsi ilə bağlı artıq səlahiyyət sahibidir. Deməli, tramvayın hərəkətinin, onun keçəcəyi mənzillər, marşrut istiqamətləri və bu kimi məsələləri artıq Bakı Metropoliteni təşkil eləyəcək. Sevindirici haldır.
1: Burada mən nə qənaətə gəlirəm?
0: Çox sevindim.
1: Bunun nə qənaətə?
0: Yəni, işi peşəkarlar görəcəklər, peşəkarlar, mən əminəm bundan.
1: Peşəkarlar görəcək və peşəkarların belə bir, yəni, necə deyərlər, bir mötəbər bir işin sahibi olmasında bir əsas nədir? Reysli nəqliyyat vasitələrdir və reysli nəqliyyat vasitələrinin metronun təşkil, metro istər yerin altında da reysi var, yerin üstündə də reysi var, yəni belə götürəndə.
0: Ayson, nə demək istəyirsiniz?
1: Yəni, metronun həmçinin, mən düşünürəm ki, bax, belə bir metronun tramvay xətlərini layihələndirilməsində əsas meyar nə olacaq? Metroların keçmədiyi ərazilərdən tramvayların keçməsi.
0: Təbii.
1: Bu artıq bir yeni ilə bir ki, metro xətti kimi olacaq da. Yəni bir-birini tamamlayacaq. Bir-birinə metro özünün, metronun inkişaf konsepsiyası var. Biz bilirik 2040-cı ilə qədər inkişaf planında və urbanizasiya sistemində var. Bunu bu məlum məsələdir. Amma o məsələlərlə bərabər tramvayın xəttinin çəkilməsi, hansı ki, hansı ərazilər ki var, ola yəni havası kimi bu gün tramvay lazımdır. Tramvayın ona görə lazımdır ki, dəmir yol stansiyasını çəkmək olmur oradan.
0: Bəli.
1: Yəni, böyük bir hər hansı sökmək lazımdır, plana düşməlidir və s. Amma tramvay üçün təxminən 1 metr 50
0: santimetr şərait var.
1: 1 metr 50 santimetr bəs eləyir.
0: Aydındır. Dinləyicimizin səsi mesajı var, dinləyək. 00 yox, 0202.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir. Mənə burada cərimə yazılıb 330.1-ci maddə ilə. Amma 330.1-ci maddənin heç bir tələbini mən burada pozmamışam. Çünki həmin maddədə yazılıb ki, piyada keçidinə daxil olduğu zaman sürücü onun istiqamətini dəyişdiyi və hərəkət sürətini azaltdığı zaman cərimə yazılmalıdır. Və xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Bundan 3-4 dəfədir zəng də vururam, heç kim baxmır. Bir də deyim, buradan mən getdim Nəsimi rayon polis idarəsindən, sənədləri də aldım. Aparmışam məhkəməyə verməyə sənədi. Məhkəmə mənə deyir ki, sən Ağdam qeydiyyatı olduğun üçün, deməli 100 manat xərc çəkməlisən, gedib Ağdama verməlisən ərzəni, ondan sonra qayıdıb gəlməlisən, gedib bir də prosesdə iştirak edib ki, 300 manat xərc çəkməlisən ki, 50 manatlıq cərimə silinsin. Bu nə qədər düzgündür?
0: Aydındır, təşəkkür edirəm. Siz hörmətli dinləyicimiz, Aslan müəllim, foto şəkli sizə də göstərim bir, baxın. Dinləyicimiz tam olaraq mənimlə gəlir ki, haqlıdır. Çünki burada piyadanın, aha, yox, burada bir məqam var. Video görüntüdə yalnız bunu aşkar eləmək olar. Piyadanın hərəkətinə və yaxud da hərəkətsizliyinə səbəb olubsa. Aşağıda şəklə birinci baxın, sonra yuxarıdakına baxın, piyadaya fikir verin.
1: İkinci zolağı keçib.
0: Yox, ikinci zolaqdan söhbət gedir. Dayanıb, piyada dayanıb artıq.
1: Yox, birinci də dayanıb, ikinci addımlayır.
0: Burada qanunda boşluq var, deyim sizə nəyə görə?
1: Bir şəkildə ikinci elə bir xət keçib qabağa.
0: Deməli, piyadan sizə görə də, yəni həmin sürücüyə görə hərəkət və yaxud da hərəkətsizliyi halı baş verirsə, bu halda cərimə yazdıq, düzdür? Bəlkə bu piyada öz kölgəsindən belə qorxur. Maşın uzaqdan gəlir, o qorxub dayanacaq, onda cərimə yazılmalıdır sürücü.
1: Onun videosu da var.
0: Yəqin ki, var.
1: Videosunu
0: çünki var. Video görüntü olmasa bunu necə anlamaq olar?
1: İndi orada bir nüans var. Bəlkə olur ki, piyada zolağında, həm üzr istəyirəm, mikrofonu uzaq edim. Deməli, orada bir nüans var ki, ola bilər ki, piyada zolağında bəzən əksəriyyət sürücülər yaxınlaşan zaman yəni xəbərdar edir sürücünü ki, marqat deyilik də ona. Yəni, işıq siqnalı.
0: Uzaq vuran işıqları yandırır, söndürür.
1: Uzaq vuran işıqları yandırır, söndürür. Sürü piyada da rahatlanır. Rahatlanır.
0: İşığı görənlər rahatlanır.
1: Rahatlanır ki, bu görüb məni dayanacaq. Və hələ ümid edir ki, qəza işıqlarını yandıracaq. Yəni bu bir məna, düzdür, belə bir təsbit yoxdur qanunda ki, sən mütləq qəza işığını yandırmalısan, amma yazılmamış qanunlarımıza bu əlavə olunub bizim milli adət ənənə kimi. Yəni nə edim istəyirəm? Bu yandıracaq, yəni tam artıq minimal sürətə.
0: Yaxşı, piyada rahatlandı. Sonra
1: dayanır yolun ortasında və kamera onu müşahidə kamerası, avtomatik sistemlər artıq onu piyadanın hərəkətsizliyi kimi düşünür. Əslində belə deyim də, sürücü yol verirdi və yaxud yol vermək istəyirdi, cərimə olunmasın. Yaxşılıq etmək istəyirdi, pislik yəni qarşına belə demək mümkünsə. Yəni orada artıq bu nöqteyi nəzərdən. Ona görə də belə sürücülərdə, belə bir vəziyyətlərdə mən piyadaların da həmin sürücülərin necə deyirlər, yəni hamını düşünmək lazımdır. Yəni həyat tək bizdən ibarət deyil. Yəni mən gedirəm, o məni görməlidir, borcudur, niyə görməzdən gəlir, belə bir ifadə yoxdur. Və həmin anda, həmin vəziyyətdə bir anlıq piyadanı, sürücünü düşürdəsən avtomobillərin, piyadaya deyirsən ki, qardaş, o sür bunu. Avtomobili sür, eyni vəziyyət. Görün, saxlaya bilirsən. Görün, indi nə deyəcəksən?
0: Ümumiyyətlə, yollarımızda çox təəssüf ki, həyasız sürücülər də var, həyasız piyadalar da var.
1: Bəli, bəli.
0: Yəni, o həya deyilən bir şey yoxdur bəzilərində.
1: Ki,
0: biri yol atır özü, o biri də yol verməyərəkdən keçir.
1: Yol verməyərəkdən
0: keçir. Yəni, konkret bu məsələ üzərindən demir, amma ümumiyyətlə danışır.
1: Təbii ki, təbii ki. Biz, yəni
0: burada
1: sualın
0: görünən odur ki, sürücü piyadanın həyatına, sağlamlığına, təhlükəsizliyinə heç bir, belə deyək də, təhlükə yaratmır.
1: Yaratmır.
0: Təhdid yoxdur burada.
1: Amma yəni müşahidə kamerasını biz göz ilə baxsaq və yaxud həmin situasiyanı biz göz önünə gətirsək, yəni adidir. Yəni
0: mənim şəkildən gördüyümüz budur.
1: Gördüyümüz budur. Yəni burada artıq reallıqla fərqli xüsusiyyət var. Məhkəmənin qərarına gəldikdə deyirsən, mən onu da əlavə edim. Yəni məhkəmələrin ümumi bir rüsumları var, qərarları var. Onun istənilən şəxsə, hətta yəni boşanma yəni onların da özünün xərci var. Yəni o xərci hər
0: bir mediasiya var,
1: mediasiya var. Var.
0: Bəli, bəli. Mediasiya da maraqlı bir şeydir ya.
1: Yaman çox yayılıb.
0: Hə,
1: yəni təbliğatı da yaman gedir. Bütün sosial şəbəkələrdə baxırsan ki,
0: onu efirdə yox, efirdən kənar müzakirə eləyərik. Asan mənim fasiləmiz var növbəti saatda. Növbəti saatda eşidiləcəyik. Dalğanda dəyişməyin. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmiz də aktivdir.

0: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Instagram səhifəmiz isə Radio Enerji 101.1 FM-dir. Aslan mənim, deməli, bu vəziyyət sürücülərin çaşbaş qaldıqları, yol ayrıcıları, bu dırnaq içində maraqlı xətlənmələr, nə bilim, gizlənən yol nişanları, nə bilim, hansını deyim sizə. Yeni xətlənmə olur, baxırsan ki, darboğaz effekti yaranır. Yeni xətlənmə olur, baxırsan ki, o bir idman növü var, buz üstü idman. Hmm. Orada xizəkdə rəqs eləyirlər, idmançılar.
1: Aerobik rəqslər.
0: Hər nəysə də ondan eləyirlər. Sürücü yolda məcbur qalır ki, o rəqsi avtomobillə eləsin. Hmm. Sağ, sol, sağ, sol və yaxud da çıxdı o tərəfə, girdi bura və heç bir sürücü, yəni o yoldan mütəmadi istifadə eləməyən, ilk dəfə ümumiyyətlə, hər hansısa bir yoldan ilk dəfə istifadə eləyən sürücü, hansılarda ki, bu cür xətlənmələr var, məcburdur ki, orada qaydanı pozsun. Yəni, variant yoxdur ya. Nə qədər yaxşı qayda bilirsinizsə də bilin ha. Mən sizə yer göstərərəm ki, və maşını verərəm sizə ki, sürün. Oradan siz qayda pozmamış keçsəz, mən fikrimi dəyişəcəm. Söhbət sizdən gedir.
1: Mümkündür.
0: Mümkün deyil ki, qayda pozmamış keçəsiz. Çünki mən özüm orada çəkiliş aparmasaydım, körpünün üstündən dayanıb baxmasaydım, oradan hərəkət necə deyil, nədir, mən oradan ilk dəfə istifadə eləsəydim, 100% qayda pozacaqdım. Hərçənd ki, məhz o istiqamətdən mütəmadi olaraq istifadə eləmirəm. Söhbət Bakıxanov körpüsü və Tbilisi prospektinin kəsişməsində.
1: Bildim.
0: Bilirsiniz, bərbad vəziyyətdir orada. Valla bərbaddır. Yəni, bu sözümə görə kim qınıyır qınasın, kim deyir desin ki, bəziləri deyir də, nəqliyyatçı deyil, aparıcıdır, amma bunu deyir. Düz deyirəm. Kiminsə xoşuna gəlmirsə, valla bu mənim problemim deyil.
1: Yaxşı, biz deyəndə ondan nə desinlər?
0: Mən...
1: Nəqliyyatçı deyəndə nə desinlər?
0: Yox, mən başa düşürəm, nəqliyyatçı filan, bu məsələlər başa... Yaxşı, nəqliyyatçı ola-ola niyə belə xətlənmə çıxarmışsınız üzə? O sualı da mən verirəm də. Yaxşı, mən nəqliyyatçı deyiləm, fikrimi deyirəm, qəbul eləmirsiniz nəqliyyatçı ol. Onda deməli, fikrini bildirən mütləq nəqliyyatçı olmalıdır. Və yaxud da hər hansısa şəkildə universitet bitirib məhz həmin diplomu əlində saxlamalıdır o fikir bildirmək üçün. Yəni, vətəndaş olaraq fikir bildirə bilməliyik. Nə anlama gəlir? Yaxşı, siz nəqliyyatçısınız da onda. Əla, nə gözəl. Demirəm, qəşəyin layihələri də var, çox gözəldir. Amma bu cür layihələr artıq insanlarda bir növ güvənsizlik yaradır. Bu xətlənməklə bağlı, güvənsizliyi. Cərməni də qoyuram bir kənara. Lap et, cərmə olunmasın. Axı, niyə o düz xəttin üzərində sürücü hərəkət etmək məcburiyyətində qalmalıdır? Döngələrə düz xətt çəkirlər, halbuki bilirlər, o döngədə kənarında, yəni yolun kənarında, mən indi ad çəkmək istəmirəm də, hansı qurum, nə, necə... Orada parklanma olanda, həmin qurumun avtomobilləri orada park eləyəndə məcbursan ki, gəlib o düz xəttin üstündən keçəsən. Yaxşı, bilirsiniz də bunu. Bilirsiniz ki, buradan keçəndə o düz xətti tapdamaq məcburiyyətində qalacaq sürücü. Yaxşı, o düz xətti niyə silmirik orada, niyə qırıq xətti eləmirik? Mən sürücü olaraq sözümü deməyim. Siz deməyin. O biri deməsin. Bilirsiniz nələr baş verər? 20-dən çox yerdə çəkilişlərimizdən sonra dəyişiklik olunub. Paytaxt Bakıdan söhbət gedir. 20-dən çox yerdə. Və bu 20-dən çox yerdə edilən dəyişiklikləri dilə gətirməsəydim, deməsəydim, elə olduğu kimdə qalacaqdı. Necə ki, digərlərində demişəm, elə olduğu kimdə qalıb. Bugün Tbilisi prospekti Şəfaət Mehdiyev küçəsindən gələndə, təxminən biləcək saran deyirəm. Və Həsən Əliyev prospekti küçəsi, Şəfaət Mehdiyev küçəsi və Tbilisi prospekti. Orada böyük bir belə deyək də ara kəsmə var ortada. Dairəyə də oxşuyur, amma dairə deyil. Orada bir layihə həyata keçirirlər. Gözləyirəm o layihə bitsin. Mən nəqliyyatçı olmaya, onu illər əvvəl düşünmüşəm ki, bunu bu cür eləmək olardı. İndi tamam başqa cür bir əks variant eləyirlər orada. Orada illər əvvəl çəkiliş apardıq ki, piyada keçidi var. Piyada keçidinin həm Həsən Əliyev küçəsindən gələn nəqliyyat vasitələri həmin piyada keçidindən üzbəüz qalır, həm Tbilisi prospektindən gələnlər. Burada nəsə eləmək lazımdır. Etmədilər. İndi başlayıblar tamam başqa cür nəsə etməyə. Yenə yaxşı ki, nəqliyyatı intellektual idarə etmə mərkəzindən razılaşdırıb, onlarla koordinasiyalı şəkildə işıqforlar da yerləşdirilir ora. Yenə onlar bunu eləyirlər. Amma orada yol hərəkətinin təşkilinlə bağlı görülən işlər günün pik saatlarında effekt verməyəcək. Mən tam əminliklə deyirəm sizə. Niyə? Çünki Salamzadə küçəsi, Tbilisi prospektinin kəsişməsində edilən son dəyişiklikdən sonra heç vaxt sıxlıq olmayan Tbilisi prospekti o Salamzadə küçəsinin körpüsü tərəfə gedəndə üzü 20 yanvar tərəfə. Orada işıqfor olana qədər orada sıxlıq olmurdu. İndi sıxlıq olur. Gecə saat 12-də də getsəz sıxlıq görə bilərsiniz orada. Demirəm hər gün, amma müxtəlif vaxtlarda görə bilərsiniz. Günün günorta saatlarında, pik saatlarında isə ümumiyyətlə sıxlıqdır. Susmaq yaxşıdır, məncə də.
1: Həmin ərazi ilə bir, necə deyərlər, sevindirici bir xəbər deyim.
0: Deyin, sevinək.
1: Deməli, Həsən Əliyev küçəsi ilə Tbilisi prospektinin kəsişməsində həmin biz dairə fason bir şey deyək də, dairə adlandıraq. Həmin dairədə mən gələcək yaxın gələcəkdə bir yol ötürücünün olmasını düşünürəm.
0: Aslında mən olacaq. Yol ötürücülər, mən başa düşürəm, yol ötürücüyə qalsa mən də dəstəkləyirəm. Bilirsiniz də, o nə qədər maliyyə vəsaiti tələb eləyən bir şeydir. Yol ötürücüyə qalsa ən belə deyək də, bu istiqamətdə təhsili olmayan bir insanı da gətirsək, yol ötürücülərlə, körpülərlə Bakı şəhərini bilirsiniz deyinir. Məsələ ondan ibarətdir ki, əldə olan imkanlardan nəsə təşkil eləmək lazımdır.
1: Potensialımızdan var.
0: Bəs nəyə görə nəqliyyatçı deyirik?
1: İndi mənim o sizin dediyiniz sualı ki, baxırıncı bizim layihə zamanı.
0: Çox üzr istəyirəm. Reklam fasiləsindən ayrılacaq, amma bir sözü deyim, fikriniz yadınızda qalsın, söz sizdə olacaq.
1: Yadımda, mən bir aydan sonra soruşsunuz, yadımda qalacaq.
0: Yadınızdadır. Bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? Ayaqqabı ustası, biz gətirdik ki, bunu təmir elə, ayaqqabı ustası deyir ki, yox, ki, təzəsini al da. Təzəsini almağı mən də bilirəm də. Sən bu istiqamət üzrə sənətkarsan, peşəkarsan, sən olan əlində olan materiallarla nəyisə düzətməyi bacarmalısan. Əgər yox, onu eləyə bilmirsənsə, mən də eləyə bilmirəm onu. Mən o istiqamət üzrə heç bir vərdişim yoxdur. Mən də eləyə bilmirəm. Onda bizim nə fərqimiz oldu?
1: Yerli kadrlar müraciət olsun.
0: Yerli kadrlarla gəlib çıxdığımız nöqtəni görürük də.
1: Yəni...
0: Aydındır. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bankdır. OK Kart Access Bankı minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanının olması, bir aydək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbək kateqoriyası seçmək imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbəkdir.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən bəyanat nöqtəsindəyik.

0: Topaz'da yaz.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da

0: davam edir, hörmətli dinləyicilər. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmizi, Radio Enerji 101.1 FM Instagram səhifəmiz üzərindən də paylaşımlarımızı izləyə bilərsiniz. Aslan müəllim, deməli məktəb vaxtı bir müəllimim var idi. Hərbi hazırlıq müəllimi idi.
1: Yaşayırsa,
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Allah rəhmət eləsin, onu deyəcək.
0: Bəli, çox gözəl bir sözü var idi. Deyirdi, uşaqlar deyir, çalışın, ali kardonlu yox, ali təhsilli olasınız. Bu sözü həmin vaxtı o qədər də dərinliyini başa düşmürdük və təbii ki, deyirdi ki, müəllim nə sözündən fikirləşib deyir də. İndi başa düşürük ki, və indi deməyək də, zaman keçdikcə başa düşürük
1: yaşad
0: ki.
1: Yaşad olduqca.
0: Bəli, bəli, bəli. Ali kardonlular və ali təhsillilər arasında sən demə, böyük fərq var imiş. Elədir. Bir dinləyicimiz yazır. 6836 nömrəli dinləyicimiz. Rahib bəy, axşamınız xeyir, sizin hər vaxtınız xeyir. Biz sizi dinləyirik, izləyirik və dəstəkləyirik. Sizə işinizdə uğurlar. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Əsas məqsəd, hədəf də elə oldu ki, vətəndaşların yol hərəkəti iştirakçılarının yollarda təhlükəsiz və sağlam hərəkətinin təmin olunması üçün fayda toxunsun. Bax, budur hədəf. Buyurun, Aslan, mənim fikriniz yarım qalmışdı.
1: Mən söz vermişdim ki, bir aydan sonra da sosial yadımdan çıxmayacaq.
0: Yadınızdadır.
1: Siz indi bir məsələ dediniz, mənə doğrudan təsir etdi. Bu son zamanlar, yəni hansı ki bir istiqamətdə fəaliyyət göstərən şəxslərə yəni ünvanlananda mənim bu doğrudan da incirəm belə sualdan. Dediniz ki, mənə dedilər ki, jurnalist məsələsi.
0: Yox, mənə dedilər deyəndə ümumi yanaşma elədi.
1: Yox, sizə demirəm də, yəni belə yanaşmada. Mən yüzlərlə kadr bitirir universiteti. Ali təhsil məsələ. Onların içərisində nə qədəri, yəni barmaqla sayılacaq qədər kadr öz ixtisasında işləyir və digərlərdə, digər sahələrdə ikinci təhsil alan var, ümumiyyətlə başqa bir sahə ilə məşğul olan var. Hansı ki, yəni öz üzərində çalışmayan, o işini peşəkarı olmayan, o işinin istiqamət üzrə, yəni Allah rəhmət etsin, o müəllimin sözüdür, mənim başıma batdı, deyir ki, ali kardon məsələsi, yəni ali savad məsələsi. Yəni özünü sevməyən, öz işini sevməyən də hansısa bir onu demək düzgün deyil. Və mən yadıma nə fikirləşirdim? Axırıncı il bizim layihəmizdə layihə təqdim etdi. Təxminən bir 10 gün, 15 gün ondan öncə hörmətli media subyekti, yəni jurnalistimizin biri mənə sual verdi ki, bu layihələri təqdim edirsiniz ildə və dövlət qurumlarına bunu təqdim edirsiniz. Yəni ümumi ictimaiyyətə təqdim. Burada sizin marağınız nədir? Yəni niyə bunları edirsiniz? Mən onda ona bir gözəl bir söz dedim və mənim sonradan da o söz duyğulandırdı. Bildiyimiz kimi, cənab prezidentin yəni əsas yadda qalan, daha çox yəni sosial şəbəkələrdə bir olan, yayımlanan daha tarixi bir çıxışı oldu nəqliyyatçılarla bağlı. Və orada belə bir söz işlətdi ki, bütün yəni ictimaiyyət nümayəndələrindən, ixtisaslı olan şəxslərdən, cəmiyyət nümayəndələrindən bildiklərinizi, təkliflərinizi, ideyalarınızı təqdim edin adiyyəti qurumlara və bu cəmiyyətə hamınızın bir töhfəsi olsun. Yəni, hər hansı bir yol hərəkətinin təşkilində mən də onu əsas tutaraq, yəni bu cənab prezidentin həm çağırışıdır, həm tələbidir, həmçinin fikridir, münasibədir və yəni Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan ziyalısına olan bir rəğbətidir və bundan çıxış edərək bu layihələri mən təqdim edirəm. İndi nə vaxt vaxtlar, nə vaxt cavab verirlər da artıq mən, o necə deyirlər, mən bunu təqdim etdim, keçirəm digər layihəyə və yaxud digər. Mən onu demək istəyirəm ki, hansı ki yanaşan münasibəti, hansı ki digər əməkdaşlara, şəxslərə olan münasibəti, fikri dəyişmək lazımdır. Bu deyiləsi fikri, münasibəti doğru və şəxsiz qəbul etmək lazımdır. Yəni, hamı biz də istəyirik ki, cərməsiz hərəkət edək, problemsiz nəqliyyat vasitəmizi rahat cərmə olunmadan bir ərazidə park edək gedək, yer tapaq və yaxud bu şəhərdə yaşayırıq. Bizim başqa gedəsi yerimiz yoxdur. Zaten də olmayacaq. Bizim vətənimizdir. Biz bu vətənin oğluyuq. Ona görə də bu kimi nöqsanlarda hansısa bir çıxışları edən və yaxud təşkilatları verən şəxslərə də soyuqqanlı deməzdim. Belə rahat olmayan fikirlərin səsləndirilməsi bu düzgün deyil. Düzdür, bizi heç nə ruhdan sala bilməz. Yəni, zaten illərimizi səhv etmiş sizli, bizli şəxslərik. Yəni, bu ola da bilməz. Sadəcə, bunu efir vasitəsində çatdırmaqda məqsəd odur ki, yəni, yeni layihələrimiz qarşıdadır. Aydındır. Ki, olacaq.
0: Aydındır. Elə. Misal üçün, dayanacaq pavilyonlarımız var. Və olmayan yerlərimiz var. Hansı ki, dayanacaq nişanı var, amma pavilyon yoxdur. Mənə maraqlı olan məqam. Baxın, deyirik ki, Avropada belə bir təcrübə olub. Nə bilim, xət belə çəkildi. O zolaq belə...
1: Avtobus dayanacağı pavilyon...
0: İndi gətirəcəm orası.
1: Mən də onu fikirəşim.
0: Deyirlər ki, təcrübədə belə bir şey oldu ki, Avropada bu uğur qazandı. Əla, nə gözəl. Aydındır. Gəlin elə... Baltikyanı ölkələri misal gətirək, çox belə Avropanın dərinliklərinə hələ getmirik.
1: Şərqi hissəsi.
0: Ay, sağ olun. Baltikyanı ölkələrdə mən bir neçə ilə əvvəl, deməli, səhv eləmirəmsə Estoniya ya digər idi, ya Latviya, Litva üçündən biri də bir sözdən, səhv eləmirəmsə Estoniya idi. Deməli, orada bu hansı qurum ki, bu xətlənmə, ələm nişanlanma filan işlərə baxır. O qurumun ya rəhbəri idi, ya müavini idi. Səhv eləmirəmsə. Adam işə velosipedlə, skuterlə gedir, gəlir. Digərləri ictimai nəqliyyatla hərəkət eləyirlər. Yəni, digər nümayəndələr.
1: Rəsmi nümayəndələr.
0: Ay, sağ olun. Bilirsiniz, sizcə. İndi bunu bura qədər danışdıq, bitdi. İndi bir sual verirəm sizə. Sizcə, futbolçu olmayan bir futbol məşqçisi nə qədər uğurlu ola bilər öz karyerasında?
1: Futbolçu olmayan?
0: Futbol məşqçisi. Keçmişi futbolçu olmayan bir məşqçi nə dərəcədə öz məşqçilik karyerasında uğurlu ola bilər? Qurban Qurbanov futbolçu olub, bugün də uğurlu məşqçidir. Və Qarabağımızı dünyaya tanıdır.
1: Heç rast gəlməyib.
0: Birin deyə bilərəm, səhv eləmirəmsə, Jose Mourinho. Biri xatırlayıram. Biri. Yəni, o qədər bu cəhdi göstərənlər olub ki, uğur qazanmayıblar. Sadəcə biri gəlib çıxıb. Carlo Ancelotti, nə bilim kimlər, hamısı gəlib.
1: Səhv eləmirəmsə, atası
0: hər nə isə.
1: Olub. Onun atası nəsə olub.
0: Ay, sağ olun. Yəni, dediyim odur ki, əgər bir peşənin sıfırından başlamamsansa, orada uğur qazanmaq çətin məsələdir. Bir işlə məşğul olursansa, onun belə deyək də, meydanda, yəni sırf praktikada özün yaşamırsansa, onu düşünmək və yaxud da bu haqda nəsə bir yenilik etmək çətin məsələdir.
1: Təşkil etmək.
0: Bəli.
1: Mümkün deyil. Onu yaşamazsan.
0: Yəni,
1: ağacını, o cərməni yeməsən, belə türklər demişkən. Onu mümkün deyil ki, onu hiss edəsən. O cərmənin SMS-i gələndə ki, mən niyə cərmə olundum? Axı, burada cərmə olunmamalıydı. Artıq o, yəni hələ layihələ tanışsan, yəni əraziyə tanış olmağa gedirsən.
0: Misallar deyim sizə. Misal üçün, bunu dəfələrlə misal gətirmişəm. Misal üçün, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad müəllim. Nə vaxt zəng eləyirsən, maksimum icrası da olar, nə bilim, haradasa cavab verə bilməz, dərhal geri dönüş eləyir insan. Çünki adamın işi, insanın istiqaməti məhz ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulması, inkişaf etdirilməsidir. Metropolitendə, Bəxtiyar müəllim, nə vaxt zəng eləyirsən, eyni qaydada. Yəni, siz bildiniz də mən nə demək istəyirəm?
1: Mən sözün başlanğıcından
0: tutdum
1: məsələni və ən yaralı yerimizdir ki, mən bunu yenə də qeyd edirəm. Hər bir qurumun nəqliyyatə aid olan qurumlardan deyirəm.
0: Ən azı təbii ki, bizim işimiz ancaq digər qurumlarla nə işimiz
1: var? Yəni, nəqliyyatın 5 strukturu var. Avtomobil nəqliyyatı, dəmir yolu nəqliyyatı, hava, boru kəmər nəqliyyatı, dəniz nəqliyyatı. Yəni, bu subyektə var, sonra bölünür. Bu bölünmə ərzində bir 10-11 qurum var. var ki, nəqliyyatla bağlı dövlət qurumu var və hamısının da əksəriyyətinin də materiallarla, sosial şəbəkələrlə üzvüyəm, yəni bölmələrinin paylaşımlarını baxıram, izləyirəm. Hansı ki, mətbuat xidməti gücləndirilmiş iş rejimi ilə bir qurum olaraq çalışırsa, o qurumun necə deyirlər, cəmiyyətdə mi deyim, gördüyü işlər mi deyim, daha önlədir, daha üzlədir. Və bunu da görülən işləri də ki, mən demirəm ki, bütün işlər necə deyirlər, ideal olmalıdır. Qardaş, iş varsa orada xəta da olacaq, nöqsan da olacaq, problem də olacaq.
0: İnsan problemsiz, faktoru varsa
1: insan
0: nöqsan
1: faktoru
0: da
1: var. Orada səhv də olacaq, yanlış da olacaq, doğru da olacaq.
0: Ama bu qədər yox da.
1: Bəli. Və həmçinin də el çatan olmalıdır. El çatan.
0: Elədir. Davam eləyəcək fasilədən sonra.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən dayanat nöqtəsindəyik.

0: Asam müəllim, bu gün kifayət qədər dinləyicilərimizin suallarını da cavablandırdıq və ümumi əsasən paytaxt ərazisində nəqliyyatın hərəkəti, yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı da fikirlərimizi bildirdik. Dinləyicilərimizin də məsələlərinə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Buyurun, son bir neçə cümlə ilə fikirlərinizi yekunlaşdırın.
1: Mən öz növbəmdə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Radio Enerji rəhbərliyinə və bu şəraiti yaratdığı üçün. Çünki doğrudan da bugünkü aktivlik çox yüksək səviyyədə aktivlik oldu ki, yəni sosial şəbəkə üzərindən bütün insanlarımız yazır. Düzdür, hər izləyirlər bizi, amma sadəcə bugünkü daha yüksək oldu. O cümlələrdən də mən də öz növbəmdə demək istəyirəm ki, hər kəs yol hərəkəti qaydalarına riayət etməlidir. Hər kəs düşünməlidir ki, yəni piyadaları nəzərə almaq lazımdır. Hər kəsin avtomobili ola bilməz. Amma piyada ola bilər. Onun üçün də qarşılıqlı anlaşmayla biz yol hərəkətinin təşkilində iştirak etməliyik. Təşəkkürlər bir daha.
0: Elədir, Asam müəllim, mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm və bizi bu ötən saatlar ərzində dinləyən bütün dinləyicilərimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hər nə baş verirsə versin, yol hərəkətində hər birimiz öz məsuliyyətimizi və hüquqlarımızı, vəzifəmizi bilərək yola çıxmalıyıq. Belə. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bankdır. OK Kart Access Bankın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir ayədək güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 keşbək kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% keşbəkdir. Hörmətli dinləyicilər, bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Növbəti efir günündə eşidiləcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiz.
2: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: kupon gözlüğü. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025. tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı.

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqrazı əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: NeuroTime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə NeuroTime qarşınızdadır. NeuroTime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şərdi.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Günü-günə

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

sesin səmirin gəlmir. Zəng elədim yenə açmadın. Məşğulsan deyəsən. Özünü bu qədər çox yorma işdə. İstirahətinə fikir ver. Elə bildim bugün gələcəksən. Neysən? Özünü qoru mənim balam. Hərdən də zəng elə.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi.

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.